poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

na poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Napotki za voznike.
1: Lep pozdrav. Kaj morate upoštevati pri vožnji avtomobila ob jemanju zdravil? Bližajo se hladnejši dnevi, čas prehladov in gripe, ko številni posekate po zdravilih za lajšanje simptomov. Pri tovrstnih zdravilih tveganj večinoma ni. Ker ta zdravila simptome olajšajo, je vožnja z njimi celo lažja, a seveda je bolje, če si ob bolezni privoščite počitek. Vseeno pa morate vedeti, da na vozniško sposobnost vplivajo zdravila za zdravljenje suhega, dražečega kašlja, ki delujejo na možgansko središče za kašelj. Nekoliko večja previdnost je potrebna tudi ob uporabi protibolečinskih zdravil, ki se pojavijo v kombinaciji s kofeinom, efedrinom in njegovimi derivati in so prav tako dosegljiva brez recepta v lekarni. Omenjene učinkovine prikrijejo znake utrujenosti in delujejo poživljajoče, kar se lahko odrazi z nemirom in poslabšano koordinacijo. Utrujenost pa se lahko nenadoma ponovno pojavi in tako tudi nenadna zaspanost za volanom. Med neželenimi vplivi, ki jih lahko imajo zdravila, so omotica, zaspanost in zmanjšanje pozornosti. Vplivajo lahko na sposobnost zaznavanja okolja, odločanja in hitrost odzivanja. Za nekatera so raziskave pokazale, da povečajo tudi tveganje za povzročitev prometne nesreče. Zavedati se morate tudi možnosti, da do nepredvidenih učinkov pride zaradi medsebojnega učinkovanja zdravil. Podobni učinki se lahko seštevajo. Če na primer vzamete protibolečinsko zdravilo, nekaj za zdravljenje alergije in morda še antidepresiv, se zaspanost lahko precej poveča. Po drugi strani pa lahko eno zdravilo vpliva na presnovo drugega, da se na primer ne izloča tako hitro in deluje dlje. Pozornost je potrebna pri starejših voznikih, ker se namreč tudi starostjo sposobnost presnove zdravila in s tem tudi njegov učinek spremeni. Dodatnemu tveganju se izpostavite, če zdravil ne jemljete v skladu z navodili, če na primer zdravila jemljete v večjem odmerku od priporočenega, če ga vzamete prepogosto ali ob drugačnem času in še prav posebej, če ob tem uživate tudi alkohol, ki že sam po sebi pomeni tveganje. Tudi zdravila za nekatere kronične bolezni, ki nimajo trikotnika, lahko vplivajo na sposobnost vožnje, če na primer ob prevelikem odmerku na hitro znižajo krvni tlak ali krvni sladkor. Še posebej ob začetku jemanja je treba učinke skrbno spremljati, ker lahko pride do omotice in slabega počutja. Vpliv na vozniške sposobnosti imajo torej lahko tudi zdravila, ki jih v lekarni kupite brez recepta. Med njimi farmacevti izpostavljajo zdravila proti potovalni bolezni, pa tudi nekatera zdravila za zdravljenje alergij. Kaj pa pravi zakonodaja? Zakon o pravilih cestnega prometa v 106. členu določa, da voznik ne sme voziti vozila v cestnem prometu, če je pod vplivom psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi in njihovih presnovkov, ki zmanjšajo njegovo sposobnost za vožnjo. Kazen za tako vožnjo je najmanj 1200 evrov in 18 kazenskih točk.

V prvem delu smo povedali, da so med neželenimi vplivi, ki jih lahko imajo zdravila omotica, za spanost in zmanjšanje pozornosti. Vplivajo lahko na sposobnost zaznavanja okolja, odločanja in hitrost odzivanja. V drugem delu pa bomo povedali, katera so zdravila, za katera velja popolna ali relativna prepoved vožnje in kaj lahko storite. Takšna zdravila so zdravila za zdravljenje močne bolečine, kot so opioidni analgetiki, narkotični analgetiki, lahko povzročijo omotičnost ali močno nihanje razpoloženja, spremenijo reakcijske sposobnosti in zožijo zenici. Ob njihovi uporabi velja absolutna prepoved upravljanja vozil in strojev. Zdravila za zdravljenje nespečnosti, uspavala in pomirjevala lahko delujejo še naslednji dan, kar je odvisno od hitrosti njihovega izločanja iz telesa. Zdravila za izboljšanje razpoloženja pri depresiji oziroma antidepresivi, pri katerih strokovnjaki svetujejo previdnost predvsem ob začetku jemanja, v nadaljevanju pa praviloma ni težav. Ob njihovem jemanju je vožnja bolj varna, kot če bi bila motnja nezdravljena. Pa zdravila za zdravljenje psihičnih motenj, zlasti shizofrenije oziroma antipsihotiki. Zdravila, ki zmanjšajo občutek strahu in vznemirjenosti, ki jih pogosto uporabljajo tudi kot uspavala. Zdravila za preprečevanje epileptičnih napadov sicer omogočajo bolnikom, da lahko vozijo, vendar imajo lahko tudi neželene učinke. Zdravila za zdravljenje zasvojenosti lahko povzročijo zaspanost, utrujenost, omotico, zmanjšano pozornost in nenadno znižanje krvnega tlaka. Pa zdravila za zdravljenje migrenskih glavobolov, suhega dražečega kašlja, proti slabosti in potovalni slabosti. Zdravila proti močni mišični napetosti delujejo pomirjajoče pri dolgotrajni uporabi, pa oslabi tudi mišična moč okončin. Nekatera druga zdravila z delovanjem na osrednje živčevje za zdravljenje demence, Parkinsonove bolezni in vrtoglavice. In kaj lahko naredite? Pri uporabi zdravil, kjer je upravljanje z vozili povsem prepovedano, je pred vožnjo treba počakati toliko časa, da se učinkovina in njeni presnovki izločijo iz telesa. Pomembno je torej tudi, kdaj zdravilo vzamete. Uspavalo je v telesu 8 ur. Če ga vzamete ob 3 po noči in se ob 8 zjutraj usedete za volan, se lahko pojavijo težave. Tudi zdravila z relativno prepovedjo zelo različno vplivajo na posameznika, kar velja tudi za sposobnost vožnje. Zaspanost in pomirjajoči učinki zdravila so pogosto zelo močno izraženi na začetku jemanja, sčasoma pa za bolnika niso več moteči. Včasih je torej dovolj že, da počakate teden ali dva in potem neželeni učinki izzvenijo. In če dobro poznate vpliv zdravila, ki ga jemljete, na sposobnost upravljanja vozil, lahko njegovo jemanje ali način vožnje temu tudi nekoliko prilagodite. Na morebitne neželene učinke opozorite svojega zdravnika, ki lahko morda prilagodi odmerek zdravila, zdravilo zamenja ali pa se težave rešijo z drugačnim režimom jemanja. Napotke je pripravila Nina Garbus Baumkircher iz šole vožnje AMD Slovenj Gradec in AMZS.

0: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
1: Pravzaprav samo enega.
0: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
2: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko napreduješ in spoznavaš nove ljudi. Poglej na lahko.si.
3: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
4: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
5: Nakupovalno središče Velenka obvešča, da se ta petek v Velenki odpira prvi action v Sloveniji.
6: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Štekamo.
6: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.

0: Kulturni utrinek na Koroškem radiju.
1: Pozdravljeni v Kulturnem utrinku. Danes se spomnimo italijanskega pesnika, pripovednika in prevajalca Giuseppeja Ungarettija. Umrl je leta 1970 v Milanu. Njegova poezija izhaja iz francoskega simbolizma in italijanskega futurizma, pisal pa je predvsem o samoti, ljubezni in smrti. Prisluhnite pesmi z naslovom Sveti Martin na Krasu, ki jo je prevedel Ciril Zlobec. Naj ob tem povemo, da je Ungaretti kot italijanski vojak del prve svetovne vojne preživel na Krasu, na obeh straneh današnje meje med Slovenijo in Italijo, in ga počastil tudi v pesmih. Kot opombo je avtor pri tej zapisal, da je nastala 27. avgusta 1916 v vrtači pod osamljenim drevesom. Od vseh teh hiš ostal je le kak kos zidu. Od vseh, ki sem se družil z njimi, ni ostalo niti toliko. Toda v srcu križ nobene manjka. Moje srce je najbolj razmrcvarjena dežela. To je bil Kulturni utrinek.
0: Kulturni utrinek na Koroškem radiju.

0: Hej, Koroška! V soboto 26. septembra od 17. ure dalje praznujemo prvo obletnico ponovnega odprtja avtopralnega centra Relax Transfer Benče v Tiškem vrhu. Na prvi Benčevi gaudi bodo za vrhunsko vzdušje poskrbeli ansambl Škorpioni, skupina Irhari ter Dunja in Miran Rudan. Čaka vas bogata hrana in pijača, otroška igrala in zabava za vse generacije. Se vidimo v soboto 26. septembra pri Benču v Otiškem vrhu. Vstopnine ni. Zlati pokrovitelj Relax Turizem DD.
1: Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev. Zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 evrov in Peugeot 2008 za 17.900 evrov.
2: Avtocenter Ravne.
3: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
4: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
5: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
6: Nakupovalno središče Velenka obvešča, da se ta petek v Velenki odpira prvi action v Sloveniji.
7: Čuješ ti, jaz pa ja ne vem več, kam greš od moj gnar. Glih je bila colenga, pa spet neč nima vtašljno.
8: Pa glih dan sem čul, da maje na moci so za stojn tečaj, za točno take trepe kosti.
9: Vključite se v priprave na nacionalne poklicne kvalifikacije na Mocisu.
10: Mocis. Naj teče učenje skozi življenje.
11: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke

0: Kakovost izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Štekamo.
0: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.

0: Romantičen Eros Ramazzotti na valovih Koroškega radija, prihaja pa Jimmy Cliff. I can see clearly now, čeprav je še kar zgodaj. Dobro jutro voščim, ura je 6.
1: Modri fon. Izberite Honor 600 Lite 256 giga z zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 giga z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 256 evrov in si zagotovite 2 leti enotne cene naročnine ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja.
2: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Dizel dosega rekordne cene, v državnem zboru pa se odpira spor o tem, koliko te cene gre trgovcem. Opozicijska svoboda je vložila predlog interventnega zakona, po katerem bi trgovcem marže za pol leta prepolovili in iz cene dizla začasno umaknili dodatek za biogorivo. Liter bi bil po njihovem izračunu za približno 10 centov cenejši, pri polnem rezervoarju je to okoli 5 evrov. Marže je vlada dvignila junija. Do referendumu pa sta še slaba 2 tedna in kampanja se zaostruje. V koalicijskih strankah so danes volivce pozvali naj 11. oktobra na vseh 4 vprašanjih glasujejo za, v opoziciji pa pozivajo k nasprotnemu. Sindikat in društvo novinarjev sta se pridružila kampanji proti ukinitvi RTV prispevka. Kampanja se konča 9. oktobra o polnoči. In še za konec, UEFA je razdelila finala svojih največjih tekmovanj za naslednji 2 leti. Finale Lige prvakov bo leta 2028 v Minhnu, leto pozneje pa v Barceloni na prenovljenem Camp Nou. Finale letošnje sezone bo junija prihodnje leto v Madridu. UEFA je potrdila tudi novo podobo Lige narodov. Namesto 4 bo torej še 3 lige, Slovenija pa ima letos priložnost za napredovanje v najvišjo.
5: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
0: Večinoma oblačno bo danes, dopoldne bodo padavine, danes bo sončno, ne oblačno. Zjutraj bo ponekod po kotlinah nekaj megle, temperatura čez dan pa od 24 do 28 stopinj, jutri bo večinoma oblačno, dopoldne bodo padavine zajele večji del Slovenije, vmes bodo tudi nevihte, padavine bodo popoldne prehodno večinoma ponehale, jutranje temperature pa bodo od 12 do 15 stopinj, dnevne pa od 15 do 20. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, ki ga bo več v zahodni Sloveniji, v soboto pa sprva še dokaj sončno, dokaj oblačno, rahel dež bo zjutraj povsod ponehal, čez dan pa se bo oblačnost trgala. V Mežici in na Ravnah 10 stopinj, v Slovenjgradcu 8, v Radljah pa 11.
6: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
0: Na cestah pa zaenkrat brez večjih posebnosti, na tole sredino jutro naj ostane taka super sreda še naprej, zato vozite previdno in pa vse posebnosti sporočajte na 041-727-727, da jih mi potem sporočimo naprej. Pa srečno na poti!
7: Koroško jutro, Zevo Barovnik.
0: Ja, dobro jutro, Koroška. 4 minute so, če 6, več kot očitno tudi jaz rabim prvo jutro na kavo. Upam, da jo maste vi že v roki, mogoče drugo ali pa tretjo, kakorkoli. Upam, da vam tekne. Sreda je, sledi najprej nekaj glasbe, potem pa lahko tudi ta tretjo, četrto kavo spravite do ust, če res še niste, če pa ste že v tem trenutku povsem budni, pa samo iskrene čestitke. V glavnem, sredino jutro začenjamo najprej s pregledom aktualnega dogajanja, zavili bomo pa tudi na nogometne zelenice. Slovenska reprezentanca se že pripravlja na začetek Lige narodov, mi pa v tem trenutku poskrbimo še za dovolj dobre glasbe, da se boste tudi vi lepo ogreli za nov dan.

Milan Kamnik, za dobro jutro, novo jutro, pa dobro jutro tudi v mojem imenu, zvalo Koroškega radija, 11. je čez šesto. Ja, v Evropskem parlamentu je bilo včeraj precej tesno pri glasovanju o poslanski imuniteti Mateja Tonina. Predlog, da imuniteto obdrži, ni bil sprejet, ključna pa sta bila dva glasova proti več. Za je glasovalo 304 poslancev, proti pa 306. In Tonin rezultat pripisuje zmedi in tehnični napaki pri glasovanju in ustraja, da gre v zadevi Knovs za politični pregon. A si predstavljate, da ste poslanci v Evropskem parlamentu, imate pred sabo dva gumba, rdečega pa zelenega, pa da ste zmedete. Evropska poslanka Irena Joveva mu med tem očita, da je podporo iskal tudi pri skrajno desnih skupinah, specializirano državno tožilstvo pa pravi, da bo po uradnem prejemu odločitve Evropskega parlamenta presodilo o njegovih nadaljnih korakih. Joj, gremo rajši malo bolj veselim in zabavnim temam. Ob svetovnem dnevu živali, ki ga obeležujemo 4. oktobra, se vsako leto spomnimo tudi tistih živali, ki nimajo svojega doma, varnosti in topline. Zanje so vsakdanja skrb, kakovostna hrana in ustrezna oskrba še posebej pomembne, prav zato pa podjetje Mr. Pet vsako leto, pa tudi letos, pripravlja veliko zbiralno akcijo z naslovom Pod srečno zvezdo, s katero želi pomagati vsem tem zapuščenim in pomoči potrebnim živalim ter organizacijam, ki skrbijo zanje. Akcija pa poteka vse od 11. septembra, pa do 4. oktobra 2026 v vseh 33 poslovalnicah Mr. Peta po Sloveniji, pa tudi v njihovi spletni trgovini. Tako da lahko tudi tu v Slovengradcu pomagate. Tudi letos bo torej potem Mr. Pet količino zbrane donacije podvojil, s čimer pa bo vsak prispevek dobil še večjo težo. No, pa še teden mobilnosti se začenja danes. Zanima me, a boste šli v službo z avtom, a boste šli peš. Naj bo dobro tole sredino jutro, kava pa še bolj. Gremo pa naprej kar z glasbo. Nothing's gonna break my stride.

Sapphire in I Feel Good za dobro jutro. Zvalov Koroškega radija 16 je deveto in, čez deveto in jaz se moraš kar dobro počutiti, če že na vse zgodi zjutraj spiješ preveč ruma. 16. september je na koledarju in danes 58. rojstni dan praznuje Mark Anthony, eden najuspešnejših izvajalcev latino glasbe in pa salse. Rodil se je kot Marco Antonio Muniz, umetniško ime pa si je izbral tudi zato, da ga poslušalci ne bi zamenjali z istoimenskim mehiškim pevcem. Čeprav ga veliko ljudi pozna predvsem po angliških baladah, pa je še vedno jedro njegove kariere salsa. Ja, in za nekaj latino energije sred septembra z dobro jutro zdaj prihaja današnji slavljenec Mark Anthony s skladbo I Need to Know.

0: Emilija, Big Big World, za dobro jutro na Koroškem jutro. Hug yourself, pa prihaja v nadaljevanju, še prej pa Koroška revija za leposlovje in kulturo odsevanja ima pomlajeno delovno ekipo, edinstvena v državi se približuje tudi svojemu 50. jubileju, več v nadaljevanju ostanite na valovih.
1: Tudi današnje popoldne bo pestro in razgibano z nami.
2: Prlekije ne obiščeš, prlekijo občutiš.
3: Novi butični hotel Narcisa, 4-zvezdični wellness oddih, kjer se srečata tradicija in unikatna doživetja. Terme Banovci, www.terme-banovci.si. Od etra do spleta, naj vaš glas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Naslednji oglas je lahko vaš. Marketing

0: 26.
1: Parkirišče pri bivšem Adientu. Čaka vas vikend nore zabave.
0: Dobimo se v petek 18. septembra na parkirišču pri bivšem Adientu v Slovengradcu
1: od 19. ure dalje.
0: Za večerno zabavo pa bodo poskrbeli
1: DJ Teo,
0: skupina Šankrok
1: in zvezda večera Eden in Edini.
0: Magnifico! V soboto 19. septembra
1: pa vas bodo od 19. ure naprej zabavali skupina
0: Junostalgika in Prljavo kazalište. SG Fest 2026.
1: Izberite zdravje, gibanje in dobro družbo.
0: Ob svetovnem dnevu varnosti pacientov v Splošna bolnišnica Slovengradec vabi na dan odprtih vrat in Zdravstveni dom Slovengradec na dogodek Gremo v mesto po zdravje. Ob 12. uri se pridružite sprehodu po mestnem jedru z Igorjem Štamulakom in Damirjem Dugoničem.
1: Zbirajte žige, osvojite privlačne nagrade in zaključite dan na večernem žrebanju ob 19.
0: V četrtek 17. septembra.
1: Gremo skupaj po zdravje.
0: Se vidimo v Slovengradcu.
2: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Jajca hlevske reje samo 2,69 evra. Pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
3: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 17 milijonov evrov. Viking Loto.
4: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko napreduješ in spoznavaš nove ljudi. Poglej na lahko.si.
5: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
6: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
7: Nakupovalno središče Velenka obvešča, da se ta petek v Velenki odpira prvi action v Sloveniji.
8: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Izbirajte med vozili z električnim, priključno hibridnim ali dizelskim pogonom. Nemogoče je mogoče. Pokličite Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
9: Omerite si življenje s kakovostnimi in natančnimi merili tovarne meril Kovine iz Slovengradca. Vljudno vabijo vse vas in svoje poslovne partnerje na njihov razstavni prostor na Celjskem sejmu od 16. do 20. septembra. Več na tm-kovine.si.
10: Koroški radio. Iz naše regije.
11: Dobro jutro vam voščim Ajda Prislan. Ob novi številki revije Odsevanja se predstavlja tudi nova ekipa uredništva. Koroška revija za leposlovje in kulturo Odsevanja, sedežem sicer v Slovengradcu, vendar delovanjem po celotni regiji in čez, že 47. leto sooblikuje našo kulturno krajino. Celo v celotni državi komaj da najdemo podobno revijo. Se je pa ekipa snovalcev in ustvarjalcev te revije pomladila, čeprav starejši člani kulturnega društva Odsevanja še zmeraj ostajajo aktivni v društvu. Na mesto predsednika Blaža Prapotnika je stopila Andreja Odlazek Hvalec.
12: Ogromno nekega dela je uloženega, ogromno koroških pisateljev je v teh številkah, ne samo slovengraških, tudi korošci po regijah, ki živijo izven meja Koroške, ne, so ugledni, priznani literati, umetniki, ustvarjalci, pač kulturniki na vseh področjih. Revija si res želi zaobjeti čim večji del kulture v revijo. In ko sem šla nazaj po teh revijah, sem v bistvu obnemela, kakšno bogatstvo je v teh številkah. Zdaj smo pri številki 137-38, pomlad, poletje, in kvaliteta teh prispevkov je na visokem nivoju.
11: Nova urednica je Maja Nabernik.
13: Odsevanja s trenutno aktualno številko vstopajo v novo obdobje ustvarjanja z nekaterimi novimi sodelavci, hkrati pa tudi s pomočjo dosedanjega urednika, dolgoletnega profesorja Andreja Makuca ter nekdanjega predsednika kulturnega društva in pa predvsem oblikovalca Blaža Prapotnika. Naše temeljno poslanstvo seveda ostaja, hkrati pa si želimo v čim večji meri pritegniti tako mlade bralce kot mlade ustvarjalce. Polagamo jim na srce, njihov glas je pomemben, njihove zgodbe so vredne branja.
11: Med bralci je že letošnja nova pomladno-poletna številka 137-138, ki poleg sveže koroške literature prinaša še prispevek ob stoletnici slikarja Bogdana Borčiča in fotoživljenje pis fotografa Toma Jeseničnika. Čez tri leta bodo odsevanja obeležila svojih uspešnih 50 let delovanja, zato v društvu takrat načrtujejo simpozij.
10: Iščete novo kuhinjo, prenavljate dom, kuhinje, dnevne sobe, predsobe in kopalnice, moderno ali klasično, vse na enem mestu, od ideje do popolnega doma.
14: Dan Kuchen Dravograd, vaš dom se začne tukaj.
15: Deset stopinj imamo v tem trenutku v Mežici na Ravnah, 8 v Slovenjgradcu, v Radljah pa 11. Čaka nas pa danes en sončen dan s dnevnimi temperaturami od 24 do 28 stopinj. Jutri bo potem večinoma oblačno, dopoldne bodo padavine zajele večji del Slovenije, vmes bodo tudi nevihte, padavine bodo popoldne prehodno večinoma ponehale, jutranje temperature pa bodo od 12 do 15 stopinj, čez dan se bo ogrelo tja do 20. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, ki ga bo več v Vhodni Sloveniji, v soboto pa sprva še dokaj oblačno, rahel dež bo zjutraj povsod ponehal, čez dan pa se bo potem oblačno strgala.
10: Iščete ugodne nakupe? V prodajalni David Ravne vas čakajo otroške, ženske in moške bunde z do 40% popusta ter velika izbira športnih copat in oblačil priznanih znamk. Prodajalna David Ravne obleče tudi društva.
15: Na cestah zaenkrat brez večjih posebnosti, vozite previdno in pa obveščajte nas še naprej na 041 727 727. Pa srečno in varno na poti.

0: Another one busts the dust. Hey, hey. Another one busts the dust. Hey.
1: Queenie, another one bites the dust. Ja, še 19 minut pa bo, ne, ja, ura 7. Upam, da ste se že prebudili pa zbrihtali, mi gremo zdaj naprej malo na fuzbal. Nogometna reprezentanca se vrača v tekmovalni ritem, selektor Boštjan Cesar pa je danes včeraj, pardon, objavil seznam igralcev za prve 4 tekme nove izvedbe Lige narodov, kjer Slovenijo v dobrih 10 dneh čaka precej zgoščen urnik. Na seznamu je tudi nekaj sprememb, zaradi poškodb Kenana Bajriča in Marcela Ratnika je v obrambi zraven Žan zaletel, prvi v poklicu člansko reprezentanco pa je dobil tudi napadalec Nik Prelec. Cesar je ob predstavitvi poudaril, da je pri izboru gledal predvsem na trenutno formo igralcev. Slovenija bo Ligo narodov začela 26. septembra doma proti Škotski, 3 dni pozneje v Stožice prihaja še Severna Makedonija, nato pa sledita gostovanji v Švici in seveda nazaj na Škotske. Se pa selimo še domov, na Prevaljah se pa nocoj obeta ta prav nogometni praznik. Korotan bo ob 19. uri v drugem krogu pokala pivovarna Union gostil enega največjih slovenskih klubov, NK Maribor. In še pred tekmo se nam bo v popoldanskem programu oglasil predsednik Korotana Saško Tak, s katerim boste skupaj špelo med poslušalce razdelila kar 10 vstopnic. Tako da si sam shranite številko 02-88-431-80, 02-88-431-80 in bodite po 12. uri pripravljeni na klic v studio. Danes torej šteje ta hitrost pri izbiranju številke, pa tudi dovolj glasen navijaški duh in pa, da smo si jasni, opravičilo za ženo vam napišemo tudi mi na radio.

0: Kalifornija, ustavil bi čas tudi na valovih Koroškega radija, 10 minut še pa bo ura 7 in marsikdo bi si želel, da bi tudi lahko ustavil čas. V tem trenutku je čas za res tiste najlepše novice tega jutra. Dve novi deklici imamo v splošni bolnišnici Slovenjgradec, ki sta razveselili svoji družini, staršem iskrene čestitke, malima Korošicama pa polna pljuča, velik zdravja in pa ogromno, ogromno toplih objemov.
1: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
2: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice z možnostjo dostave. Bowling Center Bajta. Radio ob Dravi.
3: Od etra do spleta. Naj vaš oglas odmeva po vsej Koroški.

0: Koroški radio na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Naslednji oglas je lahko vaš. Marketing afna koroski-radio.si. Koroški radio.
1: 20 let Dajhmana v Sloveniji. In za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle. Nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje. In popuste.
2: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko napreduješ in spoznavaš nove ljudi. Poglej na lahko.si.
3: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
2: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
4: Nakupovalno središče Velenka obvešča, da se ta petek v Velenki odpira prvi action v Sloveniji.
5: Iščete rešitve za hidravliko, pneumatiko ali industrijo? Vse to dobite na enem mestu. Hidravliki Štruc v Slovenjgradcu. Več na hidravlikastruc.si. Kvaliteta je naša prioriteta.
6: Hvala. Clio poznate že 35 let, toda ali ste vedeli, da je Clio že odnegdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault piše novo poglavje. Izberite Renault Clio ter izkoristite do 2000 evrov ugodnosti ob financiranju, 5 let jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
7: Več na avtokoletnik.com. Avtokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
8: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
9: Na Prevaljah v soboto 17. oktobra.
10: Želite plačevati manj za elektriko?
11: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
10: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
12: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
13: Obejš, kje pa?
12: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
14: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
15: Gremo na Kope!
16: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
17: Štekamo.
16: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
18: Mestna občina Slovenjgradec obvešča, da bo zaradi sanacije asfaltnega vozišča danes 16. septembra in predvidoma jutri 17. septembra izvedena popolna zapora Pohorske ceste na odseku od odcepa Ibus do križišča z Legensko cesto. Obvoz bo mogoč po preostalem cestnem omrežju, zahvaljujejo pa se vam za razumevanje. Pa še Elektro, Elektrocelje DD, nadzorništvi Ravne na Koroškem in Vuzenica sporočata, da bo danes prekinjena dobava električne energije na področju postaj. Planina Mrak izvod LD med 8 in 14 uro in pa TP Koprivna Pucovo izvod Šepu med 8.30 in 14 uro. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del, za razumevanje pa se vam zahvaljujejo.

0: Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero. Od iskanja junaka gremo pa naprej do nevarne cone. Tako je, Kenny Loggins prihaja v nadaljevanju in Danger Zone nas malo Top Gun popelje. Še prej pa namesto v letalo na avtocesto, Darcy je napovedoval novo sekcijsko merjenje hitrosti, kdaj pa bo to izvedeno tudi v praksi, izveste v nadaljevanju. Dobro jutro voščim, Koroški radio ostaja vaša najboljša družba na tole sredino jutro. Pa jaz seveda.
1: Čangan je že na Mosu in pri Auto Weekri vas ob nakupu čaka posebna sejemska ugodnost. Kaj dobite? Koliko je vredna? Tega vam ne izdamo. Pridite na Mos in odkrite sami. Čangan in Auto Weekra. Vidimo se na Mosu. Koroški radio. Novice.
2: Dobro jutro voščim tudi Ula Šekula. Najprej na ceste. Radarji še ne bodo lovili prehitrih voznikov. Sekcijsko merjenje hitrosti, ki ga je Dars napovedal za ta mesec, se znova odmika. Težava je na četrtem odseku pri Trojanskih predorih, kjer so morali po zapletih sistem postaviti na novo. Meroslovni urad ga zdaj ponovno preverja. Tudi če bo ta teden prižgal zeleno luč, radarji še ne bodo takoj začeli delovati. Policijo čakajo še usposabljanje, povezava sistema in testiranje. Uradnega datuma začetka merjenja zato še ni. Gre za sistem, ki bo povprečno hitrost voznikov meril na 4 avtocestnih odsekih po Sloveniji. Nemški policisti pa so na meji z Nizozemsko prijeli 31-letnega Hrvata in 29-letno Hrvatico, osumljena mučenja in umora 76-letnika v Laškem. Za njima je bil razpisan evropski nalog za prijetje. Zdaj sta v priporu in čakata na izročitev v Sloveniji. Gre sicer za primer smrti 76-letnega Laščana, ki so ga konec julija našli mrtvega v njegovi hiši. Po navedbah nemške policije naj bi šlo za nasilno smrt. Laboratorijske preiskave so medtem potrdile, da za množičnimi prebavnimi težavami na 2 ljubljanskih osnovnih šolah stoji trebušna gripa. Na Kosezah je zbolelo okoli 380 otrok in zaposlenih, na osnovni šoli Božidarja Jakca pa okoli 250. NIJZ še išče morebitni vir okužbe, saj preiskave hrane in vode še niso zaključene. Večina otrok pa se je medtem že vrnila k pouku.
3: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
0: Sončno vreme nas čaka danes, takoj ko se tale megla v Slovengradcu razkadi. Najvišje dnevne temperature pa danes od 24 do 28 stopinj. Jutri bo potem večinoma oblačno, dopoldne bodo padavine zajele večji del Slovenije, vmes bodo tudi nevihte, padavine pa bodo popoldne prehodno večinoma ponehale. Temperature zjutraj bodo od 12 do 15 stopinj, čez dan se bo ogrelo tja do 20. V petek pa pretežno oblačno z občasnim dežjem, ki ga bo sicer več v zahodni Sloveniji. V soboto pa prva še dokaj oblačno, rahel dež bo zjutraj povsod ponehal, čez dan pa se bo potem oblačnost trgala. Kaj pa temperature? V Slovengradcu 9 stopinj, v Mežici na Ravnah 10, v Radljah pa eno več, 11 jih imajo.
4: Smoke and beer, tasting večer v punktu. 24. september ob 18. uri. Pridi, okusi, uživaj, doživi. Smoke and beer, tasting večer v punktu.
0: Še na ceste, zaenkrat brez večjih posebnosti, promet poteka razmeroma tekoče. Če pa kakšno posebnost opazite, pa to sporočite na 041-727-727. Vozite varno.
5: Koroško jutro, Zevo Barovnik.
0: Ja, dobro jutro voščim, 7:03 v tem trenutku. Na cestah se že začenja običajna jutranja gneča, oziroma bi lahko rekli tudi, da se kar nadaljuje. Marsikdo ob 7:00 službo namreč že začenja, pa naj vam mine danes. Začenja se pa danes tudi Evropski teden mobilnosti. O tem, kako pogosto bi avtomobil lahko pustili doma, bomo govorili v tej uri. Pred nami seveda pa še veliko dobre glasbe in mi zaenkrat puščamo avto nekje drugje in si vzamemo kar letalo, pa gremo s Kenny Logginsom v Danger Zone.

adivido. George Ezra nas je popeljal v Budimpešto v ritmu Koroške, 7:10, dobro jutro voščim. Zanima me, v bistvu, če ste kdaj razmišljali, kolikrat se peljete mimo kakega starega mlina, žage, stare domačije, pa si rečete, to je pa že res od nekdaj tu. In pol enkrat gremo mimo, pa objekta ni več in šele takrat ugotovimo, koliko zgodovine je bilo ves čas pred našimi očmi. Tako da danes ob 18. uri turistično društvo Slovengradec vabi na okroglo mizo o Plešivškem mlinu. Takšni objekti, se pravi, niso samo stare stavbe, ampak del spomina kraja in ljudi, ki so tam živeli in tam delali. Zato me zanima eno vprašanje, bom postavila v tem trenutku, kateri objekt na Koroškem pa mislite, da bi morali nujno obnoviti in ohraniti? A kak mlin, kako posebno žago, staro domačijo, mogoče tudi kakšno stavbo, mimo katere hodite vsak dan, pa sploh ne poznate njene zgodbe. V glavnem, dediščina lahko zelo, zelo hitro postane zgodovina, ampak to šele takrat ponavadi, ko je ni več.

J-Lo in David Guetta, Save Me Tonight, tudi na valovih Koroškega radija, 17 je čez sedmo. In v nadaljevanju spet skačemo na nogometne zelenice. Kolikokrat lahko na Koroškem v živo dejansko spremljamo dvoboj Korotana in Maribora? Je ne prav pogosto, a ne? Zato mogoče res današnje nocojšnje tekme ob 19. uri na Prevaljah ne gre zamuditi. Dejte si v koledar, v popoldanskem programu se bo Špeli Šavc pridružil predsednik Korotana Saško Taks. Skupaj pa bosta med vas, dragi poslušalci, podarila 10 vstopnic za ta veliki pokalni obračun. Številka studija je 0288 431 80. Shranite si jo že zdaj, po 12. uri pa bodite pripravljeni, da nas v studio tudi pokličete. Vijoličasti torej danes prihajajo na Prevalje, mi pa v današnjem popoldnevu preverimo še tudi, kako glasno zna navijat Koroška. A ste pa rajt. Right.

0: Alvaro Soler se nam pridruži v nadaljevanju. Festival drugačnosti je po slepi pesnici Mirjani Šernek na literarni večer povabil koroško invalidko pisateljico Tatjano Strmčnik. Tatjana nastopa drevi v Slovengradcu. Več v nadaljevanju, ostanite blizu.
1: V ritmu Koroške je prebujanje lažje. Dobro jutro. Jutrani program Koroškega radija.
2: Morava se pogovoriti.
3: Kaj? O čem?
2: Mislim, da sva se oddaljila.
3: Kako to misliš?
2: Jaz škripam, ti se jeziš, jaz se ne zapiram, ti me zaloputneš, to ni več od nas.
4: Ko vas kuhinja začne zapuščati, je čas za novo zgodbo. Dan Kuchen Studio Slovengradec.
5: Kuhinje, v katere se boste znova zaljubili.
6: Od etra do spleta. Naj vaš glas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Naslednji oglas je lahko vaš. Marketing na koroski-radio.si.
7: Koroški radio.
8: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
9: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
10: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
11: Ste za malo razvajanja? V Kotljah imamo nov butični spa hotel Uada.
12: Uada ni samo za hotelske goste.
11: Vsak dan med 7 in 10 uro vas čaka domač zajtrk. Ali pa preizkusite v njihovem spaju edinstveno izkušnjo suhega lepenja dry floating.
12: Ob nedeljah pa se razvajajte na Uada branču. Dan prej je za vse potrebna rezervacija. Prvi branč že 20. septembra med 11. in 13.
11: Uada, privoščite si trenutek zase.
13: Nakupovalno središče Velenka obvešča, da se ta petek v Velenki odpira prvi action v Sloveniji.
14: Rosi Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
15: Želite boljši dom? PST prinaša vrhunska okna, vrata in senčila.
16: Kakovost, tradicija in stil. Vse na enem mestu.
15: Izberite PST. Izberite popolnost.
17: Joj, v mojem avtu je spet 40 stopinj, klima pa piha sam top v zrak.
18: Pa zakaj se mučiš? V štajerskem avtodomu te čaka osvežen MGZS z vrhunsko klimo. Bencinski že od 16.990 evrov, hibrid od 19.490 evrov, zraven dobiš pa še bon za zimske pneumatike. Skoči na tesno vožnjo na Tržaško 38 v Mariboru in odpeli svojega novega MG-ja.
19: Dragi mojstri, šušmarji in vsi, ki bi to radi postali. Najboljšo robo za tapetništvo, avtosedeže, nahrbtnike, ženske torbice in copate dobite v industrijski coni Niros v Slovengradcu in v paket IKASI.
3: Kulturni dom Slovengradec vas vljudno vabi k vpisu v abonmaje nove sezone 2026-27. Vpis bo potekal v času od ponedeljka 14. septembra do vključno srede 30. septembra. Vse dodatne informacije najdete na spletni strani Kulturnega doma. Vljudno vabljeni.
8: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Vseživljenjsko učenje je najboljša pot do aktivnih in ustvarjalnih let. Računalništvo, potopisna predavanja, slikanje, šah ali pa country ples. Nikoli ni prepozno za pridobivanje znanj in spretnosti. Čas je za spoznavanje novih priložnosti in ljudi. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Preveri na lahko.si.
9: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
10: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
4: Dober dan vam želim, Ajda Prislan. Na festivalu drugačnosti se predstavijo tudi vsestranski ustvarjalci posamezniki v dejavnostih od športa, kulture, znanosti, predvsem za razbijanje stereotipov, predsotkov in napačnih mitov. Med literati invalidi je nastopila Mirjana Šernek, ki je kot otrok izgubila vid. Literarni večer, na katerem je tudi sama s kitaro in glasom izvajala svojo uglasbeno poezijo, je zbranim približal njeno pesniško zbirko Svetloba življenja je močnejša od teme. Mirjana Šernek.
6: Ker svetloba z očmi, ki jo gledaš, je čisto drugačna, če jo pogledaš srcem. In ta svetloba je pravzaprav v meni in v vseh ljudeh je pravzaprav, kadar se gleda srcem.
20: In to je tist močan vzgib, ki mene hrani, mojo dušo, in me dvigne takrat, ko mi je najtežje. Takrat je svetloba življenja močnejša od teme. Glasba in poezija se prepletata v meni od nekdaj, že iz otroških let. Te vode so me vlekle in je lansko leto nastala pesem Moje oči o ljubezni najni z možem, ki so jo ustvarjala 40 let, ker je moj mož bil moje oči. On me je vodil skozi življenje in je tako nastala tudi druga avtorska pesem z naslovom Moje oči, s katero sem se tudi predstavila na Slovenija ima talent.
4: Festival drugačnosti prireja Društvo paraplegikov Koroške. Danes nadaljujejo z literarnim večerom, na katerem bo nastopila Korošica Tatjana.

0: Na strmčnik, ki je invalid od rojstva. Zase pravi, da je Tatjana. Invalid je le etiketa. Napisala je poezijo, nekaj pravljic za otroke izdane v slikanicah in roman. Prisluhnete ji lahko drevi ob 18. uri v knjižnici Ksaverja Meška Slovenj Gradec.
1: Sončna sreda je pred nami z dnevnimi temperaturami do 28 stopinj, dejte jo izkoristiti, že jutri nas potem čaka večinoma oblačno vreme, do poldne bodo padavine zajele večji del Slovenije, vmes bodo tudi nevihte, padavine pa bodo popoldne prehodno večinoma ponehale. Temperature zjutraj bodo od 12 do 15 stopinj, čez dan pa od 15 do 20. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, v soboto pa sprva še dokaj oblačno, rahel dež bo sigurno. Rahel dež pa bo zjutraj posod ponehal. Čez dan se bo potem oblačnost trgala. 10 stopinj pa na termometrih trenutno po Koroški. Še na ceste nimamo informacij o večjih posebnostih na naših cestah. Če jih imate pa slučajno vi, jih pa le delite z nami na 041 727 727. Srečno!

vem, kaj, veš, kaj bi ti mogel dobro jutro voščim z Koroškega radija in veste, kaj bi mi mogli v tem tednu poskusiti iti kam peš. Zanima me, kolikrat se v bistvu z avtom odpeljemo nekam, kamor bi dejansko lahko prišli tudi peš ali pa s kolesom, samo zato, ker smo tako navajeni. Jutri danes se začenja Evropski teden mobilnosti, ki bo vse do 22. septembra znova spodbujal razmislek o naših vsakodnevnih poteh. Osrednja tema letošnje kampanje je mobilnost za vse, s posebnim poudarkom torej na mobilnosti za vse generacije. To pomeni varne poti v šolo za otroke, dobre povezave za mlade in zaposlene ter možnosti, da lahko tudi starejši čim dlje ostanejo samostojni. Seveda tudi na Koroškem vse tednu mobilnosti pridružuje številne občine, pa regijski center mobilnosti Koroška bo sodeloval pri dogodkih, spodbujal hojo, kolesarjenje, javni prevoz, sopotništvo in seveda tudi druge alternative avtomobilu. Ampak logično je, pri nas avtomobila na Koroškem ne moramo kar čez noč postaviti v garažo, pa pozabiti nanj. Koroška seveda ni ravnina z avtobusom na vsakih 5 minut, morda pa lahko vsaj pri eni kratki poti ta teden pa ugotovimo, da imamo poleg ključa od avtomobila še 2 povsem uporabni nogi.

0: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Pri vseživljenjskem učenju gre za pridobivanje novih spretnosti in predvsem za odpiranje vrat novim priložnostim. Predstavljaj si, kam te lahko pripeljajo nova znanja. Do napredovanja v službi, do boljše plače, do novih poznanstev in hobijev. Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko si, kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Poglej na lahko.si.
1: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
0: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija. Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
1: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
0: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
2: Nakupovalno središče Velenka obvešča, da se ta petek v Velenki odpira prvi action v Sloveniji.
3: Hello. Clio poznate že 35 let, toda ali ste vedeli, da je Clio že odnegdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault piše novo poglavje. Izberite Renault Clio ter izkoristite do 2000 evrov ugodnosti ob financiranju, 5 let jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
4: Več na avtokoletnik.com. Avtokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
5: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite popust v višini 5 centov na liter goriva. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
6: Konč!

0: strežni bife na Koroškem.
1: Obejš, kje pa?
0: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
2: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
3: Gremo na Kope!
4: Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.
5: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
6: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
7: Vljudno vabljeni na 28. mirovniški festival in 19. festival drugačnosti, ki bo ta petek 18. septembra od 9. ure dalje na glavnem trgu v Slovengradcu. Predstavitev nevladnih in humanitarnih organizacij, društev in šol ter organizacij, ki združujejo ljudi s posebnimi potrebami na stojnicah, kreativne delavnice, otroška predstava ter glasbeni nastopi vas čakajo. Lepo vabljeni.
8: Mali oglasi.
7: V Šmartnem pri Slovengradcu oddamo v najem prostorno 61 kvadratov veliko stanovanje s pripadajočo kletjo in lastnim parkiriščem. Za podrobnejše informacije pokličite 051-600-509. Za najem stanovanja v Šmartnem pri Slovengradcu pokličite na 051-600-509.
8: Male oglase najdete tudi na www.koroski-radio.si.

0: Bee Gees za dobro jutro, How Deep Is Your Love, z valov koroškega radija, zdaj pa nadaljujemo, pa zelo podobno. Z obljubami samim sebi, I Promised Myself, prihaja v nadaljevanju Dobro jutro, ura je 8.
1: Zdaj ti že povem, v soboto ni fuzbala, ni balinanja, pa niti badla.
2: Badli je, kaj imaš?
1: Mama, Roman je v Brezno.
2: Brezje je, pa ne bom hodil peš, sploh pa ne na totih procesijah.
1: S avtom grema, pomiri se, Rebernik Brezno. Servis imam, pa novo Pumiko malo pogledla.
3: Ford Automarket Rebernik, vsi zadovoljni.
1: Lepo izdihni, ja, vidiš si cel rdeči že.
4: Koroški radio. Novice.
5: Dobro jutro voščim tudi v Lešekula. Tiskovnega predstavnika evropskega poslanca Matjaža Nemca, Denisa Sarkiča, je hrvaška policija v Pulju ustavila za volanom s ponarejenim vozniškim dovoljenjem. Alkotest je pokazal še 2,26 promila alkohola. To je številka, ki je skoraj petkrat višja od še dovoljene meje za vožnjo. Sarkič je dobil dobrih 2600 evrov kazni. Zaradi suma ponarejanja listin pa ga čaka še kazenski postopek. Za dogodek se je opravičil in bo do konca postopka na izrednem dopustu. V Rogozi pri Mariboru pa je skupina fantov zgodaj zjutraj napadla dve osebi, ki sta peš odhajali z veselice. Zgodilo se je 6. septembra okoli 3 zjutraj pri spomeniku NOB. Oba sta bila hudo poškodovana in sta po veselici končala v bolnišnici. No, policija zdaj išče ljudi, ki so napad videli. Če imate kakršnekoli informacije, pokličite na policijsko postajo Rače ali pa na številko 113. Evropska komisija pa bo danes v Strasburu razgrnila načrte za prihodnje leto in teme niso oddaljene od našega vsakdana. Od tega, kako bo umetna inteligenca vplivala na nas in koliko bodo mladi lahko uporabljali družbena omrežja, do vročine, požarov, vojne in evropskega gospodarstva. Še posebej zanimiv je predlog starostne omejitve za TikTok, Instagram in podobna omrežja. Predlog naj bi mlajšim od 15 let brez dovoljenja staršev preprečil odpiranje računov na družbenih omrežjih. Mlajši od 13 let pa bi lahko uporabljali le otrokom prilagojene različice.
6: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
0: Sonček imamo in sončno bo čez cel dan s temperaturami vse tja do 28 stopinj. Izkoristite sončne žarke za nabiranje vitamina D pa dobre volje. Jutri nas potem čaka večinoma oblačno vreme. Dopoldne bodo padavine zajele večji del Slovenije, vmes bodo tudi nevihte. Padavine pa bodo v popoldnevu prehodno potem večinoma ponehale. Temperature zjutraj bodo od 12 do 15 stopinj, čez dan se bo ogrelo vse tja do 20. V petek nas potem spet čaka pretežno oblačno vreme z občasnim dežjem, v soboto pa sprva še dokaj oblačno, rahel dež bo zjutraj povsod ponehal, čez dan pa se bo oblačnost trgala. V Mežici in na Ravnah v tem trenutku 10 stopinj, v Slovenjgradcu 11, v Radljah pa 13.
6: Nova kolekcija korekcijskih očal je prispela v Optiko Kotnik. Osvežite svoj pogled z najnovejšimi modnimi okviri in izkoristite do 25% popusta. Naj bo vaš novi videz sodoben in eleganten. Obiščite Optiko Kotnik na Ravnah in v Slovenjgradcu.
0: Na ceste pogledamo, promet po koroških ovinkih zaenkrat poteka brez večjih posebnosti in razmeroma tekoče naj tako tudi ostane. In če slučajno na svojih poteh kakšno posebnost opazite, pa leto sporočite na 041-727-727, pa srečno pot.
4: Koroško jutro, Zeva Barovnik.
0: Ja, dobro jutro, Koroška. Vstopamo v tretjo uro našega skupnega jutra, pet minut je čez osmo, jih je čez osmo. V tej uri bomo odprli eno temo, o kateri se mogoče res premalo govori, izgorelost med učitelji. Šolsko leto se je šele dobro začelo, pa smo že tu, a ne? Zakaj jih vse več čuti, da ne zmorejo več in koliko njihovih obremenitev učenci in pa starši sploh ne vidimo? Povemo v nadaljevanju, težji temi bomo pa dodali ravno prav lahkotnosti mojih bedarij, pa seveda tudi dobre glasbe. Prva je I Promised Myself in Nick Kamen, pa Nina Pušlar sledi.

Nina Pušlar pravi, da ni ona, ampak da je Nina. Dobro jutro, 8.13 je čez 8. Vi ste pa v družbi Koroškega radija in nadaljujemo pa v družbi šolskega leta, ki se je komaj dobro začelo. Raziskava Pedagoškega inštituta pa opozarja na težavo, ki se pri učiteljih skozi leto samo še stopnjuje. O izgorelosti govorimo. V raziskavi, v katero je bilo vključenih skoraj 1200 učiteljic in učiteljev, so ugotovili, da se občutki izčrpanosti, pomankanja energije in miselna preobremenjenost proti koncu šolskega leta občutno povečujejo. Raziskovalci opozarjajo, da vzrok ni samo v količini dela, ampak tudi v vse večjih zahtevah, premajhni podpori, mogoče tudi v vse večjih zahtevah staršev. Posledice pa ne ostanejo samo pri učiteljih, ampak se prenesejo seveda tudi na odnose z učenci, na odnose s starši in na odnose med sodelavci v kolektivu. Če torej želimo dobre šole, dobro izobraževalno ustanovo, ni dovolj poskrbeti samo za učence in za njihovo znanje, tudi učitelji ne bi smeli biti tisti, ki do junija pridejo tako, da še sami potrebujejo enega učitelja ali pa enega psa za emocionalno podporo, da šolsko leto dejansko preživijo.

Alfa Manu Čau v ritmu Koroške, 20 je čez 8, dobro jutro, dober dan. Spet gremo k športu, slovenska moška odbojkarska reprezentanca se bo danes na četrti tekmi letošnjega evropskega prvenstva pomerila z močno češko zasedbo. Po porazu proti Grkom bi Slovencem še kako prav prišla ena res dobra predstava, s katero bi se vrnili na zmagovalne tirnice in si seveda pred nadaljevanjem prvenstva povrnili tudi nekaj prepotrebne samozavesti. Po tej tekmi časa za počitek seveda ne bo veliko, ker jih že v četrtek čaka še težji obračun z gostitelji Italijani. Držimo pesti za dober izid.

0: Eva bo to za naju na valovih Koroškega radija, prihaja pa Shakira. Še prej pa skor direktno iz Brača v studiju pozdravljam danes dežurno novinarko Katja Gole. Dobro jutro, Katja.
1: Ja, lepo dobro jutro. Ja, daleč, daleč.
0: Poslanem še dišiš.
1: Ja, torej v lep dan smo se zbudili. Danes nas še čakajo sončni žarki, jutri pa spet pripravimo marele. Pod našo marelo danes pa se skriva že nekaj zanimivih novic, ki jih želimo spraviti do vaših ušes. Najprej že o tem, da mestna občina Slovenj Gradec danes nameno predaja večnamensko igrišče, takšnih in drugačnih predaj, bo po vseh občinah v teh dveh prihajajočih mesecih pred lokalnimi volitvami seveda precej.
0: Bombončki.
1: Tako, na to pa že napoved velikega športnega dogodka, ki se bo danes zgodil na Prevaljskem nogometnem stadionu. V goste k nogometnemu klubu Korota namreč prihaja sloviti NK Maribor, torej Viole prihajajo. Gre za tekmo leta, tudi mi bomo podelili nekaj vstopnic. Sicer pa se je ekipa Koroškega radija danes po noči vrnila z Brača, kjer dopustuje 190 Korošic in Korošcev, turistična agencija Relax in Koroški radio že 19. leto zapored pripravljata nepozabne počitnice. Imamo zanimivo reportažo. In še o odzemu krvi za preverjanje prisotnosti svinca pri otrocih iz Mežiške doline bomo govorili, ter tudi o rokodelski delavnici, ki so jo pripravili pri obrtni zbornici Ravne na Koroškem. Skratka, pestro sredino dogajanje se nam obeta.
0: Hvala, Katja, dobro delo želim.
1: Enako lep pozdrav.
2: V ritmu Koroške je prebujanje lažje. Dobro jutro. Jutranji program Koroškega radija.
3: Morava se pogovoriti.
4: Kaj? O čem?
3: Mislim, da sva se oddalila.
4: Kako to misliš?
3: Jaz škripam, ti se jeziš, jaz se ne zapiram, ti me zaloputneš, to ni več odnos.
5: Ko vas kuhinja začne zapuščati, je čas za novo zgodbo. Dan Kuchen Studio Slovenj Gradec.
6: Kuhinje, v katere se boste znova zaljubili.
7: Od etra do spleta. Naj vaš glas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Naslednji oglas je lahko vaš. Marketing afna koroski-radio.si.
8: Koroški radio.
5: Slovenjgraška gostilna.
9: Vabljeni na druženje in kulinarične užitke v mestno jedro Slovenjgradca.
5: Predstavniki vaških skupnosti in mestnih četrti bodo za vas pripravljali brezplačne porcije jedi na žlico.
9: Za dobro vzdušje bo poskrbel ansambel OK.
10: Zato pa pojemo prelepo pesem to.
5: Dobimo se v soboto 19. septembra od 10. ure dalje na glavnem trgu Slovenjgradcu.
9: V primeru slabega vremena bo dogodek v prireditvenem šotoru pri bivšem Adientu.
5: Zakaj bi kuhali doma? Gremo v mesto.
11: Iščete vse za dom, dekoracije in modo za vso družino? Obišite Pepko na Prevaljah na naslovu Polje 10. Odkrite novo kolekcijo in aktualno ponudbo za najmlajše in odrasle. Vse po ugodnih cenah. Pepko, začutite kakovost. Doživite ceno.
5: Nova vrata, nov videz doma. Izberite kakovostna vrata in podboje ter izkoristite poseben sejemski popust. Obiščite nas in izberite prava vrata za vas.
12: Lesna, to je partner.
13: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko napreduješ in spoznavaš nove ljudi. Poglej na lahko.si.
14: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
15: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
16: Nakupovalno središče Velenka obvešča, da se ta petek v Velenki odpira prvi action v Sloveniji.
17: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
18: Štekamo.
17: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
18: Vrača se dežela škratkov.
19: Po šestih letih se na Gmajno v Slovengradcu vrača čarobna dežela škratkov. Med 12. in 20. septembrom vas čakajo pravlične dogodivščine za vso družino, ustvarjalne delavnice, igre v naravi, otroške predstave ter srečanja škrati, vilami in drugimi bajeslovnimi bitji.
18: Pobegnite za en dan v svetu mišlije, kjer narava, igra in ljudsko izročilo oživijo na vsakem koraku.
19: Jesensko škratovanje na Gmajni v Slovengradcu 12., 13., 19. in 20. septembra med 11. in 17. uro. Vstop je prost.
18: Jesensko škratovanje. Pravlična dogodivščina za male in velike.
0: Pa sem ti že stokrat rekla, da bi poklical Artogo, pa se ti to ne bi zgodilo.
20: Da se to ne zgodi, za vaša drevesa in okolico podjetje Artoga poskrbi.
21: Koroški radio. Iz naše regije.
1: Naj bo prijetno sredino jutro z vami v novicah Katja Gole. Mestna občina Slovenj Gradec danes namenu predaja novo večnamensko igrišče Ajda Prislan.
22: Naložba mestne občine Slovenj Gradec pri športni dvorani in drugi osnovni šoli obeta na to novo večnamensko igrišče še več obiskovalcev. Župan Tilen Klugler.
23: Gre za investicijo, ki je bila finančno vredna nekaj malega čez 500 tisoč evrov. 250 tisoč evrov smo pridobili nepovratnih sredstev strani Ministrstva za šport, 40 tisoč evrov strani Nogometne zveze Slovenije. Gre pa za igrišče, na katerem bo umetna podlaga, na katerem se bodo lahko igrali najrazličnejši športi, od košarke do rokometa, do nogometa, do odbojke. In pa prenovljenega košarkarskega igrišča, ki je dobil podlago v tartanu.
22: S to investicijo Slovenj Gradec zaokrožuje celotna vlaganja v športni center.
23: Naša naloga je samo še, da najdemo primerno lokacijo za fitness na prostem, ki je bil zaradi potrebnih teh investicij odstranjen, in da pokrijemo to tribuno pri nogometnem igrišču in s tem res zaključimo celotno načrtovano investicijo v tem športnem centru Vinka Cenka.
22: Uporabniki tega novega igrišča bodo klubi, rekreativci, zunani uporabniki in v dopoldanskem času šola.
23: To igrišče bo nadomestilo to odprto igrišče, asfaltno igrišče, ki je stalo nekoč ob športni dvorani, kjer danes stoji nov prizidek športne dvorane, in pa nadomestilo to majhno igrišče z umetno travo, ki je bilo namenjeno predvsem rekreativcem in pa mlajšim selekcijam znotraj nogometnega kluba. Tam pa je danes zrasel velik, bom rekel, nov kompleks, novo igrišče z umetno travo dimenziji 100x60 metrov.
22: To je nadomestek starih odprtih vadbenih površin. Nova pridobitev predstavlja sodobno podlago namenjeno igranju najrazličnejših športov.
24: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
0: Sončni žarki nas že razvajajo, tako bo tudi v preostanku dneva s temperaturami od 24 do 28 stopinj. Trenutno pa v Mežici pri 10 stopinjah, Slovenj Gradec in Ravne se grejejo na 12, Radlje pa na 14 stopinjah. Jutri bo večinoma oblačno, dopoldne bodo padavine zajele večji del Slovenije, vmes bodo tudi nevihte, padavine pa bodo potem popoldne prehodno večinoma ponehale. Temperature zjutraj bodo od 12 do 15 stopinj, čez dan pa od 15 do 20. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, v soboto pa sprva še dokaj oblačno, rahel dež bo zjutraj povsod ponehal, čez dan pa se bo potem oblačno strgala.
25: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
0: Še na ceste, kjer je zaenkrat brez večjih posebnosti, ste pa opazili kar nekaj radarskih kontrol. Prvo v Belem Kediju pri gostilni Murko v Slovengradcu in drugo v Šmartnem pri gradbišču za hitro cesto. Tako da vozite previdno po omejitvah, da ne bo slučajno domov kake neželjene pošte, in pa hvala, ker nas obveščate še naprej na 041 727 727. Srečno!

Koroški radio, ritem Koroške.

Johnny Logan, Hold Me Now, ena taka romantična, da vas mal nazaj uspavamo pred 9. uro v ritmu Koroške. No, ljudje imamo, v bistvu se mi zdi nekako predstavo srečne družine, da to pomeni, da živimo pod isto streho, da kuhamo skupno kosilo in da seveda ustvarjamo nek skupen dom. In da si ob vsem tem znamo dati še dovolj prostora, da lahko vsak zadiha tudi zase, ker le pravijo, da je za dober odnos to zelo, zelo pomembno. No, naš nekdanji predsednik republike Borut Pahor in njegova Tanja Pečar sta pa to očitno vzela precej bolj dobesedno. Skupaj sta sicer že skor 40 let, ampak ne živita pa pod isto streho. Med tednom se praviloma ne vidita, sta pa vsak dan v stiku. Skupni čas si vzameta pa predvsem ob koncih tedna pa dopust preživljata skupaj. Pahor pravi, da živita nekoliko drugačno življenje od tradicionalnih družin, ampak ostajata pa tesno povezana. Spoznala sta se še kot študenta, prihodnje poletje pa pravi, da bosta praznovala že 40 let partnerstva. No, očitno je recept za dolgo zvezo ne nujno skupna spalnica, ampak samo dovolj dober urnik. Pa še, predstavljate si, da ni več prepero, kdo je pustil smrdljive nogavice sred dnevne sobe, pa kdo ni pomil posode. Skor kičasto, a ne, če le funkcionira.

0: Tudi današnje popoldne bo pestro in razgibano z nami.
1: Prlekija ne obiščeš, Prlekijo občutiš.
2: Novi butični hotel Narcisa. 4-zvezdični wellness oddih, kjer se srečata tradicija in unikatna doživetja. Terme Banovci. www.terme-banovci.si. Od etra do spleta. Naj vaš glas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Naslednji oglas je lahko vaš. Marketing afna koroski-radio.si.
3: Koroški radio.
4: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
5: Pravzaprav samo enega.
4: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
6: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Jajca hlevske reje samo 2,69 evra. Pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
7: 20 let Dajhmana v Sloveniji. In za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle. Nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje. In popuste.
8: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Vse življenjsko učenje je lahko odskočna deska za nove izkušnje in znanja. Lahko je to nov jezik ali pa ustvarjanje po tvojem umetniškem navdihu. Lahko si dovoliš raziskovati, kjerkoli in kadarkoli. Lahko si, kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
9: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
10: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
11: Relax.
12: Kdo se skriva za vrati? Rexy! Letos te Rexy vabi na najbolj noro družinsko Halloween doživetje v Biograd na moru. Čakajo vas čarovnice, strašljivo zabavna animacija, čuki v živo, druženje z Rexyjem in počitnice polne smeha. All inclusive family Halloween, počitnice z Rexyjem in čuki za nepozabno doživetje. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.com.
13: Nakupovalno središče Velenka obvešča, da se ta petek v Velenki odpira prvi action v Sloveniji.
14: Joj, v mojem avtu je spet 40 stopinj, klima pa piha sam top v zrak.
15: A zakaj se mučiš? V štajerskem avtodomu te čaka osvežen MG ZS z vrhunsko klimo. Bencinski že od 16 990 evrov, hibrid od 19 490 evrov, zraven dobiš pa še bon za zimske pneumatike. Skoči na testno vožnjo na Tržaško 38 v Mariboru in odperi svojega novega MG-a.
16: Mestna občina Slovenj Gradec obvešča, da bo zaradi sanacije asfaltnega vozišča danes, 16. septembra in predvidoma jutri, 17. septembra, izvedena popolna zapora Pohorske ceste na odseku od odcepa Ibus do križišča z Legensko cesto. Obvoz bo mogoč po preostalem cestnem omrežju, zahvaljujejo pa se vam za razumevanje.

0: Mobilni paketi naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evra na mesec imate enotno ceno kar dve leti. Poleg tega vas čaka 50% popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhone 17 Pro oziroma do 123 evrov pri iPhone 17 Pro Max.
1: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Dobro jutro, prijetno sredo voščim Ula Šekola. Ta teden nam ponuja priložnost, da avto za kakšno pot pustimo doma in gremo peš z vlakom, s kolesom ali kako drugače. Več kot 100 občin bo v teh dneh pripravljalo dogodke, med njimi tudi dan brez avtomobila, saj z njim v povprečju opravimo več kot 2/3 vseh poti. Cilj je preprost, več hoje, kolesarjenja in drugih načinov premikanja. Nadaljujemo pri mafijskem obračunu, ki se je zgodil novembra predlani v Ljubljani, ko je bil umorjen Sadko Zovko. Zaradi tega umora na sodišču poteka postopek proti Dinu Muzaferoviču Cezarju in še drugim. Zdaj pa je prišlo do preobrata. Sodišče je izločilo več ključnih dokazov in presodilo, da pri enem od prvih tajnih policijskih ukrepov ni bilo dovolj razlogov. Tožilstvo sicer temu nasprotuje in pravi, da so policisti ravnali zakonito. Zdaj bo moralo oceniti, ali lahko z dokazi, ki so ostali, še vedno dokaže svojo zgodbo, ali pa bo moralo od pregona odstopiti. Sicer pa tudi Cezarja zato še ne bodo izpustili iz zapora, ker ga v Sloveniji bremenijo tudi drugi postopki. Ko vam bo vsega dovolj, pa je morda na dlani rešitev. Pojdite do morja in zakričite. V San Franciscu se je več kot 100 ljudi zbralo prav zato. V morje so kričali zaradi visokih najemnin, umetne inteligence, ki spodriva pristnost, zaradi okolja, neuslišanih ljubezni in življenja nasploh. Organizatorji so pripravili celo tekmovanje. Zmagovalka pa je dosegla skoraj 122 decibelov. To je približno tako glasno, kot če bi stali čisto ob sireni rešilca. Mi mogoče predlagamo slovensko različico, kričanja v položnice, morje pa bomo prihranili za dopust, če še nam bo po vseh napovedanih podražitvah kaj ostalo.
0: Dom ni le prostor, dom je občutek. V Dan Kuchen Dravograd povezujemo vrhunske kuhinje, moderno eleganco in brezčasno klasiko v celovito zgodbo vašega doma.
1: Dan Kuchen Dravograd, vaš prostor, vaš podpis.
4: Ena sončna sreda nas čaka danes, živo srebro pa bo splezalo vse tja do 28 stopinj. Jutri nas že čaka sprememba, večinoma oblačno bo, dopoldne bodo padavine zajele večji del Slovenije, vmes so lahko tudi nevihte, padavine pa bodo potem popoldne prehodno večinoma ponehale. Temperature zjutraj nas čakajo frišne od 12 do 15 stopinj, čez dan se pa tudi ne bo, kaj bolj ogrelo do 20 stopinj bomo izmerili. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, ki ga bo več v zahodnosti. V vzhodni Sloveniji, v soboto pa sprva še dokaj oblačno, rahel dež bo zjutraj povsod ponehal, čez dan pa se bo potem oblačnost trgala. 14 stopinj imamo v tem trenutku v Slovengradcu in v Radljah, 13 pa na Ravnah.
0: Iščete ugodne nakupe? V prodajalni David Ravne vas čakajo otroške ženske in moške bunde z do 40% popusta ter velika izbira športnih copat in oblačil priznanih znamk. Prodajalna David Ravne obleče tudi društva.
4: Poglejmo še na ceste. Dve radarski kontroli ste opazili v Slovengradcu. Prvo v Belem Kediju pri gostilni Murko, drugo pa v Šmartnem pri gradbišču za hitro cesto. Vozite previdno po omejitvah in pa seveda po desni, pa obveščajte nas še naprej na 041-727-727. Pa srečno in varno na poti.
5: Koroško jutro. Zeva Barovnik.
4: Dobro jutro, dober dan, delovni ljudje. 3 minute so čez 9 in počasi se približuje tudi čas za malco, zato v nadaljevanju ure preverimo, kaj vse danes kuhajo po koroški. In tudi, ker poteka Evropski teden mobilnosti, razmišljamo še o tem, katere poti vse lahko opravimo brez avtomobila. Čeprav, če smo iskreni, po dobri malci se je včasih težko premakniti že od mize na kavč. Pa dejmo se vsaj v ritmu glasbe. Police prihajajo in Every Breath You Take.

0: Ej, a ti tudi hujšaš?
1: Ma kaki hujšam, koma čakam, kdam spet jedo. Ka bom v dan za malco?
2: Ja, počasi se res bliža ura, ko tudi najbolj zagnani za nekaj minut odložimo delo, pa začnemo reševati tole najpomembnejše vprašanje dneva, torej ka bo dan za malco?
3: Privoščite si malico v gostilni Brančurnik na Prevaljah.
2: Na Prevalje danes za vas kuhajo brokolijevo juho, pa ocvrti piščančje dele s krompirjevo solato ali pa krompirjev zos z govedino. Vsak dan so vam na voljo tudi dunajski zrezek s prilogo, pa pečen odojek s prilogo ali pa za tiste bolj fit, ki pazimo na kile, solatni krožnik s tuno.
4: Prijedera malco, bowling center Bajta v Radlje.
2: V Radljah ob Dravi pa danes namenijo mesni ragu s kruhovimi cmoki, pa ocvrta piščančja stegna s krompirjem ali pa zelenjavna musaka s solato. Vsak dan pa je na voljo tudi dunajski zrezek s prilogo in solato pa vampi v omaki.
5: Pozdravljeni, pizzerija Gajbica Ravne.
2: Na Ravnah danes kuhajo mesno, oziroma bolj pečejo, mesno lazanjo s solato. Poleg tedenskega menija pa so vsak dan zjutraj in popovdne na voljo tudi vampi po držaško, pa pasulj s prekajeno vratovino, veganski pasulj, veganski golaš, goveji golaš ali pa meni najljubši segediner.
6: Lačni, pridite na malico v gostilno Rešer v Črno.
2: Če se potepate po Črni, pa danes zavite Hrešerju, če vabčiče imajo na meniju z žar prilogo ali pa pečene perutničke s krompirjem in solato. Karkoli bo danes pristalo na vašem krožniku, važno je, da je toplo, da je dobro in predvsem brez kakih službenih klicev med grižljaji, da se vam slučajn ne zatakne. Pa dober tek!

Joker out na valovih koroškega radija od sebi sonca. 21 je čez 9 in zdaj je sonce že kar visoko na nebu in vemo, kak dan bo lep. In očitno je lep dan tudi za praznovanje rojstnega dneva, 16. september je bil kar produktiven, bom rekla. Danes praznuje recimo tudi Flo Rida, ki je danes dopolnil 47 let. Njegovo umetniško ime ni nastalo po neki zapleteni umetniški zamisli, ampak dejansko zelo preprosto, enostavno po ameriški zvezni državi Florida, odkoder tudi prihaja. Ime je samo razdelil na dva dela in tako je nastal Flo Rida, preprosto, učinkovito, pa tudi hkrati dovolj domiselno, da si ga je vseeno zapomnil cel svet. V svoji karieri je nanizal vrsto velikih klubskih in radijskih uspešnic, ena najbolj prepoznavnih prihaja pa tudi zdaj v nadaljevanju v duetu z DJ-em Davidom Guetta, Klub me ne more shendlat.

0: Eden in edini Freddie Mercury na valovih roškega radija The Great Pretender. When I met you in the summer. Calvin Harris in Summer nas pa vrača za 3 minute v poletje, še prej pa skočimo na Ravne. Ravenski župan Tomaž Rožen je bil namreč soočen z očitki, da se kiti s tujim perjem. O čem govorim? V nadaljevanju. Ostanite blizu.
1: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
2: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice z možnostjo dostave. Bowling center Bajta. Radio ob Dravi.
3: Od etra do spleta. Naj vaš glas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Naslednji oglas je lahko vaš. Marketing na koroski-radio.si.
4: Koroški radio.
5: Izberite zdravje, gibanje in dobro družbo.
6: Ob svetovnem dnevu varnosti pacientov v Splošna bolnišnica Slovengradec vabi na dan odprtih vrat in Zdravstveni dom Slovengradec na dogodek Gremo v mesto po zdravje. Ob 12. uri se pridružite sprehodu po mestnem jedru z Igorjem Štamolakom in Damirjem Dugoničem.
5: Zbirajte žige, osvojite privlačne nagrade in zaključite dan na večernem žrebanju ob 19.
6: V četrtek 17. septembra.
5: Gremo skupaj po zdravje.
6: Se vidimo v Slovengradcu.
7: Nakupovalno središče Velenka obvešča, da se ta petek v Velenki odpira prvi action v Sloveniji.
8: Ej, sem danciba brez angleščine, a čist zgubljen. Jaz pa neč ne zastopim več gor na internetu.
9: Kaj pa te kompliciraš? Na moci so moje pa jaz zastojim angleščino. Hitr se upiši pa Eri Jamrat. Angleščino moraš pa jaz znat danc.
10: Program sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus.
11: Mocis. Naj teče učenje skozi življenje.
12: Omerite si življenje s kakovostnimi in natančnimi merili tovarne meril Kovine iz Slovengradca. Vljudno vabijo vse vas in svoje poslovne partnerje na njihov razstavni prostor na Celjskem sejmu od 16. do 20. septembra. Več na tm-kovine.si.
13: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
14: Štekamo.
13: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
15: Želim vam prijetno sredino dopoldne v novicah z vami Katja Gole. Da se lokalne volitve nezadržno bližajo, priča tudi razprava na zadnji seji občinskega sveta občine Ravne na Koroškem. O njej poroča Mateja Kotnik.
16: Občinski svetnik socialnih demokratov Boris Štriker je med pobudami in vprašanji svetnikov županu Tomažu Roženu namenil, kot jo je označil sam, dobronamerno pripombo, povezano z Roženovo predvolilno kampanjo, v okviru katere objavlja video zgodbe o uspešno zaključenih projektih v občini. Opozoril ga je, da za njihovo izvedbo pač ne stoji le županova lista, ampak so k temu prispevali tudi socialni demokrati, Gibanje Svoboda in Levica.
17: Vsi vemo, da je Roženova lista za vsako nedelo izdala svoje video posnetke in občani to razume tudi kot del predvolilne aktivnosti že. In tudi kot pravico, ko ima vsaka lista, ne, da predstavi svoje delo in poglede. Hkrati pa Roženova lista pred uradnim začetkom volitev in pred ostalim strankam občinskega sveta, ki se držimo pravil pred jesenskim volitvami, poskuša prikazati sebe kot najbolj uspešno listo občinskega sveta.
16: Boris Štriker je v razpravi, ki jo je objavil na socialnem omrežju stranke, posnetek seje pa je na ogled tudi na spletni strani občine, spomnil na prispevek stranke SD in njihovega dolgoletnega poslanca Janija Prednika, še zlasti v času po katastrofalnih poplavah avgusta 2023.
17: Brez povezave z nacionalno ravnjo in brez podpore vlade Republike Slovenije, marsikatera od teh projektov in pomoči ne bi bilo mogoče izpeljati v takšnem obsegu. Isto velja za Rimski vrelec, s katerim se promovira Roženova lista. Dejstvo je, da je zasebnik vložil svoj lastni kapital in 1,8 milijonov preko Ministrstva za gospodarstvo in turizem in šport, ki ga je vodil naš predsednik stranke SD Matjaž Han.
16: Štrikar je župana pozval k pošteni politični igri, saj se predvolilna kampanja uradno še ni začela. Rožen je od drugih občinskih svetnikov slišal še, da se ni primerno kititi s tujim perjem, pa tudi pobudo naj na spletni strani občine objavi pregled vseh projektov občinskega sveta, pod njimi pa naj bodo navedeni vsi občinski svetniki in svetnice, saj so v iztekajočem mandatu prav vsi delali v dobro občank in občanov.
5: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
0: Sončno vreme imamo danes, temperature pa bodo zlezle vse do 28 stopinj, trenutno smo pa pri 15 v Slovengradcu in na Ravnah, 16 imajo v Radljah, v Mežici pa še zaenkrat frišnih 12. Jutri bo večinoma oblačno, dopoldne bodo padavine zajele večji del Slovenije, vmes lahko pričakujemo tudi nevihte, padavine pa bodo popoldne prehodno večinoma ponehale, temperature zjutraj nas čakajo 12 do 15 stopinj, čez dan se bo ogrelo vse do 20. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, v soboto pa sprva še dokaj oblačno, rahel dež bo zjutraj povsod ponehal, čez dan pa se bo oblačno začela trgat.
5: Smoke and beer, tasting večer v punktu. 24. september ob 18. uri. Pridi, okusi, uživaj, doživi. Smoke and beer, tasting večer v punktu.
0: Še na ceste o dveh radarskih kontrolah poročate. Prva stoji nasproti gostilne Murko v Slovengradcu, v Belem Kedju vas lovijo, druga pa v Šmartnem pri odcepu za gradbišče za hitro cesto. Vozite previdno po omejitvah in pa hvala, ker nas obveščate še naprej na 041 727 727. Pa srečno in varno na poti.

Buji in divje na valovih Koroškega radija in divje bo tudi v prihodnem tednu. Danes se namreč začenja Evropski teden mobilnosti, ki nas bo vse do 22. septembra spodbujal, da vsaj kakšno pot opravimo brez avtomobila. Na Koroškem je to res včasih lažje reči kot narediti, nimamo vsi avtobusne postaje pred hišo ali pa službe za naslednjim vogalom, mogoče pa tudi ne ravnine, po kateri bi se brez težav zapeljali s kolesom. Ampak bodmo pa pošteni, včasih se pa z avtom odpeljemo tudi tako blizu, da se motor komaj dobro ogreje, če se, pa smo že na cilju. Zdo me pa dan zanima, kje pa je vaša meja? Kako kratka mora biti pot, da avtomobil pustite doma in greste peš ali pa mogoče celo s kolesom? Ker za 300 metrov do trgovine mogoče res ne potrebujemo konjev pod pokrovom, dovolj bi bile že tele naše pohorske šunke oziroma koroške šunke bi mogli reči, če povzamem našega nekdanjega smučarja Filipa Flisarja.

0: U ritmu Koroške je prebujanje lažje.
1: Dobro jutro.
0: Jutrani program Koroškega radija.
2: Morava se pogovoriti.
3: Kaj? O čem?
2: Mislim, da sva se oddaljila.
3: Kako to misliš?
2: Jaz škripam, ti se jeziš, jaz se ne zapiram, ti me zaloputneš, to ni več od nas.
4: Ko vas kuhinja začne zapuščati, je čas za novo zgodbo. Dan Kuchen Studio Slovengradec.
5: Kuhinje, v katere se boste znova zaljubili.
6: Od etra do spleta. Naj vaš glas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Naslednji oglas je lahko vaš. Marketing afna koroški.

0: Hej, Koroška! V soboto 26. septembra od 17. ure dalje praznujemo prvo obletnico ponovnega odprtja avtopralnega centra Relax Transfer Benče v Tiškem vrhu. Na prvi Benčevi gaudi bodo za vrhunsko vzdušje poskrbeli ansambl Škorpioni, skupina Irhari ter Dunja in Miran Rudan. Čaka vas bogata hrana in pijača, otroška igrala in zabava za vse generacije. Se vidimo v soboto 26. septembra pri Benču v Otiškem vrhu. Vstopnine ni. Zlati pokrovitelj Relax Turizem DD.
1: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 17 milijonov evrov. Viking Loto.
2: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
3: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
4: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
5: Nakupovalno središče Velenka obvešča, da se ta petek v Velenki odpira prvi action v Sloveniji.
6: Popravilo toče, prijava škode, nadomestno vozilo gratis.
7: Za vse to in še več poskrbi Avtorek z Golava Buke.
6: Za več informacij pokličite 051 647 541.

0: pridite na Mos in odkrite sami Čangan in Auto Vikra. Vidimo se na Mosu.
1: Koroški radio. Novice.
2: In prijetno sredo voščim tudi Ula Šegula. 11. oktobra nas čakajo 4 referendumi, koalicija pa volivcem sporoča, naj na vseh 4 obkrožijo za. Vprašanje so precej različna, od parlamentarnih preiskav in RTV prispevka do socialne pomoči in volilne pravice tujcev na lokalnih volitvah. Elena Ušaj iz Demokratov.
3: Ni demokracija samo vsake 4 leta, kadar imamo za oddati glas na volitvah, ampak demokracija je tudi takrat, kadar smo med temi 4 leti in se potem lahko poizve mnenje državljank in državljanov, zato da se lahko poslanci lažje odločamo v parlamentu.
2: Med tem sta se društvo in sindikat novinarjev Slovenije vključila v kampanjo proti ukinitvi RTV prispevka. Pravita, da bi RTV tudi po ukinitvi, če bi bil takšen izid referenduma, potreboval denar, le da bi ga potem dobival iz državnega proračuna. A novinarji ob tem opozarjajo, da bi to lahko pomenilo večji vpliv politike na javno televizijo in radio. V Somersetu v Angliji pa so gasilci reševali 100-kilogramskega ovna Ramba, ki se je zataknil v betonski cevi. Rambo se je tja zatekal med begom pred 9 ovcami, ki so ga očitno vztrajno zasledovale. Ljubezensko preganjanje se je tako končalo precej neromantično. Rambo je ostal ujet v cevi, iz katere so ga morali reševati gasilci. Na srečo, uspešno in brez poškodb. Za Ramba pa očitno velja, bolje cev, kot pa zmenek z 9 zaljubljenimi ovcami.
4: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
5: Sončno vreme imamo, pa vse tja do 28 stopinj se bo danes povzpelo živo srebro. Jutri nas čaka sprememba, večinoma oblačno bo, dopoldne bodo padavine zajele večji del Slovenije, vmes bodo tudi nevihte, bodo pa te iste padavine popoldne prehodno večinoma ponehale. Temperature zjutraj bodo od 12 do 15 stopinj, čez dan pa od 15 do 20. V petek bo še pretežno oblačno z občasnim dežjem, v soboto pa sprva še dokaj oblačno, rahel dež pa bo zjutraj povsod ponehal, čez dan se bo oblačno strgala. Je živo srebro po Koroški pa trenutno pri 16 stopinjah.
4: Nova kolekcija korekcijskih očal je prispela v Optiko Kotnik. Osvežite svoj pogled z najnovejšimi modnimi okviri in izkoristite do 25% popusta. Naj bo vaš novi videz sodoben in eleganten. Obiščite Optiko Kotnik na Ravnah in v Slovengradcu.
5: Še na ceste nimamo novih informacij o posebnostih na koroških cestah, ste pa nazadnje opazili radarsko kontrolo nasproti gostilne Murko in pa še eno v Šmartnem pri odcepu za gradbišče hitre ceste. Če so še kje, nič 41 727 727, pa srečno.
1: Koroški radio in Eva Borovnik.
5: Dober dan, Koroška. 5 jih je čez 10, vse sam še mal, pa bo ura 2, pa gremo domov. V nadaljevanju ure vas najprej spomnim na 10 vstopnic, ki jih po 12. uri uživo v studiju podeljujete naša Špela Šavc in pa predsednik nogometnega kluba Korotan Prevalje, Saško Taks. Pa da ne bomo samo o nogometu, preverimo tudi, kako daleč je Tadej Pogačar z rehabilitacijo in kdaj ga mogoče celo lahko pričakujemo nazaj na dirkah. Najprej pa glasba, Four Non Blondes, Štirta rjave prihajajo in What's Up.

Batista, Cadillac in ne manjka san in ne manjka san tudi v ritmu Koroške. 11 je čez 10, dober dan, voščim, spet gremo na nogometne zelenice. Danes bo na Prevaljah vse v znamenju fuzbala, ob 19. uri se bosta v drugem krogu pokala pivovarna Union pomerila domači Korotan in pa vodilni slovenski prvoligaš Maribor. Gre za obračun z bogato zgodovino, saj so bili Prevalčani za vijoličaste že večkrat zelo, zelo neugoden nasprotnik. Leta 1997 so jih recimo premagali s 3-0, enak rezultat pa so dosegli tudi leta 2000 v povratni tekmi polfinala slovenskega pokala. Korotan v novo poglavje tega rivalstva vstopa neporažen po prvih 4 prvenstvenih krogih, zato bo na stadionu ugasle peči zagotovo vroče. Po 12. uri pa se nam bo seveda na programu pridružil tudi predsednik Korotana Saško Tak, s katerim bosta s Špelo Šavc govorila o pričakovanjih pred velikim obračunom in pa skupaj podarila kar 10 vstopnic. Tako da si shranite številko studija 02-88-43-180 in bodite pripravljeni, da nas pokličete. Po 12. uri torej preverimo, ali Koroška še vedno zna tako glasno navijati, kot zna Prevalje presenetiti Maribor. In tudi to, če rabite opravičilo za ženo, povejte Špeli, vse zrihtamo, sam da vas spustijo na fuzbal.

Robert, Cyril pa samo, Robin Schulz, Cyril in Sam Martin, World Gone Wild je tole na valovih Koroškega radija, 19. je čez 10. Ja, ko svet ponori, je res mogoče lepo imeti tudi nekoga, ob katerem lahko spet zadihaš in prav o tem pojejo The Hollies, ki prihajajo v nadaljevanju. Njihova uspešnica The Air That I Breathe ima pa tudi zanimivo zgodbo. Če vas bodo slučajno njeni akordi spomnili na komad Creep skupine Radiohead, to ni neko naključje. Podrobnosti so bile tako velike, da sta izvirna avtorja obeh pesmi pozneje dobila soavtorski podpis. Tako da, dajmo prisluhniti, ali boste podrobnosti prepoznali tudi vi, The Hollies prihajajo in The Air That I Breathe na valovih Koroškega radija.

0: Meredith Brooks je bila z nami v ritmu Koroške, prihaja pa Teddy Swims. Mr. Know-it-all. Še prej pa spet na fuzbal, nogometni klub Korotan je res že v nizkem štartu. Ne bojijo se nobenega nasprotnika, niti slavnih mariborskih nogometašev, ki danes popoldne prihajajo v goste. Domačini bodo rabili podporo s tribun, manjkate torej samo še vi, podrobnosti pa v nadaljevanju.
1: Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev. Zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 evrov in Peugeot 2008 za 17.900 evrov.
2: Avtocenter Ravne.
3: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
4: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
3: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
5: Nakupovalno središče Velenka obvešča, da se ta petek v Velenki odpira prvi action v Sloveniji.
6: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
7: Na Prevaljah v soboto 17. oktobra.
8: Čuješ, ti ko tak rada delaš starejšim, ja veš, kak se zdaj še tkadar nuca, da jedi pa se upiši na mocis, pa narediš vratno tečaj za socialno skrbovalko na domo. Glih jih menda opisujejo, pohilaj na.
9: Vključite se v priprave na nacionalne poklicne kvalifikacije na mocisu.
10: Mocis. Naj teče učenje skozi življenje.
11: Želite plačevati manj za elektriko?
12: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
11: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
13: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
14: Obeš, kje pa?
13: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
15: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
16: Gremo na Kope!
17: Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.
18: Koroški radio. Iz naše regije.
19: Prijetno sredino dopoldne želim Katja Gole. Na Prevaljah je že vse nared za tekmo leta. Več Miha Čop.
7: Najtrofejnejša slovenska nogometna ekipa Maribor bo že drugič v septembru gostovala na Koroškem. Vijoličasti so 2. septembra v prvem krogu pokala pivovarne Union gostovali v Slovengradcu in pred približno 1300 gledalci slavili skar 7-0. Danes Mariborčani potujejo na Prevalje. V drugem krogu pokalnega tekmovanja jih bo v sredo pričakal tretje ligaš Korotan. Prevalčani so si obračun z Mariborom preigrali zmago s 3-1 v gosteh pri Radljah, medtem ko je Maribor napredoval prav z visoko zmago v Slovengradcu. O pričakovanjih pred tekmo sezone Tin Kuzma, trener Korotana.
1: Na Prevaljah smo v pričakovanju nogometnega praznika. Prihaja NK Maribor, največji slovenski nogometni klub. Napovedanih je veliko obiskovalcev, veliko kart je bilo predanih že v predprodaji. Kar se pa tiče samega poteka tekme, pa v 10 tekmah bi Maribor zmagal na 9 tekmah. V eni tekmi pa je vse mogoče.
7: Na Prevaljah verjamejo, da lahko pripravijo veliko senzacijo.
1: Torej, verjamemo v čudež in napredovanje v naslednji krog. Vabim vse podpornike, ljubitelja koroškega nogometa in širše.
7: Maribor bo seveda izrazit favorit, za Korotan pa bo to ena največjih tekem zadnjih sezon in priložnost, da se pred domačimi navijači pomeri z najuspešnejšim slovenskim klubom. Tekma na ugaslih pečeh se bo danes začela ob 19. uri. V pokalo bodo nastopali tudi nogometaši Fužinarja, ob 16:30 bodo gostovali v Malečniku pri asfalterstvu Brus. V sredo in četrtek bodo aktivni tudi košarkarji, mladinska ekipa CNC Pušnik Koroška do 18 let, bo danes ob 18. uri gostila B ekipo Maribor Mladi v kvalifikacijskem obračunu za uvrstitev v prvo mladinsko ligo. Podoben obračun v četrtek čaka tudi Monter Koroško do 20 let. Korošci bodo gostovali v Mariboru pri Braniku.
2: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
0: Sonce nas spremlja na tole super sredo in pa že kar prijetne temperature, okrog 18 stopinj imamo v tem trenutku po Koroški. Že jutri nas čaka drugačno vreme, večinoma oblačno bo, dopoldne bodo padavine zajele večji del Slovenije, vmes bodo tudi nevihte, padavine bodo popoldne prehodno večinoma ponehale, temperature zjutraj pa bodo od 12 do 15 stopinj, čez dan od 15 do 20. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, v soboto pa sprva še dokaj oblačno, rahel dež bo zjutraj povsod ponehal, čez dan pa se bo oblačno začela trgati.
14: Na tehnični UAMZS pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS, vse na enem mestu.
0: Na cestah brez večjih posebnosti vozite previdno in pa obveščajte nas še naprej na 041 727 727. Srečno!

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

Joe Cocker in You Can Leave Your Head On na valovih Koroškega radija. Dobar dan, voščim. Ja, o Tadeju Pogačarju imamo par besed. Tokrat pedalov ne vrti v lovu na zmago, ampak na poti nazaj po hudi poškodbi. Po padcu na dirki po Španiji, kjer si je zlomil ključnico in vratno vretence, ter utrpel pretres možganov, je namreč že začel vadbo na sobnem kolesu. Na družbenih omrežjih je objavil trenutke okrevanja, ob prvem treningu pa z nasmehom sporočil, da sta ključnica in glava močni, srčni utrip visok, sam pa zelo vesel. Njegova ekipa je sicer že potrdila, da letos več ne bo dirkal, datum vrnite zaenkrat ostaja neznan, ampak Pogi znova vrti pedale, tokrat sicer kilometri ne bežijo mimo njega, ampak prav vsak obrat ga pa pripelje nekoliko bliže vrnitvi na cesto in tudi mi se veselimo tega trenutka, da ga zopet vidimo v karavani.

0: Aktualne teme, koristne informacije, vaše mnenje, dobra glasba. To je opoldanski program Koroškega radija.
1: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi.
2: Od etra do spleta. Naj vaš glas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio na FM, DAB Plus in na koroški-radio.si. Naslednji oglas je lahko vaš. Marketing afna

0: Čutite kakovost, doživite ceno.
1: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Pri vseživljenjskem učenju gre za pridobivanje novih spretnosti in predvsem za odpiranje vrat novim priložnostim. Predstavljaj si, kam te lahko pripeljajo nova znanja. Do napredovanja v službi, do boljše plače, do novih poznanstev in hobijev. Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko si, kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Poglej na lahko.si.
2: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
1: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
3: Ste za malo razvajanja? V Kotljah imamo nov butični spa hotel Wada.
4: Wada ni samo za hotelske goste.
3: Vsak dan med 7 in 10 uro vas čaka domač zajtrk. Ali pa preizkusite v njihovem spaju edinstveno izkušnjo suhega lepenja dry floating.
4: Ob nedeljah pa se razvajajte na Wada branču. Dan prej je za vse potrebna rezervacija. Prvi branč že 20. septembra med 11. in 13.
3: Wada, privoščite si trenutek zase.
5: Nakupovalno središče Velenka obvešča, da se ta petek v Velenki odpira prvi Action v Sloveniji.
6: Preklopite na Petrol elektriko Zado in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
7: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Štekamo.
7: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
9: Mestna občina Slovenj Gradec obvešča, da bo zaradi sanacije asfaltnega vozišča danes 16. septembra in predvidoma jutri 17. septembra izvedena popolna zapora Pohorske ceste na odseku od odcepa Ibus do križišča z Legensko cesto. Obvoz bo mogoč po preostalem cestnem omrežju, zahvaljujemo pa se vam za razumevanje.

0: Modri fon. Izberite Honor 600 Lite 256 giga z zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 giga z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 256 evrov in si zagotovite 2 leti enotne cene naročnine ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja.
1: Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Na Štajerskem se odpira zanimivo vprašanje. Bi lahko letala, ki jih uporabljajo za obrambo pred točo, nekoč pomagala tudi pri suši? Darko Kralj iz letalskega centra Maribor je za Štajerski tednik povedal, da za to imajo tako tehnologijo kot znanje. Uporabili bi ista letala, le da bi v oblake vnesli drugačno snov, ki bi pomagala pri nastanku dežja. Kralj pravi, da so nekaj podobnega v preteklosti že dokazali. Letos so sicer izvedli 28 protitočnih akcij. V Los Angelesu pa je med televizijskim prenosom v živo strmoglavil helikopter postaje NBC4. Ekipa je iz zraka snemala prizorišče prometne nesreče, ko je helikopter padel med dve stavbi in zagorel. Umrle so 3 osebe, še ena je kritično poškodovana. Voditeljica oddaje je kmalu zatem gledalcem s tresočim glasom povedala: "Izgubili smo stik z našimi sodelavci." Zakaj je helikopter strmoglavil, preiskovalci še ugotavljajo. V Londonu pa je 934 oboževalcev Star Treka skupaj pokazalo znameniti Spockov pozdrav. Prav Spockova fraza "živite dolgo in uspešno" je postala zaščitni znak serije. Zdaj pa je dobila še rekordno različico. Oboževalci so eno minuto držali značilni položaj roke in postavili Guinnessov rekord. Dogodek je bil sicer del praznovanja 60. obletnice serije.
0: Iščete novo kuhinjo, prenavljate dom, kuhinje, dnevne sobe, predsobe in kopalnice, moderno ali klasično, vse na enem mestu, od ideje do popolnega doma.
4: Dan Kuchen Dravograd, vaš dom se začne tukaj.
5: Sončno vreme imamo in bo danes pa vse tja do 28 stopinj bomo izmerili. Trenutno po Koroški pa v Slovengradcu na Ravnah in v Radljah 19 stopinj, v Mežici pa nekoliko hladneje 17 stopinj imate. Jutri bo večinoma oblačno, dopoldne bodo padavine zajele večji del Slovenije. Vmes bodo tudi nevihte, padavine pa bodo popoldne prehodno večinoma ponehale. Temperature zjutraj bodo od 12 do 15 stopinj, čez dan pa se bo ogrelo tja do 20. V petek bo potem pretežno oblačno z občasnim dežjem, v soboto pa sprva še dokaj oblačno, rahel dež bo zjutraj posod ponehal, čez dan pa se bo oblačno začela trgati.
0: Iščete ugodne nakupe? V prodajalni David Ravne vas čakajo otroške ženske in moške bunde z do 40% popusta ter velika izbira športnih copat in oblačil priznanih znamk. Prodajalna David Ravne obleče tudi društva.
5: Nimamo informacij o večjih posebnostih na naših cestah, če jih imate vi, jih pa le sporočite na 041-727-727, pa srečno pot.
2: Koroški radio in Eva Borovnik.
5: Dobar dan, voščim, 3 minute so čez 11. Do poldne na valovih Koroškega radija smo prifurali do konca. Hvala, da ste bili moja družba. Za trenutek oziroma za nekaj trenutkov vas v nadaljevanju prepuščam glasbi, potem pa ne pozabiti, po 12. uri Špela Šavc podarja karte za današnjo tekmo Korotana proti NK Maribor.

0: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Vse življenjsko učenje je lahko odskočna deska za nove izkušnje in znanja. Lahko je to nov jezik ali pa ustvarjanje po tvojem umetniškem navdihu. Lahko si dovoliš raziskovati, kjerkoli in kadarkoli. Lahko si, kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
1: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
2: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
3: Nakupovalno središče Velenka obvešča, da se ta petek v Velenki odpira prvi Action v Sloveniji.
4: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite brezplačen paket s kar 56 izdelki Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
5: Sonček sije, dežek je, moja v brezno pelje se. Kaj bo v brezno delala, avto si bo rihtala. Ford Automarket Rebernik je tam, jaz pa bom 3 ure čisto sam.
6: Čuješ, če žena vpraša, tudi zadnji stavek ni moja ideja.
7: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
8: Želite boljši dom? PST prinaša vrhunska okna, vrata in senčila.
9: Kakovost, tradicija in stil. Vse na enem mestu.
8: Izberite PST. Izberite popolnost.
10: Joj, v mojem avtu je spet 40 stopinj, klima pa piha sam top v zrak.
11: A zakaj se mučiš? V štajerskem avtodomu te čaka osvežen MG ZS z vrhunsko klimo. Bencinski že od 16 990 evrov, hibrid od 19 490 evrov, zraven dobiš pa še bon za zimske pneumatike. Skoči na testno vožnjo na Tržaško 38 v Mariboru in odperi svojega novega MG-a.

0: Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom Koroškega radija.
1: Morava se pogovoriti.
2: Kaj? O čem?
1: Mislim, da sva se oddaljila.
2: Kako to misliš?
1: Jaz škripam, ti se jeziš, jaz se ne zapiram, ti me zaloputneš, to ni več odnos.
3: Ko vas kuhinja začne zapuščati, je čas za novo zgodbo. Dan Kuchen Studio Slovengradec.
4: Kuhinje, v katere se boste znova zaljubili.
5: Od etra do spleta. Naj vaš glas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Naslednji oglas je lahko vaš. Marketing na koroski-radio.si.
6: Koroški radio.
7: Izberite zdravje, gibanje in dobro družbo.
8: Ob svetovnem dnevu varnosti pacientov v Splošna bolnišnica Slovengradec vabi na dan odprtih vrat in zdravstveni dom Slovengradec na dogodek Gremo v mesto po zdravje. Ob 12. uri se pridružite sprehodu po mestnem jedru z Igorjem Štamolakom in Damirjem Dugoničem.
7: Zbirajte žige, osvojite privlačne nagrade in zaključite dan na večernem žrebanju ob 19.
8: V četrtek 17. septembra.
7: Gremo skupaj po zdravje.
8: Se vidimo v Slovengradcu.
9: Iščete vse za dom, dekoracije in modo za vso družino, obišite Pepko na Prevaljah na naslovu Polje 10. Odkrite novo kolekcijo in aktualno ponudbo za najmlajše in odrasle. Vse po ugodnih cenah. Pepko, začutite kakovost. Doživite ceno.
10: Nakupovalno središče Velenka obvešča, da se ta petek v Velenki odpira prvi action v Sloveniji.
11: Omerite si življenje s kakovostnimi in natančnimi merili tovarne meril Kovine iz Slovengradca. Vljudno vabijo vse vas in svoje poslovne partnerje na njihov razstavni prostor na Celjskem sejmu od 16. do 20. septembra. Več na tm-kovine.si.
12: Ej, nekaj ropota.
11: Brez skrbi, Elops poskrbi za varnost vseh. Video nadzor in alarmni sistemi, vse pod kontrolo.
13: Elops Slovengradec.
11: Plesna šola Devže sporoča vsem ljubiteljem plesa, da so pričeli z upisom v celoletno plesno šolo za šolsko mladino. Odrasle pa vabijo začetne in nadaljevalne tečaje družabnih plesov. Ničene 40 649 816. Plesna šola Devžej.

0: dober dan. Tole pa ni Maribor.
1: Pa kakšen Maribor, gospod? V Breznu ste.
0: Brezno? Kako pa pridem od tukaj? Kdaj pa pelje vlak?
1: Vlak? Vlak v Breznu pelje?
0: No, pa avtobus, taksi, avtoštop, nekaj mora biti.
1: Ne, samo ena varianta je.
0: Ja?
1: Če res hočete iz Brezna,
0: ja?
1: Morate iti z novim Fordom.
2: Ford Automarket Rebrnik. Pokličite 876-6265. Ford, edini avto, ki pelje iz Brezna.
3: Koroški radio. Novice.
4: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Kanada bi se lahko tesneje povezala z Evropsko unijo kot njena prva pridružena članica. To je v današnjem govoru o stanju unije predlagala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Govor je spremljal tudi kanadski premier Mark Carney. Šlo bi za novo obliko gospodarskega in varnostnega sodelovanja, ne za polnopravno članstvo v uniji. Podrobnosti partnerstva še niso dogovorjene. Na dveh ljubljanskih osnovnih šolah pa je prebavne težave povzročil norovirus. To so potrdili na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Na šolah Koseze in Božidarja Jakca je po podatkih šol za trebušno gripo zbolelo približno 630 otrok in zaposlenih. Izvor okužbe še preiskujejo. Začel pa se je Evropski teden mobilnosti, ki bo trajal do 22. septembra. Spodbuja hojo, kolesarjenje in uporabo javnega prevoza, letos s poudarkom na potrebah vseh generacij. V Sloveniji z avtom še vedno opravimo več kot 2/3 poti. Do konca tedna mobilnosti poteka tudi pobuda Polni zagona, ki pa zaposlene spodbuja h kolesarjenju v službo.
5: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
6: Sončno vreme imamo danes, temperature do 28 stopinj celo, no po noči pa se bo pooblačilo, jutro se bo začelo deževno, zjutraj bo od 12 do 15 in čez dan od 15 do 20 stopinj. Oblačen in deževen četrtek bo. V petek bo še oblačno z občasnim dežjem, v soboto bo rahel dež, zjutraj povsod ponehal, čez dan pa se bo oblačno strgala. 20 stopinj ta hip v Mežici, 21 v Slovengradcu, Radlje in Ravne 22 stopinj.
7: Smoke and Beer Tasting večer v Punktu. 24. september ob 18. uri. Pridi, okusi, uživaj, doživi. Smoke and Beer Tasting večer v Punktu.
6: Še na ceste večjih posebnosti ne beležimo, če vidite drugače. Nič 41-727-727.
3: Popoldne na Koroškem radiju in Špela Sounds.
6: 3 minute čez 12 je dober dan. Če je kdaj čas za fuzbal, euforijo na Koroškem, pol je to danes. Na Prevalje prihaja NK Maribor, ki se bo pod reflektorji nocoj ob 19. pomeril z domačim Korotanom. V našem studiju kmalu pozdravimo gosta, mislim, da bo to predsednik kluba Sašo Taks, podelili pa bomo tudi nekaj vstopnic, če boste v živo poklicali 0288 43180. Zapište si številko in pokličite, ko bo čas, že čez nekaj minut.

0: Predin, Lovšin in Kreslin, Slovenija gre naprej, 11 minut čez 12, še kako danes ne samo Slovenija, ampak Koroška. Na Prevaljah bo torej danes zadišalo po starih dobrih časih, časih, ko se je tudi na Koroškem igral prvoligaški nogomet. Korotan, ki nastopa v tretji ligi, bo v pokalu Pivovarna Union gostil Maribor. Štajerci so bili vedno magnet za dober obisk in ni dvoma, da jih na Prevaljah čaka vse prej kot običajen sprejem. Lep pozdrav zdaj predsedniku nogometnega kluba Korotan, Saško Taks, živjo.
1: Ja, lep pozdrav vsem poslušalcem in poslušalkam Koroškega radija.
0: Po pisanju Večera, ki je zelo dobro obudil nogometne spomine, se mnogi spominjajo dobrih starih nogometnih časov, tudi leta 97, ko so v sezoni prvega mariborskega naslova prvako, ko je moštvo vodil Bojan Prašnikar, kasneje tudi odstopil, ne, menda zato, Korošci slavili celo s 3-0 in potem še leto 2000 znova Koroška zmaga. Saško, tak, kaj ti časi pomenijo danes?
1: Ja, to so bili zlati cajti Korotana. Takrat je cela Koroška živela za tudi fuzbal. Pa takrat tudi ni bil sam Korotan, je pol še Dravogradu uspel, da se je tudi uvrstil v prvo ligo. Se pravi, da Koroška imela 2 prvoligaša, letos pa, mislim, zdaj pa niti nimamo drugo ligaša. Upamo, da nam Kaker Tejk uspe se letos dvigniti po lestvici, pa štartali smo sicer odlično, pa smo imeli 3 neodločene tekme, zdaj na zadnje sicer poraz, ampak to je zdaj še večja motivacija za to tekmo z Mariborom pa za naprej.
0: Tako, v bistvu gre za motivacijo, ne, spet malo zbuditi in okolico, in navijače, in same igralce. Lahko povem, da bova midva danes zdaj podelila nekaj vstopnic za ogled tekme, torej nocoj na Prevaljah ob 7 zvečer pod reflektori, zato naši telefoni naj zvonijo na 02-88-431-80 in nekdo je že z nami. Halo, halo.
2: Zdravo.
0: Živjo, kdo je to?
2: Jožica.
0: Jožica. Ok, Jožica, povejte, kakšen bo rezultat mene, predvsem to zanima, kaj bi rekli.
2: Ja, jaz bi za Korotan navijam, samo verjetno bo Maribor zmagal.
0: Dobro, bomo videli, Jožica, kaj bo, hvala lepa za vaš kis.
1: Jožica, pa žoga je okrogla, bomo videli, kaj bo.
0: Ja, res je.
2: Ja, to pa tudi res.
0: Ok, hvala lepa, živjo, hvala. Jožica, srečno. Saško, taks, ne vem, koliko bomo midva lahko govorila, ker imamo kar naše poslušalce na zvezi, živjo v naslednjem. Kdo je to?
3: Pozdravljena.
0: Živjo.
3: Obema lep pozdrav v studio, Marjana pri telefonu. Jaz navijam za Korotan, če mu uspe, le najboljše.
0: Tako, imate kako vprašanje za predsednika kluba?
3: Ja, zdaj, mislim, da danes vsi navijamo za Korošce z njim na čelo, tako da naj se še tak športno udejstvujejo Korošci.
0: Res je. Hvala, Marjana, tudi vaši sta 2 vstopnici. Lepo zdrav, se vidimo zvečer na Prevaljah. Je tako?
3: Tako.
0: Hvala lepa.
3: Se veselim.
0: No, adio. Enako, srečno. In še nekoga sprejmemo kar zdajle. Halo, halo.
4: Dobro dan, Oto pri telefonu.
0: Oto, kaj bo dobrega?
4: Ja, zmaga Korotana.
0: No, Saško, kaj boste rekli na to?
1: Oto, kak bo rezultat?
4: Mislim, da v 2-1.
1: 2-1, odlično.
0: Wow, ok.
1: Odlično.
0: Ok, v redu, hvala lepa. Oto, tudi vaši sta 2 vstopnici. Lepo zdrav, želim, lepo, veseli smo. Še imamo nekaj vstopnic za vas, ki boste poklicali. Sicer pa moštvo vodi mlad domačin Tin Kuzma, tudi nosilec UEFA Pro licence, ker je v nalogi analiziral nastop reprezentance Slovenije na Evropskem prvenstvu v Nemčiji, sicer športni pedagog na Ravenski gimnaziji. Kaj pravi trener in kako je zmotiviral igralce, čeprav najbrž veliko tudi za motivacijo ni bilo potrebnega?
1: Ne, mislim, da so igralci in trener izredno motivirani. Tudi včerajšnji trening je to pokazal, včeraj sem jaz ti na gledu škarpe dol, ker sem pač stanujem direkt na stadionu in meni poje, da je včeraj Tin skoraj toliko prelaufil kot igralci, ko jih je postavilo. Okay. Na študiranih je ogromno kombinacij, jaz sam upam, da rata čim boljši uspeh.
0: Tako, vsi v bistvu na to stavimo. Nekaj igralcev vendarle gre izpostaviti. Kanko, Vač, Nik Fasvald, kapetan Tine Lasnik.
1: Ja, to ste zdaj res špice povedli.
0: Ja.
1: Ampak nobenga ne gre zapostavljati. Vsi igralci v klubu so vrhunski, vsi delajo 100%. letos je res zagon v top, ne vem kako razložiti. Celo Prevalje spet diha s tetim Korotanom. Fajn je pogledati zvečer poln stadion, ko trenirajo. Ko ni to zdaj 5-6 igralcev, ampak jih je po 20 na treningu, tako mora biti, da so res treningi pravi. Tako da sem zelo zadovoljen, kar se tega tiče.
0: Se vsi pogrešamo čase zlate, ne? Korotana, Dravograda in tako naprej. Skratka, mi dva nadaljujeva zdajle z himno Korotana. To so bili res zlati časi in potem nadaljujeva in še imamo nekaj vstopnic, ki jih bomo podelili. Zato pokličte 0288431800. Ostanite z nami.

0: In mi točno vemo, kje je Korotan doma, še kako se bo danes tega zavedal tudi nogometni klub. Na
1: Prevaljah je Korotan doma.
0: Maribor, ki prihaja nocoj ob 7. zvečer v športni park v Gasle peči, z mano v studiju predsednik nogometnega kluba Korotan, Saško Taks. Kaj si dejansko obetate od tekme ta večer?
1: Ja, mi upamo, da bo danes res ena lepa tekma, pa da pridemo rezenim, bom rekel, pozitivnim rezultatom skozi. Kako bo pozitiven, bomo pol ocenjevali, ampak ja. Ne bi radi, da bi prehitro dobili gol, pa se pol rasuli, ali kakorkoli, da motivacija fantom pade.
0: Jaz mislim, da nikakor se ne boste rasuli, glede na to, koliko stopnic ste že prodali in da jih mi na nič 2884318 delimo. Zdaj, naši telefoni se bojo užgali in Saško, če ste za, potem halo naslednjemu poslušalcu. Kdo je to?
2: Dobar dan, Korasa Mateuš pri telefonu.
0: Mateuš, vprašanje za predsednika kluba.
2: Prosim?
0: Vprašanje za predsednika kluba mogoče.
2: Vprašanje za predsednika kluba.
0: Ja. Ali pa lahko pa napoveste rezultat, evo, bolj enostavna zadeva.
2: Ja, to bo bolj enostavno. Jaz napovem rezultat 1-1 in pa po penalah Prevalčani naprej.
0: Okay.
1: Vrhunsko.
0: Velja. Hvala lepa, Mateuš, vaši sta dve.
2: Eno vprašanje vam imam za predsednika.
0: No, pa dejmo.
2: Takšen rezultat pa se obeta, Saško.
1: Ja, jaz računam na 0-0, pa pol po penalih naprej. Lej.
2: No, vidiš, teba ja. Nekaj.
0: Ok, Mateuš, se vidimo na tekmi.
2: Hvala lepa.
0: Čau, enako, dio. Še te zvonijo telefoni in še dve vstopnici bomo podelili. Koliko navijačev pričakujete nocoj in imate za nje kakšno posebno obvestilo?
1: Ja, prodanih je bo zdaj v predprodaji cirka 800 kart, tisoč jih še imamo, tako da kamot še lahko pridejo.
0: Okay.
1: Ja.
0: Super.
1: Placa je pa za 2500 ljudi, to je bo leta 97, je bil rekord podrt na stadionu proti Mariboru.
0: In čudovit rezultat 3-0.
1: 3-0.
0: Malo bi bilo
1: sem
0: danes.
1: Sem rekel danes, pa če nas bo 1500, pa 1-0 za nas je čisto red.
0: Ali? Pa vrhunsko. Vstopnice torej še na voljo, sicer obvestila navijačem, gledalcem, ki prihajajo, glede parkirišč.
1: Ja, parkirišča so pri Lesni, pri Šoli, pri Šparu za navijače. Bo pol tudi vstop 3, naj si pogledajo na Facebooku, na naši strani. To je tam pri stari Kovinotehni. Uh-huh. Na blagajni, tisti, ko še nimajo kart. Tisti, ki pa že imajo karte, pa ne pride na igrišče, na vstop številka 1, in bo tam pot speljana do tribune, da ne rabijo vrsti čakati, pa se gužijo tam pri blagajni.
0: Ok, to so zdaj ta pomembne stvari, ki je treba povedati. Ja. Predlagam, da mi dva spet dava prostor enemu od poslušalcev, ki kliče, halo, kdo je to?
3: To je Žan. Jaz živim za Korotan, pa sem del tudi nogometne šole, pa želim vsem srečno za karte, pa rezultat bo 2-1 za Korotan.
0: Super, Žan.
1: Bravo, Žan.
0: A nucaš v stopnico?
3: Ne nucam, ker sem del nogometne šole.
0: Odlično, hvala, Žan.
3: Pa pozdravljam srčko, da. Tak, da
0: krasno, te posluša. Žan, ti si super pobič, ki si se tako lepo spoštljivo in zanosom in hvalo javil v naš eter in to še kdaj narediš, velja?
1: Žan, hvala, ja. Se vidimo na tekmi.
0: Hvala, Žan.
3: Ja, te vidimo.
0: Adio. Čau, Žan, adio. Bo pa mogoče nekdo, ki še bi želel imeti vstopnice. Halo, kdo je to?
4: Ja, to pa Viktorija, dober dan.
0: Viktorija, povejte.
4: Ja, zelo navijam za Korotan, absolutno.
0: A se spomnite zlatih časov Korotana?
4: Ja, tudi.
0: A ste hodili na tekme?
4: Jaz ne, ampak mož pa.
0: Mož pa. Zdaj boste pa višli?
4: Jaz pa danes.
0: Odlično, Viktorija.
1: Pa
0: mož
1: zravno, se bote dobili dve stopnici.
0: Ja.
4: Aha, super.
0: Velja. Hvala lepa za vaš klic. A ja. Še mogoče rezultat napoveste?
4: Ja, sigurno bo zmaga naša.
0: Evo ga, bravo, hvala lepa.
1: Iz vaših ust, ja. Božja ošesa.
0: Viktorija, čau, srečno. Adio. Srečno, srečno, adio. Tako, hvala lepa, Saško, tak z 10 stopnic smo razdelili med naše poslušalce in glede na klice, jaz so se žgali vsi naši telefoni v bajti, bi jih lahko danes podelili s to. Vsekakor bo zmaga, kaj mora Korotan pokazati danes, da boste po tekmi dejansko rekli, to je naš Korotan?
1: Ne, danes, jaz verjamem, da bo danes pobi dali 200% od sebe, ne 100%, da se bo videl, da je tista volja, da je želja, da bojo trgali Koroška trma, ne vem, kaj vse naj še naštejem, ampak jaz verjamem, da bo danes spektakl na Prevaljah.
0: se ga veselimo. In kaj je po vašem za zaključek? Največja moč Korotana je to ekipa, domače igrišče ali Koroška trma?
1: Vse troje.
0: Naj bo.
1: Vse troje.
0: Saško Taks, hvala lepa za obisko našem studiju. Naj bo dobra tekma, ne glede na rezultat, obilo užitkov, zihar bo tudi kaka solza, ki se mi zdi, že zdaj na robu. Mi smo veseli, da smo vas gostili in se veselimo tekme z vami.
1: Hvala za povabilo, pa dobrodošli tudi navijači Maribora. Bomo videli, kako bo. Najboljši zmaga.
0: Pustimo se presenetiti. Lep

0: Aerosmith in Crying, 2 minuti še pred pol eno, v nadaljevanju gremo na Brač, kjer dopustujejo naši poslušalci Koroškega radija. Kajko Kenneth in Griffin pa v nadaljevanju Save My Love. Ostanite z nami.
1: Aktualne teme, koristne informacije, vaše mnenje, dobra glasba. To je opoldanski program Koroškega radija.
2: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi.
3: Od etra do spleta. Naj vaš glas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Naslednji oglas je lahko vaš. Marketing afna koroski-radio.si. Koroški radio.
4: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Vseživljenjsko učenje je najboljša pot do aktivnih in ustvarjalnih let. Računalništvo, potopisna predavanja, slikanje, šah ali pa country ples. Nikoli ni prepozno za pridobivanje znanj in spretnosti. Čas je za spoznavanje novih priložnosti in ljudi. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Preveri na lahko.si.
5: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
6: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
7: Nakupovalno središče Velenka obvešča, da se ta petek v Velenki odpira prvi action v Sloveniji.
8: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
9: Obeš, kje pa?
8: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
10: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
11: Gremo na Kope!
12: Ka se tek pajklaš? Se oni vse zrihtajo, ga dajo na kanal, pregledajo, vse naredijo, ne boj se.
13: Tehnični pregled, registracija, zavarovanje, autoservis, Slovengradec. Z vami varno na poti.
14: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
15: Štekamo.
14: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
16: Vrača se dežela škratkov.
17: Po 6 letih se na Gmajno v Slovengradcu vrača čarobna dežela škratov. Med 12. in 20. septembrom vas čakajo pravlične dogodivščine za vso družino, ustvarjalne delavnice, igre v naravi, otroške predstave ter srečanja škrati, rilami in drugimi bajeslovnimi biti.
16: Pobegnite za en dan v svetu mišlije, kjer narava, igra in ljudsko izročilo oživijo na vsakem koraku.
17: Jesensko škratovanje na Gmajni v Slovengradcu 12. 13. 19. in 20. septembra med 11. in 17. uro. Vstop je prost.
16: Jesensko škratovanje. Pravnična dogodivščina za male in velike.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
18: Želim vam prijetno sredino popoldne. V novicah z vami Katja Gole. Kar 190 Korošic in Korošcev je letošnji september znova izkoristilo za skupne počitnice v organizaciji Turistične agencije Relax in Koroškega radija. Z Koroške so proti morju odpeljali kar 4 avtobusi, letos pa so zabeležili celo rekordno število prijavljenih. Tradicionalne septembrske počitnice pripravljajo že 19. leto zapored. O letošnjem dopustniškem tripu ter o tem, zakaj se Korošci teh počitnic tako radi udeležujejo, Drago, Zvonka in Silva.
19: Sem prvič z vami, ampak mislim, da bo nikoli več zadnjič z vami. Super animacija, enkratna, dogaja se ves dan, sicer me še čakajo neki izleti, morje je super, kraj je enkraten, teda družba je pa takle tak specialna, boljše ni.
18: Kaj pa je privedlo do tega, da ste se sploh prijavili na to potovanje?
19: Slišalo se bo smešno, ampak že praktično bi lahko rekel kliše. Žena je slučajno zvedla, da bi ta izlet bil super od ene njene sodelovke in sma se odločila, pa sma šla.
20: Pač sem rekel, da probamo in da vidimo, kak je z vami.
18: No in povejte, kako je.
20: Ja, do zdaj super. Družba, celotno dogajanje, aktivnosti.
18: Vi ste pa že bili s Koroškim radijem.
21: Ja, v Beogradu. Odlično. In zato smo se mi dva odločili, da prideva še enkrat. In tudi nama je zelo všeč. In mislim, da še bova prihajala. Vse.
18: In kaj pomeni zdaj to druženje, ko pridete sem?
21: Spoznavanje novih prijateljev, druženje z starimi prijatelji, ples, poživitev tega časa, penzionističnega v bistvu.
18: In to je zelo potrebno, a ne?
21: Zelo potrebno, tako, zelo potrebno. Druženje to pomeni največ. Sploh v tem času, ko smo mi, čeprav imamo še dovolj drugega dela, vnuki in tako dalje, ampak to je pa res za dušo, za nas.
18: Skupne počitnice pa še zdaleč ne pomenijo le morje, sonca in poležavanja na plaži. Organizatorji vsako leto poskrbijo za pester program dejavnosti, animacije in izletov, predvsem pa za druženje, zaradi katerega se številni udeleženci septembrskih počitnic udeležujejo vedno znova. Destinacije se vsako leto menjajo, kam bodo odpotovali na jubilejne 20. Skupne počitnice, pa za zdaj ostaja še skrivnost.
2: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
0: Sončno vreme imamo, temperature danes do 28 stopinj, sicer pa na Koroškem ta hip 23. Po noči se bo pooblačilo, jutri se bo začelo deževno, zjutraj od 12 do 15, čez dan od 15 do 20 stopinj in oblačen in deževen četrtek je pred nami. Na petek bo še oblačno z občasnim dežjem, v soboto bo rahel dež, zjutraj povsod ponehal in čez dan se bo oblačno strgala.
2: Nova kolekcija korekcijskih očal je prispela v Optiko Kotnik. Osvežite svoj pogled z najnovejšimi modnimi okviri in izkoristite do 25% popusta. Naj bo vaš novi videz sodoben in eleganten. Obiščite Optiko Kotnik na Ravnah in v Slovenjgradcu.
0: Še na ceste, kjer večjih posebnosti ne beležimo. Če vidite kaj vi, 041 727 727. Srečno pot.

0: In gremo na cesto 9 minut čez pol eno, pribegam tu v Tiškem vrhu, cestna dela režejo asfalt, semafori so, ampak nastajajo zastoji. Previdno.
1: Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.

na poti in ob delu. Koroški radio, ritem Koroške.

0: in razgibano z nami.
1: Prlekija ne obiščeš, prlekijo občutiš.
2: Novi butični hotel Narcisa. 4-zvezdični wellness oddih, kjer se srečata tradicija in unikatna doživetja. Terme Banovci. www.terme-banovci.si. Od etra do spleta. Naj vaš glas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Naslednji oglas je lahko vaš. Marketing Afna.

0: 2026.
1: Parkirišče pri bivšem Adientu. Čaka vas vikend nore zabave.
0: Dobimo se v petek 18. septembra na parkirišču pri bivšem Adientu v Slovengradcu
1: od 19. ure dalje.
0: Za večerno zabavo pa bodo poskrbeli
1: DJ Teo,
0: skupina Šankrok
1: in zvezda večera Eden in Edini.
0: Magnifico! V soboto 19. septembra
1: pa vas bodo od 19. ure naprej zabavali skupina
0: Junostalgika in Prljavo kazalište. SGFest 2026.
2: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
3: Pravzaprav samo enega.
2: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0800 3399.
4: 20 let Deichmanna v Sloveniji in za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Deichmanna. Deichmann, ker obožujemo čevlje in popuste.
0: Nova vrata, nov videz doma. Izberite kakovostna vrata in podboje ter izkoristite poseben sejemski popust. Obiščite nas in izberite prava vrata za vas.
5: Lesna, to je partner.
6: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 17 milijonov evrov. Viking Loto.
7: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
8: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
9: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
10: Nakupovalno središče Velenka obvešča, da se ta petek v Velenki odpira prvi Action v Sloveniji.
11: Želite plačevati manj za elektriko?
12: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
11: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L.
13: ECE. Energija prihodnosti.
14: Rosipih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.

0: Rod Stewart in Baby Jane. Eno je ura. Fever Dream. Zdaj, ne, sem v teh letih, da me to odkrito roko na srce spomni na vročične oblite noči.
1: Mobilni paketi naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evra na mesec imate enotno ceno kar dve leti. Poleg tega vas čaka 50% popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhone 17 Pro oziroma do 123 evrov pri iPhone 17 Pro Max.
2: Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je v današnjem govoru o prihodnosti Evropske unije izpostavila teme, ki jih bomo občutili tudi v vsakdanjem življenju. Govorila je o cenah energije, dostopnejših stanovanjih in vplivu umetne inteligence. Predlagala je tudi omejitve družbenih omrežij za otroke. Mlajši od 13 let jih po njenem predlogu ne bi smeli uporabljati, do 15. leta pa bi potrebovali nadzor staršev. Velik del govora je namenila tudi varnosti. Evropska komisija želi mehanizem podoben NATO-vemu 4. členu, ki bi državam omogočil hitro evropsko usklajevanje ob resnih varnostnih grožnjah. Ob tem je napovedala več podpore Ukrajini in več skupnih evropskih obrambnih zmogljivosti in zaključila: naj živi Evropa.
5: Long live Europe, vive l'Europe, es lebe Europa. Vielen Dank, thank you very much for your patience.
4: Letališče v Kataniji na Siciliji pa je zaradi vulkanskega pepela znova ustavilo vse prihode in odhode letal. Etna je ob povečani aktivnosti povzročila širjenje pepela, zato so pristojni izdali rdeče letalsko opozorilo. Lionel Messi pa se bo 6. oktobra še zadnjič predstavil v dresu Argentine. 39-letni nogometni zvezdnik bo reprezentančno kariero sklenil na stadionu Monumentalu v Buenos Airesu, kjer bo Argentina igrala proti Beninu. A to še ne pomeni konca njegove nogometne poti. Messi ostaja član Inter Miamija, s katerim ima pogodbo do konca sezone 2028.
6: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
0: Sonce imamo, temperature danes do 28 stopinj, no jutri se pa scena obrne. Po noči se bo pooblačilo, jutro se bo začelo deževno, temperature od 12 do 15 zjutraj, čez dan dosti več tudi ne, od 15 do 20. Oblačen in deževen četrtek je tako pred nami. V petek bo še oblačno z občasnim dežjem, no v soboto rahel dež zjutraj, povsod poneha in čez dan se bo oblačno strgala, kar pomeni, da bo v soboto tudi nekaj sonca. Ta hip na Koroškem 23 stopinj, ni slabo.
7: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
0: Pri Begantu v Otiškem vrhu cestna dela nastajajo zastoji, strpno in previdno tudi drugod in obveščajte nas na 041-727-727.
3: Popoldne na Koroškem radiju in Špela Sauc.
0: 3 minute čez 13 je dober dan. Ena lepa dolga sreda naj se zgodi. En del je že za nami, pred nami pa seveda še ohoho. Predvsem v nadaljevanju dosti dobre glasbe in pa lovimo sveže novice.

I love rock and roll in John Jett. 12 minut čez 13, to je Koroški radio. Poslušate, koliko bodo lahko naši mali stari, ko bodo smeli operirati s pametnim telefonom? Evropska komisija bo namreč predlagala prepoved dostopa do družbenih omrežij za otroke do 13. leta starosti v Evropski uniji in omejitve za mlajše od 15 let, je napovedala Ursula von der Leyen. Evropska komisija bo že jutri namreč predstavila predlog akta Evropske unije za otroke, ki bi mladoletnikom omejil dostop do družbenih omrežij Instagram, TikTok in YouTube. Kot piše portal N1, mladoletniki mlajši od 15 let brez soglasja tako ne bi smeli ustvarjati računov na družbenih omrežjih in platformah za izmenjavo posnetkov brez soglasja staršev. Francija, Grčija, Avstrija, Danska, Španija, Belgija, Italija, Nemčija, Poljska in Nizozemska, pa tudi Slovenija, so že pred napovedjo razmišljale o nacionalni zakonodaji glede omejevanja dostopa do družbenih omrežij ali pa jo že pripravljale. In to je tudi povečalo pritisk na Bruselj, naj predstavi ukrepe na ravni celotne Evropske unije. Pa da vidimo, kaj bo to prineslo.

0: Svet je lep in žah, nadaljujemo z Overdrive Offenbach. Bodimo inovativni. Med najboljšimi letošnjimi inovacijami so tudi koroška podjetja. Prejemnik posebnega nacionalnega priznanja za inovacijski izziv pa je koroško podjetje Extera.
1: Aktualne teme, koristne informacije, vaše mnenje, dobra glasba. To je opoldanski program Koroškega radija.
2: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling center Bajta, Radio ob Dravi.
3: Od etra do spleta. Naj vaš glas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Naslednji oglas je lahko vaš. Marketing afna koroski-radio.si.
4: Koroški radio.
2: Hej, Koroška! V soboto 26. septembra od 17. ure dalje praznujemo prvo obletnico ponovnega odprtja avtopralnega centra Relax Transport Benče v Tiškem Vrhu. Na prvi Benčevi gaudi bodo za vrhunsko vzdušje poskrbeli ansambl Škorpioni, skupina Irhari ter Dunja in Miran Rudan. Čaka vas bogata hrana in pijača, otroška igrala in zabava za vse generacije. Se vidimo v soboto 26. septembra pri Benču v Otiškem Vrhu. Vstopnine ni. Zlati pokrovitelj Relax Turizem DD.
5: Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev. Zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 evrov in Peugeot 2008 za 17.900 evrov.
6: Avtocenter Ravne.
7: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
8: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
9: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
10: Das, zdaj ko imam že pa pol žlahte v Avstriji, sem pa res mogel nemško naučiti govoriti.
11: Program sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus.
12: Mocis. Naj teče učenje skozi življenje.
13: Iščete rešitve za hidravliko, pneumatiko ali industrijo? Vse to dobite na enem mestu. Hidravliki Štruc v Slovengradcu. Več na hidravlikastruc.si. Kvaliteta je naša prioriteta.
14: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
15: Obeš, kje pa?
14: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
16: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
17: Gremo na Kope!
18: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
19: Štekamo.
18: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
9: Želim vam prijetno sredino popoldne, v novicah z vami Katja Gole. Na Brdu pri Kranju so v okviru Dneva inovativnosti podelili najvišja nacionalna priznanja Gospodarske zbornice Slovenije za inovacije. Med najboljšimi slovenskimi inovatorji se je leto znova posebej izkazala tudi Koroška, ki dokazuje, da je v regijskem gospodarstvu vse več razvojnega in inovativnega znanja. Več direktorica GZS Koroške gospodarske zbornice Katja Pokržnik.
5: Letošnja tema rdeča nit je bila inovacije ustvarjajo varno prihodnost in Korošci smo res zelo ponosni, da je naše podjetje Extero bilo del konzorcija, ki je prejelo posebno priznanje za inovacijski izziv. Prav tako pa so bronasta priznanja prejela podjetja Troha Produkt, Troja in pa OPS Breznik v sodelovanju z Fakulteto za tehnologijo polimerov. Na vse prijavitelje smo seveda izjemno ponosni. Ponosni pa smo tudi na to, da lahko ta celoten proces vodimo na Koroškem od samega začetka in pa do včerajšnje sklepne prireditve.
9: V koroškem gospodarstvu je vedno več inovativnega znanja.
5: Korošci smo zelo inovativni, moramo biti že zgodovinsko gledano, ampak vidimo, da se podjetja vedno bolj povezujejo, iščejo neke skupne rešitve in tudi opažamo seveda, da to vodi k višji dodani vrednosti in pa ustvarjanju boljših, bolj kvalitetnih in pa visoko kvalificiranih delovnih mest.
9: Letošnja nacionalna podelitev pa je lahko tudi spodbuda tistim koroškim inovatorjem in podjetjem, ki svoje rešitve morda še razvijajo ali razmišljajo ali bi jih prijavili na prihodnji razpis.
5: Če samo pogledamo prejemnike, na primer zlatih nacionalnih priznanj, ki so bili na primer predstavniki tako farmacije kot primer Domel, Elan, Pipistrel, to so podjetja, ki nas res navdihujejo, tako da smo včeraj zares videli skozi celoten večer same presežke, kaj naša inovativnost more.
9: Pomembno je, da dobre ideje ne ostanejo skrite v podjetjih in razvojnih ekipah, ampak dobijo priložnost, da se predstavijo širše in se potegujejo tudi za najvišja priznanja.
6: Dom ni le prostor, dom je občutek. V Dan Kuchen Dravograd povezujemo vrhunske kuhinje, moderno eleganco in brezčasno klasiko v celovito zgodbo vašega doma.
15: Dan Kuchen Dravograd, vaš prostor, vaš podpis.
19: Sončno vreme imamo danes, nekje do 28 stopinj bomo izmerili, mogoče na Koroškem ravno ne, no, ta hip 24 stopinj. Po noči se bo pa pooblačilo, jutri se bo dan začel z dežjem, zjutraj bo od 12 do 15, čez dan pa do 20 stopinj. Oblačen in dežjev četrtek bo. V petek pa bo še oblačno z občasnim dežjem, v soboto bo rahel dež zjutraj povsod ponehal in čez dan se bo oblačno strgala.
6: Iščete ugodne nakupe? V prodajalni David Ravne vas čakajo otroške ženske in moške bunde z do 40% popusta ter velika izbira športnih copat in oblačil priznanih znamk. Prodajalna David Ravne obleče tudi društva.
19: Na zadnje pribegam tu v Otiškem vrhu cestna dela, ki so seveda povzročila kar nekaj zastojev, kjerkoli že vozite previdno in obveščajte nas na 041 727 727.

Čokra, ocen umazane misli, 9 minut čez pol, drugo je dober dan z Koroškega radija, lepa sončna sreda je pred nami in mi smo danes čisto v znamenju fuzbala. Sveža športna novica v nadaljevanju in danes kot nalaž, torej v svojo nogometa, medtem ko se nocoj obeta pravi spektakel med Korotanom in Mariborom na Prevaljah, sveža novica o mladem in izjemno uspešnem Korošcu, ki je svojo nogometno pot začel prav pri Korotanu, 20-letni Luka Topalovič. Profesionalni nogometaš, ki igra na položaju vezista, kariero je začel v slovenskem klubu Domžale, za katere je v prvi slovenski ligi odigral 47 prvenstvenih tekem in dosegel 3 gole. Bil je tudi član slovenske reprezentance do 16, 17, 19 in 21 let. Oktobra, 3 leta nazaj, pa je The Guardian uvrstil med 60 najboljših mladih talentov svetovnega nogometa letnika 2-6. No, mladi slovenski nogometaš Luka Topalovič, član milanskega Interja, ki v tej sezoni kot posojen igralec nastopa za Karareze v seriji B, svojo reprezentančno prihodnost vidi v slovenskem dresu in to je v predstavitvi seznama reprezentantov za prihajajoče tekme Lige narodov potrdil tudi slovenski selektor Boštjan Cesar. Topalovič je bil v preteklosti povezan tudi z reprezentanco Bosne in Hercegovine, njegovi starši namreč izvirajo iz Kotor Varoša. V nogometni zvezi BiH so zato upali, da bi se nadarjeni vezist odločil za njihove barve, ampak je bil rojen v Sloveniji in je že nastopal za slovenske mlajše reprezentančne selekcije. Tako se mladi Korošec vidi zgolj in samo v dresu Slovenije. Nocojšnje tekme na Prevaljah si najbrž ne bo ogledal, verjamemo pa, da bo pesti stiskal prav za svoj prvi klub. Srečno, mladi mož!

0: James Blunt, nekaj čisto svežega, kar prihaja novembra na novem albumu Way of It All. 11 minut še manjka, do 14.
1: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
2: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
3: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun, moč enotnosti.
4: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
5: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
6: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
7: Nakupovalno središče Velenka obvešča, da se ta petek v Velenki odpira prvi action v Sloveniji.
8: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
9: Obejš, kje pa?
8: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
10: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
11: Gremo na Kope!
12: Drage dame in gospodje, kakšna akcija giga keramike Žunko na terenu.

0: EU paket. Pri njih kupuje tudi Muca copatarica. Namensko blago za tapetništvo, avtosedeže, nahrbtnike, ženske torbice in copate. V industrijski coni Niros v Slovengradcu. EUpaket.si.
1: Mestna občina Slovengradec obvešča, da bo zaradi sanacije asfaltnega vozišča danes in predvidoma jutri 17. septembra izvedena popolna zapora Pohorske ceste na odseku od odcepa Ibus do križišča z Legensko cesto. Obvoz bo mogoč po preostalem cestnem omrežju. Zahvaljujejo se za razumevanje. Vljudno vabljeni na 28. mirovniški festival in 19. festival drugačnosti, ki bo v petek 18. septembra od 9. ure dalje na glavnem trgu v Slovengradcu. Predstavitev nevladnih in humanitarnih organizacij, društev in šol ter organizacij, ki združujejo ljudi s posebnimi potrebami, na stojnicah, kreativne delavnice, otroška predstava in glasbeni nastopi.

0: White Sox, party people, make some noise. We are Balkan Boys. Balkan Boys, Balkan Boys.
1: Balkan Boys in Dubioza na Koroškem radiju. Dobar dan! Gracie Abrams nadaljuje, ura je dve, če ste na cesti, strpno.
2: Čangan je že na Mosu in pri Auto Weekri vas ob nakupu čaka posebna sejemska ugodnost. Kaj dobite? Koliko je vredna? Tega vam ne izdamo. Pridite na Mos in odkrite sami. Čangan in Auto Weekra. Vidimo se na Mosu.
3: Koroški radio. Novice.
4: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Če ste med študenti, ki nestrpno čakajo na študentsko sobo, je danes pomemben dan. Študentski domovi v Ljubljani in Mariboru so objavili prve prednostne liste za prihodnje študijsko leto. Stanovanje v domu sicer ostaja precej cenejše od večine zasebnih najemov. Mesečna subvencionirana stanarina znaša od dobrih 100 do 280 evrov. Posebno sodišče za Kosovo v Hagu je nekdanjega kosovskega predsednika Hašima Tačija zaradi vojnih zločinov obsodilo na 25 let zapora. Zločini so bili storjeni med vojno za neodvisnost od Srbije. Na sodbo se še lahko pritoži. Kanada pa bi lahko postala prva pridružena članica Evropske unije. To je v današnjem govoru pred evropskimi poslanci predlagala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, ki je nagovorila tudi kanadskega premijera Marka Carneya. Šlo bi za tesnejše gospodarsko in varnostno sodelovanje, ne za polnopravno članstvo. Kakšno obliko bi partnerstvo imelo, še ni jasno. Kanada je preučila tudi povezave, kakršna imata z Unijo Norveška in Švica, vendar po poročanju kanadskih medijev išče drugačno rešitev, prilagojeno svojim potrebam.
5: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
1: Sončna sreda je in še bo danes do 28 stopinj. No, po noči se bo pooblačilo in četrtek se bo začel deževno. Zjutraj bo od 12 do 15, čez dan do 20 stopinj. V petek bo še oblačno z občasnim dežjem, v soboto pa bo dež ponehal že zjutraj in čez dan se bo oblačno strgala. Sicer pa ta hip na Koroškem 24 stopinj.
6: Smoke and beer, tasting večer v Punktu. 24. september ob 18. uri. Pridi, okusi, uživaj, doživi. Smoke and beer tasting večer v Punktu.
1: Še na ceste večjih posebnosti ne beležimo. Cestna dela pri Begantu v Tiškem vrhu nastajajo zastoji. Če še kje nam to povejte na 041-727-727.
7: Popoldne na Koroškem radiju in Spela Sounds.
1: Dan, 3 minute če 14 je, potujete domov, kamorkoli že z nami ste in v naslednjih minutah dobra glasba za dobro voljo in sveže iz sveta športa. Ostanite z nami.

Eterno je roll in Teddy Swims. 12:14 je, če ste na cesti, previdno in strpno, čeprav je včasih čisto v redu. Če si v praznem avtu, date duška pred šoferjem pred vami in mu povete vse najlepše besede, take, da bi mogli potem jezik z žajfa umiti. No, tudi mi se včasih roko na srce izognemo aktualnim političnim temam, pa se zato obrnemo k čemu boljšemu. Zato gremo v naslednji minuti rajš na maraton, na fuzbal in na sneg. Tudi Korošci smo nori na tek in maratone. Za letošnjo jubilejno 30. izvedbo Ljubljanskega maratona, ta bo potekal 17. in 18. oktobra, pa je že danes rekordnih 22.509 prijav, pišejo. Osrednji del bo drugi dan, ko se bodo ob 9. proti cilju podali udeleženci na 42 in 21 kilometrov, najkrajši teki na 10 pa bodo potekali v soboto in ne več v nedeljo. Gremo na bele strmine, preden se tam zares začnejo boji. Predlagane velike spremembe tekmovalnega sporeda v zimskih športih začnejo boji. Predlagane velike spremembe tekmovalnega sporeda v zimskih športih na prostem z vsakoletnimi svetovnimi prvenstvi so v smučarski javnosti in med tekmovalci naletela na zadržan, če ne celo zelo nasprotujoči odziv. Novi predsednik Mednarodne smučarske zveze Aleksander Ospelt pa brani načrtovano prenovo koledarja. No, podrobnosti seveda bomo obdelali tudi mi. Pa še k nogometu. Nogometaši Celja bodo drevi ob 21. uri v Leverkusenu igrali svojo sploh prvo tekmo v Evropski ligi. Uvodoma jih čaka favoriziran nemški prvoligaš Bayer, pripravljena tekmo pa je slovenskim prvakom malce zmotila menjava trenerja. Ampak okej. Ne pozabimo pa bolj pomembne zadeve v fuzbalu. Ob 19. se pod reflektori na Prevaljah obeta nogometni spektakel med domačim Korotanom in vijoličnim Mariborom. Kako so naši fantje pripravljeni in kaj pomeni tekma zanje, je danes v studiu že povedal predsednik kluba Saško Taks. Posnetek pa ujamete na naši spletni strani koroski-radio.si. Spremljamo in seveda poročamo tudi o tem. 15:02, Lost Frequencies so tukaj. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Mars in Venera, Žan Serčič in Ari v nadaljevanju 2 minuti še do 2:30. Čas pa je za našo osrednjo informativno oddajo. In danes v njej Mestna občina Slovenj Gradec zaokružuje celotna vlaganja športni center. Danes namenu predajo novo večnamensko igrišče. Ravenski župan Tomaš Rožen soočen z očitki, da se kiti s tujim perjem, no na Prevaljah pa seveda drevi tekma leta. Ostanite z nami.
1: Izberite zdravje, gibanje in dobro družbo.
2: Ob svetovnem dnevu varnosti pacientov v Splošna bolnišnica Slovenj Gradec vabi na dan odprtih vrat in zdravstveni dom Slovenj Gradec na dogodek Gremo v mesto po zdravje. Ob 12. uri se pridružite s prehodu po mestnem jedru z Igorjem Štamolakom in Damirjem Dugoničem.
1: Zbirajte žige, osvojite privlačne nagrade in zaključite dan na večernem žrebanju ob 19.
2: V četrtek 17. septembra.
1: Gremo skupaj po zdravje.
2: Se vidimo v Slovenj Gradcu.
3: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Vse življenjsko učenje je lahko odskočna deska za nove izkušnje in znanja. Lahko je to nov jezik ali pa ustvarjanje po tvojem umetniškem navdihu. Lahko si dovoliš raziskovati, kjerkoli in kadarkoli. Lahko si, kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
4: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
5: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
6: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
7: Bejš, kje pa?
6: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
8: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
9: Gremo na Kope!
10: Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.
11: Ford ima 4 kole in po vsaki cesti gre. Honda in Votan pa imata 2.
12: Za brezskrbno vožnjo in veter v laseh. Avtomobili Ford in motocikli Honda ter Votan.
13: Ford Automarket Rebrnik. Vsi zadovoljni.
14: Pa sem ti že 100-krat rekla, da bi poklical Artogo, pa se ti to ne bi zgodilo.
15: Da se to ne zgodi, za vaša drevesa in okolico podjetje Artoga poskrbi.
16: Koroški radio. Iz naše regije. Osrednja dnevno informativna oddaja Koroškega radija.
17: V današnji osrednji dnevno informativni oddaji Koroškega radija vas lepo pozdravljam, Katja Gole. Danes poudarjamo... Ravenski župan se bi naj kitil s tujim perjem.
18: Hkrati pa Roženova lista pred uradnim začetkom volitev in pred ostalimi strankami občinskega sveta poskuša prikazati sebe kot najbolj uspešno listo občinskega sveta.
17: V koroškem gospodarstvu je vedno več inovativnega znanja.
19: Koroški smo zelo inovativni.
17: Na Prevaljah je vse nared za nogometni spektakel leta.
20: Verjamemo v čudež in napredovanje v naslednji krog.
17: Srečno, Korotan, vas pa vabim k poslušanju oddaje. Najprej pa o vroči razpravi na občinskem svetu na Ravnah. Da se lokalne volitve nezadržno bližajo, priča tudi razprava na zadnji seji občinskega sveta občine Ravne na Koroškem. O njej poroča Mateja Kotnik.
21: Občinski svetnik socialnih demokratov Boris Štriker je med pobudami in vprašanji svetnikov županu Tomažu Roženu namenil, kot jo je označil sam, dobronamerno pripombo, povezano z Roženovo predvolilno kampanjo, v okviru katere objavlja video zgodbe o uspešno zaključenih projektih v občini. Opozoril ga je, da za njihovo izvedbo pač ne stoji le županova lista, ampak so k temu prispevali tudi socialni demokrati, Gibanje Svoboda in Levica.
18: Vsi vemo, da je Roženova lista za vsako nedelo izdala svoje video posnetke in občani to razume tudi kot del predvolilne aktivnosti že. In tudi kot pravice, ko ima vsaka lista, ne, da predstavi svoje delo in poglede. Hkrati pa Roženova lista pred uradnim začetkom volitev in pred ostalimi strankami občinskega sveta, ki se držimo pravil pred jesenskim volitvami, poskuša prikazati sebe kot najbolj uspešno listo občinskega sveta.
21: Boris Štriker je v razpravi, ki jo je objavil na socialnem omrežju stranke, posnetek seje pa je na ogled tudi na spletni strani občine, spomnil na prispevek stranke SD in njihovega dolgoletnega poslanca Janija Prednika, še zlasti v času po katastrofalnih poplavah avgusta 2023.
18: Brez povezave z nacionalno ravnjo in brez podpore vlade Republike Slovenije, marsikatera od teh projektov in pomoči ne bi bilo mogoče izpeljati v takšnem obsegu. Isto velja za rimski vrelec, s katerim se promovira oroženova lista. Dejstvo je, da je zasebnik vložil svoj lastni kapital in 1,8 milijonov preko Ministrstva za gospodarstvo in turizem in šport, ki ga je vodil naš predsednik stranke SD Matjaž Han.
21: Štriker je župana pozval k pošteni politični igri, saj se predvolilna kampanja uradno še ni začela. Rožen je od drugih občinskih svetnikov slišal še, da se ni primerno kititi s tujim perjem, pa tudi pobudo naj na spletni strani občine objavi pregled vseh projektov občinskega sveta, pod njimi pa naj bodo navedeni vsi občinski svetniki in svetnice, saj so v iztekajočem mandatu prav vsi delali v dobro občank in občanov.
17: Nadaljujemo pri gospodarstvu. Na Brdu pri Kranju so v okviru dneva inovativnosti podelili najvišja nacionalna priznanja Gospodarske zbornice Slovenije za inovacije. Med najboljšimi slovenskimi inovatorji se je letos znova posebej izkazala tudi Koroška, ki dokazuje, da je v regijskem gospodarstvu vse več razvojnega in inovativnega znanja. Več direktorica GZS Koroške gospodarske zbornice Katja Pokržnik.
19: Letošnja tema rdeča nit je bila inovacije ustvarjajo varno prihodnost in Korošci smo res zelo ponosni, da je naše podjetje Extero bilo del konzorcija, ki je prejelo posebno priznanje za inovacijski izziv. Prav tako pa so bronasta priznanja prejela podjetja Troha Produkt Troja in pa OPS Breznik v sodelovanju z Fakulteto za tehnologijo polimerov. Na vse prijavitelje smo seveda izjemno ponosni. Ponosni pa smo tudi na to, da lahko ta celoten proces vodimo na Koroškem od samega začetka in pa do včerajšnje sklepne prireditve.
17: V koroškem gospodarstvu je vedno več inovativnega znanja.
19: Korošci smo zelo inovativni, moramo biti že zgodovinsko gledano, ampak vidimo, da se podjetja vedno bolj povezujejo, iščejo neke skupne rešitve in tudi opažamo seveda, da to vodi k višji dodani vrednosti in pa ustvarjanju boljših, bolj kvalitetnih in pa visoko kvalificiranih delovnih mest.
17: Letošnja nacionalna podelitev pa je lahko tudi spodbuda tistim koroškim inovatorjem in podjetjem, ki svoje rešitve morda še razvijajo ali razmišljajo ali bi jih prijavili na prihodnji razpis.
19: Če samo pogledamo prejemnike, na primer zlatih nacionalnih priznanj, ki so bili na primer predstavniki tako farmacije kot primer Domel, Elan, Pipistrel, to so podjetja, ki nas res navdihujejo, tako da smo včeraj zares videli skozi celoten večer same presežke, kaj naša inovativnost zmore.
17: Pomembno je, da dobre ideje ne ostanejo skrite v podjetjih in razvojnih ekipah, ampak dobijo priložnost, da se predstavijo širše in se potegujejo tudi za najvišja priznanja. Mestna občina Slovenj Gradec danes namenu predaja novo večnamensko igrišče Ajda Prislan.
7: Naložba mestne občine Slovenj Gradec pri športni dvorani in drugi osnovni šoli obeta na to novo večnamensko igrišče še več obiskovalcev. Župan Tilen Klugler.
9: Gre za investicijo, ki je bila finančno vredna nekaj malega čez 500 tisoč evrov. 250 tisoč evrov smo pridobili nepovratnih sredstev strani Ministrstva za šport, 40 tisoč evrov strani Nogometne zveze Slovenije. Gre pa za igrišče, na katerem bo umetna podlaga, na katerem se bodo lahko igrali najrazličnejši športi, od košarke do rokometa, do nogometa, do odbojke in pa prenovljenega košarkarskega igrišča, ki je dobil podlago v tartanu.
7: S to investicijo Slovenj Gradec zaokrožuje celotna vlaganja v športni center.
9: Naša naloga je samo še, da najdemo primerno lokacijo za fitness na prostem, ki je bil zaradi potrebnih teh investicij odstranjen, in da pokrijemo to tribuno pri nogometnem igrišču in s tem res zaključimo celotno načrtovano investicijo v tem športnem centru Vinka Cenka.
7: Uporabniki tega novega igrišča bodo klubi, rekreativci, zunanji uporabniki in v dopoldanskem času šola.
9: To igrišče bo nadomestilo to odprto igrišče, asfaltno igrišče, ki je stalo nekoč ob športni dvorani, kjer danes stoji nov prizidek športne dvorane, in pa nadomestilo to majhno igrišče z umetno travo, ki je bilo namenjeno predvsem rekreativcem in pa mlajšim selekcijam znotraj nogometnega kluba. Tam pa je danes zrasel velik, bom rekel, nov kompleks, novo igrišče z umetno travo dimenziji 100x60 metrov.
7: To je nadomestek starih odprtih vadbenih površin. Nova pridobitev predstavlja sodobno podlago namenjeno igranju najrazličnejših športov.
17: Nadaljujemo z družabnim dogajanjem. Kar 190 korošic in korošcev je letošnji september znova izkoristilo za skupne počitnice v organizaciji Turistične agencije Relax in Koroškega radija. Z Koroške so proti morju odpeljali kar 4 avtobusi, letos pa so zabeležili celo rekordno število prijavljenih. Tradicionalne septembrske počitnice pripravljajo že 19. leto zapored. O letošnjem dopustniškem tripu ter o tem, zakaj se korosci teh počitnic tako radi udeležujejo, Drago, Zvonka in Silva.
0: Sem prvič z vami, ampak mislim, da bo nikoli več zadnjič z vami. Super animacija, enkratna, dogaja se ves dan, sicer me še čakajo neki izleti. Morje je super, kraj je enkraten, teda družba je pa tako tak specialna, boljše ni.
17: Kaj pa je privedlo do tega, da ste se sploh prijavili na to potovanje?
0: Slišalo se bo smešno, ampak že praktično bi lahko rekel kliše. Žena je slučajno zvedla, da bi ta izlet bil super od ene njene sodelovke, in smo se odločila, pa smo šla.
1: Pač sem rekel, da probamo in da vidimo, kak je z vami.
17: No, in povejte, kako je.
1: Ja, do zdaj super.
17: Vi ste pa že bili s Koroškim radijem.
22: Ja, v Beogradu. In zato smo se mi dva odločili, da prideva še enkrat. In tudi nama je zelo všeč. In mislim, da še bova prihajala. Vse.
17: In kaj pomeni zdaj to druženje, ko pridete sem?
22: Spoznavanje novih prijateljev, druženje z starimi prijatelji, ples, poživitev tega časa. Penzionističnega v bistvu.
17: In to je zelo potrebno, a ne?
22: Zelo potrebno, tako, zelo potrebno. Druženje, to pomeni največ. Sploh v tem času, ko smo mi, čeprav imamo še dovolj drugega dela, vnuki in tako dalje, ampak to je pa res za dušo, za nas.
17: Skupne počitnice pa še zdaleč ne pomenijo le morje, sonca in poležavanja na plaži. Organizatorji vsako leto poskrbijo za pester program dejavnosti, animacije in izletov, predvsem pa za druženje, zaradi katerega se številni udeleženci septembrskih počitnic udeležujejo vedno znova. Destinacije se vsako leto menjajo, kam bodo odpotovali na jubilejne 20. skupne počitnice, pa za zdaj ostaja še skrivnost. In še nekaj kulture. Poslanstvo festivala drugačnosti je predstavitev invalidskih organizacij v Mislinski dolini, pa tudi posameznikov Ajda Prislan.
7: Na festivalu drugačnosti se predstavijo tudi vsestranski ustvarjalci posamezniki v dejavnostih od športa, kulture, znanosti, predvsem za razbijanje stereotipov, predsodkov in napačnih mitov. Med literati invalidi je nastopila Mirjana Šernek, ki je kot otrok izgubila vid. Literarni večer, na katerem je tudi sama s kitaro in glasom izvajala svojo glasbeno poezijo, je zbranim približal njeno pesniško zbirko Svetloba življenja je močnejša od teme. Mirjana Šernek.
23: Ker svetloba z očmi, ki jo gledaš, je čisto drugačna, če jo pogledaš srcem. In ta svetloba je pravzaprav v meni in v vseh ljudeh je pravzaprav, kadar se gleda srcem. In to je tist močan vzgib, ki mene hrani, mojo dušo, in me dvigne takrat, ko mi je najtežje. Takrat je svetloba življenja močnejša od teme. Glasba in poezija se prepletata v meni od nekdaj, že iz otroških let. Te vode so me vlekle in je lansko leto nastala pesem Moje oči o ljubezni najini z možem, ki so jo ustvarjala 40 let, ker je moj mož bil moje oči. On me je vodil skozi življenje in je tako nastala tudi druga avtorska pesem z naslovom Moje oči, s katero sem se tudi predstavila na Slovenija ima talent.
7: Festival drugačnosti prireja Društvo paraplegikov Koroške. Danes nadaljujejo z literarnim večerom, na katerem bo nastopila Korošica Tatjana Strmčnik, ki je invalid od rojstva. Zase pravi, da je Tatjana. Invalid je le etiketa. Napisala je poezijo, nekaj pravljic za otroke izdane v slikanicah in roman. Prisluhnete ji lahko drevi ob 18. uri v knjižnici Ksaverja Meška Sloven Gradec.
2: Za konec pa še šport. Na Prevaljah je že vse nared za tekmo leta. Več Miha Čop.
3: Najtrofejnejša slovenska nogometna ekipa Maribor bo že drugič v septembru gostovala na Koroškem. Vijoličasti so 2. septembra v prvem krogu pokala pivovarne Union gostovali v Slovenj Gradcu in pred približno 1300 gledalci slavili skar 7-0. Danes Mariborčani potujejo na Prevalje. V drugem krogu pokalnega tekmovanja jih bo v sredo pričakal tretje ligaš Korotan. Prevalčani so si obračun z Mariborom priigrali zmago s 3-1 v gosteh pri Radljah, medtem ko je Maribor napredoval prav z visoko zmago v Slovenj Gradcu. O pričakovanjih pred tekmo sezone Tim Kuzma, trener Korotana.
20: Na Prevaljah smo v pričakovanju nogometnega praznika. Prihaja NK Maribor, največji slovenski nogometni klub. Napovedanih je veliko obiskovalcev, veliko kart je bilo predanih že v predprodaji. Kar se pa tiče samega poteka tekme, pa v 10 tekmah bi Maribor zmagal na 9 tekmah. V eni tekmi pa je vse mogoče.
3: Na Prevaljah verjamejo, da lahko pripravijo veliko senzacijo.
20: Torej, verjamemo v čudež in napredovanje v naslednji krog. Vabim vse podpornike, ljubitelja koroškega nogometa in širše,
3: Maribor bo seveda izrazit favorit, za Korotan pa bo to ena največjih tekem zadnjih sezon in priložnost, da se pred domačimi navijači pomeri z najuspešnejšim slovenskim klubom. Tekma na ugaslih pečeh se bo danes začela ob 19. uri. V pokalu bodo nastopali tudi nogometaši Fužinarja, ob 16:30 bodo gostovali v Malečniku pri asfalterstvu Brus. V sredo in četrtek bodo aktivni tudi košarkarji, mladinska ekipa CNC Pušnik Koroška do 18 let bo danes ob 18. uri gostila B ekipo Maribor Mladi v kvalifikacijskem obračunu za uvrstitev v prvo mladinsko ligo. Podoben obračun v četrtek čaka tudi Monter Koroško do 20 let. Korošci bodo gostovali v Mariboru pri Braniku.
2: Poslušali ste osrednjo dnevno informativno oddajo Koroškega radija. Pripravila in uredila sem jo dežurna novinarka Katja Gole. Želim vam prijetno sredino popoldne.
4: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
5: Sončno vreme imamo danes do 28 stopinj Celzija, po noči se bo pooblačilo, jutro se bo začelo deževno, zjutraj bo 12 do 15 in čez dan do 20 stopinj, sicer pa se obeta oblačen in deževen četrtek. V petek bo še oblačno z občasnim dežjem, v soboto zjutraj bo dež povsod ponehal in čez dan se bo oblačno strgala. Sicer pa zdajle 25 stopinj na Koroškem.
4: Nova kolekcija korekcijskih očal je prispela v Optiko Kotnik. Osvežite svoj pogled z najnovejšimi modnimi okviri in izkoristite do 25% popusta. Naj bo vaš novi videz sodoben in eleganten. Obiščite Optiko Kotnik na Ravnah in v Slovenj Gradcu.
5: In še na ceste večjih posebnosti ne beležimo. Če je drugače, 041 727 727. Srečno pot vsem.

0: Jo občutiš.
1: Novi butični hotel Narcisa. 4-zvezdični wellness oddih, kjer se srečata tradicija in unikatna doživetja. Terme Banovci. www.terme-banovci.si. Od etra do spleta. Naj vaš glas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Naslednji oglas je lahko vaš. Marketing

0: 2026.
1: Od 3. do 30. septembra bodo Radlje ob Dravi znova zaživele v znamenju radeljskih srečanj. Čaka vas več kot 40 različnih dogodkov, od kulture, glasbe in športa do dogodkov za najmlajše in družine.
0: Celoten program si oglejte na spletni strani zavodradlje.si in izberite dogodek zase. Najboljše pa je, da so vse prireditve za obiskovalce brezplačne. Vabljeni.
1: Koordinator dogodkov, Razvojno-socialni zavod Radlje ob Dravi, s podporo občine Radlje ob Dravi. Iščete

0: Doživite kakovost, doživite ceno.
1: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja, tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
2: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
1: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
3: Ste za malo razvajanja? V Kotljah imamo nov butični spa hotel Uada.
4: Uada ni samo za hotelske goste.
3: Vsak dan med 7 in 10 uro vas čaka domač zajtrk. Ali pa preizkusite v njihovem spaju edinstveno izkušnjo suhega lebdenja dry floating.
4: Ob nedeljah pa se razvajajte na Uada branču. Dan prej je za vse potrebna rezervacija. Prvi branč že 20. septembra med 11. in 13.
3: Uada, privoščite si trenutek zase.
5: Omerite si življenje s kakovostnimi in natančnimi merili tovarne meril Kovine iz Slovengradca. Vljudno vabijo vse vas in svoje poslovne partnerje na njihov razstavni prostor na Celjskem sejmu od 16. do 20. septembra. Več na tm-kovine.si.
6: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
7: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Štekamo.
7: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
9: Joj, v mojem avtu je spet 40 stopinj, klima pa piha sam top v zrak.
10: Pa zakaj se mučiš? V štajerskem avtodomu te čaka osvežen MG ZS z vrhunsko klimo. Benzinski že od 16 990 evrov, hibrid od 19 490 evrov, zraven dobiš pa še bon za zimske pneumatike. Skoči na testno vožnjo na Tržaško 38 v Mariboru in odperi svojega novega MG-a.
3: Mestna občina Slovenj Gradec in občina Mislinja vas obveščata, da sta na podlagi prejetega sklepa Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje pričeli zbiranjem vlog oškodovancev, ki so v letu 2026 zaradi posledic suše utrpeli škodo na kmetijskih pridelkih. Oškodovanci predložijo tudi dokazila, kot so fotografije poškodovanih in uničenih kmetijskih kultur in morebitne sklenjene zavarovalne police. Podrobno obvestilo in ustrezni obrazci za prijavo škode so na voljo na spletni strani občine oziroma v vložišču občinskih uprav. Izpolnjene obrazce lahko oškodovanci oddajo v vložišču občinskih uprav v času uradnih ur do vključno 18. septembra 2026.

0: Niko Santos in All Time High v nadaljevanju, ura bo 3, že čez nekaj trenutkov. Ostanite z nami.
1: Modri fon. Izberite Honor 600 Lite 256 GB zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 GB z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 256 evrov in si zagotovite 2 leti enotne cene naročnine ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja.
2: Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Ameriška centralna banka bo danes večer objavila odločitev o obrestnih merah. Analitiki zaradi vztrajne rasti cen tako pričakujejo prvi dvig po 3 letih. V evrskem območju pa danes začne veljati zvišanje za 0,25 točke, ki ga je Evropska centralna banka sprejela prejšnji teden. Opozarja, da draža goriva in druge energenti povečujejo pritisk na cene. Nadaljni dvigi ostaja možni, vendar jih banka še ni napovedala. Odločala se bo glede na aktualne razmere. Evropska komisija bo jutri predlagala omejitev družbenih omrežij za otroke, je napovedala njena predsednica Ursula von der Leyen. Mlajši od 13 let po predlogu ne bi imeli dostopa, 13 in 14 letniki pa bi omrežja uporabljali največ uro na dan, prek računov pod nadzorom staršev. Na ljubljanskih osnovnih šolah Koseze in Božidarja Jakca je prebavne težave povzročil norovirus, je potrdil Nacionalni inštitut za javno zdravje. Izvor okužbe še preiskujejo. Danes se začenja Evropski teden mobilnosti, več kot 100 slovenskih občin bo z različnimi dogodki spodbujalo hojo, kolesarjenje in javni prevoz. Teden se bo prihodnji torek zaključil z dnevom brez avtomobila.
1: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
0: Vreme imamo. Sončno celo danes in do 28 stopinj Celzija, po noči se bo pooblačilo, jutro se bo začelo deževno, zjutraj bo 12 do 15, čez dan pa do 20 stopinj. Četrtek bo oblačen in deževno, v petek bo pa že rahel dež, zjutraj povsod ponehal in čez dan se bo oblačno strgala, 25 stopinj pa merimo doma.
1: Nova kolekcija korekcijskih očal je prispela v Optiko Kotnik. Osvežite svoj pogled z najnovejšimi modnimi okviri in izkoristite do 25% popusta. Naj bo vaš novi videz sodoben in eleganten. Obiščite Optiko Kotnik na Ravnah in v Slovenjgradcu.
0: Še na ceste Eva Brovnik je ravno kraj pridrvela nazaj v naš studio in me meče dol z mikrofona. Aj kaj novega na cestah?
5: Ne. Brez posebnosti. Nisem zasledila radarja, če so pa kje, pa to sporočite na 041-727-727.
0: Boš pa po pošti dobila. Lepa, lepa sreda, 2 minuti čez 15. Eva, nadaljuješ popoldanski program do 17. Kaj bomo poslušali?
5: Nick Jonas danes praznuje. Še verjetno nisi zasledila. Tako da Jonas Brothers se bomo,
0: Jonas Brothers, se bomo
5: spomnili njih, pa Bor Zuljan ima nov komad.
0: A bejš?
5: Ja.
0: O Urški?
5: Mogoče, v bistvu piše, kak že stari greh je naslov. Stari greh, tako da mogoče ne Urški.
0: Se ga veselim slišati, uživaj v delu, popoldan. Špela Šavc pa vam pravim lepo zdrav, do prihodni, čau.

Stevie Wonder, I just called to say I love you. 13. je čez 15. En lep dober dan voščim, 16. september pa na koledarju in danes 34. rojstni dan praznuje Nick Jonas, najmlajši član skupine Jonas Brothers in njegova glasbena pot se je recimo začela precej nepričakovano, saj ga je pri 6. letih med sproščenim petjem v frizerskem salonu opazil iskalec talentov. Sledili so potem nastopi na Broadwayu, pri 12. je podpisal svojo prvo pogodbo za založbo, pozneje sta se mu pridružila pa še brata Joe in Kevin. Tako je nastala ena najbolj prepoznavnih bratskih zasedb sodobne pop glasbe, ki se je vmes leta 2013 že razšla, zdaj pa od leta 2019 spet naprej kljubuje pritiskom slave in ustvarja skupaj. Letos se recimo mudijo tudi na turneji The Burning Up Tour All Over Again. Kdaj kaj pridejo bliže čez lužo, zaenkrat ostaja skrivnost, edino vem pa, da sigurno pridejo v nadaljevanju na valove koroškega radija in tukaj so slavljenec Nick Jonas in Jonas Brothers Sucker.

0: Laidback, Bakerman na valovih koroškega radija. Nadaljujemo pa z magičnim momentom. Glockenbach in Magic Moment v nadaljevanju. Ja, od kovaštva in klekljanja pa vse do izdelave lesenih skodel, mladi na Ravnah so za en dan rokodelstvo spoznavali kar z lastnimi rokami in odkrivali znanja, ki so jih nekoč obvladovali naši predniki. Kako so se odrezali in katera rokodelska spretnost je bila letos v ospredju, pa v nadaljevanju. Stanite z nami.
1: Ratman Vikend. Vikend, ko se v Radljah vedno nekaj dogaja.
2: V soboto 19. septembra ob 10. uri vas čaka Palčkova dežela. Ob 15. uri velika parada pihalnih godb. Ob 100. obletnici mestnega pihalnega orkestra Radlje. Ob 18. uri pa zabava z ansamblom Juhej.
1: In nedelja ob 9. uri Ratman Tek. Ob 13. uri Marenberški Bograč. Ob 14. uri pa še Hmeljarski Likov.
2: Pridi v Radlje, res je lepo. Celoten vikend dogajanja na enem mestu. V prireditvenem šotoru ob bowling centru Bajta.
1: Organizator, Razvojno-socialni zavod Radio ob Dravi.
3: 20 let Dajhmana v Sloveniji. In za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle. Nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje. In popuste.
4: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 17 milijonov evrov. Viking Loto.
5: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
6: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
7: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
8: Nakupovalno središče Velenka obvešča, da se ta petek v Velenki odpira prvi action v Sloveniji.
9: Vrača se dežela škratkov.
10: Po šestih letih se na Gmajno v Slovengradcu vrača čarobna dežela škratov. Med 12. in 20. septembrom vas čakajo pravlične dogodivščine za vso družino, ustvarjalne delavnice, igre v naravi, otroške predstave ter srečanja škrati, vilami in drugimi bajeslovnimi biti.
9: Pobegnite za en dan v svetu mišlije, kjer narava, igra in ljudsko izročilo oživijo na vsakem koraku.
10: Jesensko škratovanje na Gmajni v Slovengradcu 12. 13. 19. in 20. septembra med 11. in 17. uro. Vstop je prost.
9: Jesensko škratovanje. Pravnična dogodivščina za male in velike.
11: Popravilo toče, prijava škode, nadomestno vozilo gratis.
12: Za vse to in še več poskrbi Avtorek z Golava Buke.
11: Za več informacij pokličite 051-647-541.
13: Koroški radio. Iz naše regije.
14: Naj bo prijetno sredino popoldne z vami v novicah Katja Gole. Kako nastane lesena skodla, kaj vse zahteva delo kovača in koliko potrpežljivosti je potrebne pri klekljanju. Učenci dveh ravenskih osnovnih šol so odgovore iskali kar z lastnimi rokami. Območna obrtno-podjetniška zbornica Ravne na Koroškem je v Grajskem parku pripravila rokodelsko dogodivščino, na kateri so mladi spoznavali 6 tradicionalnih rokodelskih spretnosti in se v njih tudi sami preizkusili. Več Judita Škoflek iz območne obrtno-podjetniške zbornice Ravne na Koroškem.
15: Z rokodelsko dogodivščino želimo otrokom rokodelstvo približati predvsem tako, da ga sami doživijo in preizkusijo. Letos so spoznali 6 različnih rokodelskih panog, od kovaštva do skodlarstva in oblikovanja gline, klekljanja, kaligrafije in postenja. Otroci so bili zelo ustvarjalni in res navdušeni, kar nam vedno znova potrjuje, da jih takšne vsebine zanimajo. Posebno pozornost smo letos namenili skodlarstvu in celotnemu postopku nastanka skodl ter tradicionalnemu pokrivanju streh.
14: Rokodelska dogodivščina pa se nadaljuje tudi skozi fotografski objektiv. Izbrane fotografije natečaja na temo rokodelstva bodo na ogled v mladinski sobi Koroške osrednje knjižnice doktorja Franca Sušnika. Rokodelska dogodivščina poteka v okviru Bizi rokodelci 2026, ki ga financira Ministrstvo za gospodarstvo, delo in šport.
0: Prijetno sončno popoldne s prijetnimi 25 stopinjami imamo, se bo pa že po noči pooblačilo, jutro se bo potem začelo z nekaj padavinami, zjutraj temperature ne bodo ravno za prehvalt, 12 do 15 stopinj bo čez dan pa tja do 20. Oblačen in deževen četrtek nas potem čaka, v petek bo še vedno oblačno z občasnim dežjem, v soboto pa bo rahel dež zjutraj povsem ponehal, čez dan pa se bo oblačnost trgala. Še na ceste nimamo informacij o večjih posebnostih, če jih imate slučajno vi, jih pa le delite z nami na 041 727 727. Srečno in varno na poti!

Duo Marea, drevo, tudi na valovih Koroškega radija. 20 minut še, pa bo ura 4, pa res upam, da ste tu pa v tem trenutku pol konč šihta, pa da gremo res vsi domov. Ena posebna drama se odvija na svetovnih odrih, bom rekla. V svetu glasbe je očitno včasih teže priti na oder, kot pa na vrh glasbenih lestvic. Rapper Macklemore je namreč ostal brez nastopov na ameriški turneji Eda Sheerana, potem ko je milijarder Robert Kraft, lastnik stadiona Gillette, zagrozil z odpovedjo koncertov, če bo rapper nastopil. Krafta so recimo zmotile Macklemoreove izjave o Palestini in nastop s protestno pesmijo Hands Hall. Po njegovem mnenju je rapper s svojim nastopom prestopil mejo in prizadel judovsko skupnost. Sheeran med tem pojasnjuje, da odločitve ni sprejel sam, temveč organizatorji turneje in predstavniki koncertnih prizorišč. In vsaka stvar ima svoje posledice in tako je Sheeran ostal tudi brez ostalih predizvajalcev, ki so v znak podpore Macklemoreu nastope odpovedali kar sami. Ja, Macklemore je tako ostal brez odra, zgodba pa odpira precej širše vprašanje. Koliko svobode izražanja pa sploh ima glasbenik, kadar se z njegovim sporočilom ne strinja nekdo, ki ima v rokah kapital?

0: Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom Koroškega radija.
1: Morava se pogovoriti.
2: Kaj? O čem?
1: Mislim, da sva se oddaljila.
2: Kako to misliš?
1: Jaz škripam, ti se jeziš, jaz se ne zapiram, ti me zaloputneš, to ni več od nas.
3: Ko vas kuhinja začne zapuščati, je čas za novo zgodbo. Dan Kuchen Studio Slovengradec.
4: Kuhinje, v katere se boste znova zaljubili.
5: Od etra do spleta. Naj vaš glas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Naslednji oglas je lahko vaš. Marketing af na koroski-radio.si.
6: Koroški radio.
3: Slovengraška gostilna.
7: Vabljeni na druženje in kulinarične užitke v mestno jedro Slovengradca.
3: Predstavniki vaških skupnosti in mestnih četrti bodo za vas pripravljali brezplačne porcije jedi na žlico.
7: Za dobro vzdušje bo poskrbel ansambel OK.
8: Zato pa pojemo prelepo pesem to.
3: Dobimo se v soboto 19. septembra od 10. ure dalje na glavnem trgu v Slovengradcu.
7: V primeru slabega vremena bo dogodek v prireditvenem šotoru pri bivšem Adientu.
3: Zakaj bi kuhali doma? Gremo v mesto.
9: Akcija tedna v Eurospinu od 17. do 23. septembra. Pšenična bela moka tip 400, 1 kg le 49 centov in sladka koruza 3x150 g le 1 euro in 29 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
10: Nova vrata, nov videz doma. Izberite kakovostna vrata in podboje ter izkoristite poseben sejemski popust. Obiščite nas in izberite prava vrata za vas.
11: Lesna, to je partner.
10: Iščete rešitve za hidravliko, pneumatiko ali industrijo? Vse to dobite na enem mestu. Hidravliki Štruc v Slovengradcu. Večna hidravlika Štruc.si. Kvaliteta je naša prioriteta.
12: Hvala.
13: Clio poznate že 35 let, toda ali ste vedeli, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault piše novo poglavje. Izberite Renault Clio ter izkoristite do 2000 evrov ugodnosti ob financiranju, 5 let jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
14: Več na avtokoletnik.com. Avtokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
15: Marija, še te tabele me obživce spravljajo.
16: Ja, pa na moci so imajo brezplačni tečaj World Bike Sela. Hiter se prijavi.
15: Te pa grem.
17: Da vam ne bo več nerodno pred sodelavci, program sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus.
18: Mocis. Naj teče učenje skozi življenje.
19: Želite plačevati manj za elektriko?
20: Obiščite razstavni prostor.

0: Atom.
1: Pozor, s predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE, energija prihodnosti.
2: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
3: A bejš, kje pa?
2: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
1: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
4: Gremo na Kope!
5: Ob svetovnem dnevu varnosti pacijentov vas Splošna bolnišnica Slovengradec jutri vabi na dan odprtih vrat. Zdravstveni dom Slovengradec pa obvešča, da je sprehod po mestnem jedru z Igorjem Štomolakom in Damirjem Dugoničem zaradi slabega vremena odpovedan. Dogodek Gremo v mesto po zdravje pa bo namesto tega potekal v prostorih MKC-ja. Zahvaljujejo se vam za razumevanje. Pa še elektro. Elektrocelje DD nadzorništva Slovengradec Ravne na Koroškem in Vuzenica sporočajo, da bo jutri v četrtek 17. septembra prekinjena dobava električne energije na področju postaj. Radlje center izvod PSO ob potoku med 8. in 11. uro, Šentvid Slatnik med 11.30 in 14. uro, Sveti Vid Ropret med 8. in 14. uro, Črna bolnica izvod del naselja Lampreče vrtec med 8. in 10. uro, Šmiklavž detečnik TP Muren Strgar med 8. in 14. uro in Šmiklavž detečnik TP Pušnik Planšak med 8. in 8.15 ter med 13.45 in 14. uro. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del, za razumevanje pa se vam zahvaljujejo.
6: I'm nothing special, in fact.

0: Low Life na valovih koroškega radija prihajajo pa Bon Jovi. Because we can in ker lahko gremo tudi mi dalje. Dobar dan, voščim, ura je 4.
1: Koroški radio. Novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Nemški policisti so prijeli moškega in žensko, ki jo slovenska policija sumi umora 76-letnika v Laškem. Po ugotovitvah kriminalistov sta si osumljenca hišo ogledovala že nekaj dni prej, na to vanjo nasilno vstopila, moškega udarila, zvezala in od njega zahtevala denar ter druge vredne predmete. Zaradi hudih poškodb je umrl. Gre za 31-letnega moškega in 29-letno žensko, hrvaška državljana. Do izročitve Sloveniji ostaja v priporu. Po napadih z droni na saudski naftovod pa ostaja dobava nafte Evropi zmanjšana. Saudska Arabija je odpovedala del septembrskih pošiljk, danes pa poskuša več nafte izvoziti prek Omana. To je nekoliko umirilo trg, nafta Brent je bila dopoldne pri $108 za sod. Evropske veleprodajne cene dizla kljub temu ostajajo blizu rekordov. Od goriva pa k študentskim sobam. Domovi v Ljubljani in Mariboru so objavili prve prednostne liste za novo študijsko leto. V Ljubljani je nanjo uvrščenih dobrih 2000 študentov, več kot 1000 prošenj pa še rešujejo. V Mariboru je na listi dobrih 900 kandidatov, prvih 550 se bo vseljevalo od jutri pa do 24. septembra. Kandidati naj še naprej spremljajo portal EVŠ, kamor bodo dobili obvestila o napotitvi. Naslednja ljubljanska lista bo objavljena v torek.
3: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
0: Zaenkrat še sončno in prijetno toplo vreme v Mežici in Slovengradcu imamo 25 stopinj na Ravnah in v Radljah pa 26. Po noči se bo pooblačilo, četrtkovo jutro bo najprej deževno in frišno, temperature zjutraj bodo od 12 do 15 stopinj, čez dan pa ne boste verili, bo še vedno oblačno in ponekod tudi deževno, od 15 do 20 stopinj bomo merili. V petek bo še vedno oblačno z občasnim dežjem, v soboto pa bo rahel dež zjutraj povsod ponehal, čez dan se bo oblačno strgala.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
0: Na cestah zaenkrat brez večjih posebnosti, če pa karkoli opazite, pa vam ostajamo na voljo na 041-727-727. Srečno!
4: Popoldne na Koroškem radiju in Eva Borovnik.
0: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v Ritmu Koroške 3 so čez četrto in pred nami je še zadnja ura današnjega sredinega druženja, mojega deljenega šihta, bi lahko rekli. Ob današnjem dnevu zaščite ozonske plasti preverimo v nadaljevanju, zakaj je prav njeno obnavljanje ena redkih res uspešnih okoljskih zgodb, pa predstavimo tudi novi komad Bora Zuljana, bivšega Šankrokovca, ki z naslovom Stari greh odpira svoje novo glasbeno poglavje. Se pravi, do 17. ure še ostajamo skupaj na Koroškem radiju z dobro glasbo, najprej pa, kot rečeno, Bon Jovi.

Kraljica popa Madonna še vedno v podlagi La Isla Bonita. Dobar dan, voščim z Koroškega radija. 14. je čez 16. In ta petek bomo na SG Festu v Slovengradcu res poslušali Šank Roke. Njihov nekdani kitarist Boris Uljan pa je medtem že obrnil nov list v svoji glasbeni zgodbi. Po 35 letih sodelovanja s skupino je namreč stopil na samostojno pot in zdaj predstavlja prvo avtorsko skladbo z naslovom Stari greh. Za pesem je sam napisal glasbo in besedilo, za njo pa posnel še video spot na gradu Sevnica. V njem skozi 7 poglavij pripoveduje o življenjskih odločitvah, o preteklosti in pogumu, ki ga potrebujemo za nove začetke. Tudi njegova prihodnost bo, kot pravi, udarna, rokerska in še vedno precej spevna. Bor torej začenja novo poglavje, njegov stari greh pa očitno ostaja isti, kitare preprosto ne zna pustiti primer. Pa prav je tako.

0: Bloodhound Gang, The Bad Touch na valovih Koroškega radija in zdaj se gremo naprej pa malo objemat. Kamrat prihaja in you can go hug yourself. Na Celjskem in Koroškem so policisti to poletje zasegli več 10 predelanih mopedov. O tem več v nadaljevanju, ostanite blizu.
1: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden kanelone z blitvo, marinirana piščančja bedra, krompirjeve ploščice, lazanjo. V petek še ribji file, vse 20% ceneje. Čufti in pire krompir že od 4,77 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Rad mam tek. 20. septembra v Radljah ob Dravi.
3: Pridi na največji tekaški dogodek na Koroškem, kjer so dobrodošli vsi. Od začetnikov do izkušenih tekačev in profesionalcev. Izberi svoj izziv, obuj tekaške copate in doživi Radlje v gibanju.
2: Prijavi se na radmamtek.si in bodi del Radmamteka 2026.
3: Generalni sponzor Toyota.
2: Organizatorja Atletski klub Radlje ob Dravi in Razvojno-socialni zavod Radlje ob Dravi.
4: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
5: Pravzaprav samo enega.
4: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0800 33 99.
6: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
7: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
8: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
6: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko napreduješ in spoznavaš nove ljudi. Poglej na lahko.si.
7: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
8: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
9: Nakupovalno središče Velenka obvešča, da se ta petek v Velenki odpira prvi Action v Sloveniji.
10: Hajno. Clio poznate že 35 let, toda ali ste vedeli, da je Clio že odnekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault piše novo poglavje. Izberite Renault Clio ter izkoristite do 2000 evrov ugodnosti ob financiranju, 5 let jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
11: Več na autokoletnik.com. Autokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
12: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
13: Obeš, kje pa?
12: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
11: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
14: Gremo na Kope!
11: Želite boljši dom? PST prinaša vrhunska okna, vrata in senčila.
15: Kakovost, tradicija in stil. Vse na enem mestu.
11: Izberite PST. Izberite popolnost.
16: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
17: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
18: Koroški radio. Iz naše regije.
19: Želim vam prijetno sredino popoldne, v novicah z vami Katja Gole. Na Celjskem in na Koroškem policisti opažajo vse več kršitev voznikov motornih koles in koles z motorjem. Na območju policijske uprave Celje, kamor sodi tudi Koroška, so letos zasegli že 99 tovrstnih vozil, največ v poletnih mesecih. V 57 primerih so vozila zasegli voznikom, ki niso imeli ustreznega vozniškega dovoljenja, še 42 pa zaradi suma predelav, saj so dosegla bistveno više hitrosti od dovoljenih. Enega od zadnjih primerov so policisti obravnavali v Preboldu. Ustavili so voznika predelanega kolesa z motorjem, ki ni bilo registrirano, zavarovano niti tehnično pregledano. Na njem pa so bile nameščene druge registrske tablice. Tudi voznik ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja. Vozilo so mu zasegli, za ugotovljene prekrške pa mu grozi skupno 2500 € globe. Policisti opozarjajo, da so so to vrstne kršitve vse pogostejše in nevarnejše. Zato bodo v prihodnje še poostrili nadzor nad vozniki mopedov, motornih koles in eskirojev tudi na koroških cestah. Ob tem opozarjajo, da morajo biti vozila registrirana, zavarovana in tehnično brezhibna, vozniki pa morajo imeti ustrezno vozniško dovoljenje.
13: Iščete novo kuhinjo, prenavljate dom, kuhinje, dnevne sobe, predsobe in kopalnice, moderno ali klasično, vse na enem mestu, od ideje do popolnega doma.
18: Dan Kuchen Dravograd, vaš dom se začne tukaj.
0: Sončno vreme imamo in pa prijetnih 25 stopinj v tem trenutku po Koroški. Po noči se bo že pooblačilo, četrtek bo potem deževen in oblačen, jutranje temperature bodo od 12 do 15 stopinj, čez dan pa od 15 do 20. V petek bo še oblačno z občasnim dežjem, v soboto pa bo rahel dež zjutraj povsod ponehal, čez dan se bo potem oblačno strgala.
13: Iščete ugodne nakupe? V prodajalni David Ravne vas čakajo otroške ženske in moške bunde z do 40% popusta ter velika izbira športnih copat in oblačil priznanih znamk. Prodajalna David Ravne obleče tudi društva.
0: Na cestah brez večjih posebnosti vozite previdno, da tako tudi ostane srečno.

0: Mi dva sma Dimek in
1: Davor
0: v ritmu Koroške.
2: Odhajaš, ne da bi dotikala se tav, povej mi vsaj razlog, da manj mi bo žal.

0: ritmu Koroške.
1: Prlekije ne obiščeš, Prlekijo občutiš.
2: Novi butični hotel Narcisa, 4-zvezdični wellness oddih, kjer se srečata tradicija in unikatna doživetja. Terme Banovci, www.terme-banovci.si. Od etra do spleta, naj vaš glas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Naslednji oglas je lahko vaš. Marketing afna koroski-radio.si.
3: Koroški radio.
4: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toplotiki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden kanelone z blitvo, marinirana piščančja bedra, krompirjeve ploščice, lazanjo. V petek še ribje file, vse 20% ceneje. Čufti in pire krompir že od 4,77 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
6: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
5: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
7: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
8: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
9: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
10: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
11: Obeš, kje pa?
10: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
12: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
13: Gremo na Kope!
14: Lepo zdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
15: Štekamo.
14: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
16: Težko pokrivate stroške prehrane. Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve.
17: Ob svetovnem dnevu varnosti pacientov vas Splošna bolnišnica Slovenj Gradec jutri vabi na dan odprtih vrat. Zdravstveni dom Slovenj Gradec pa obvešča, da je sprehod po mestnem jedru z Igorjem Štamolakom in Damirjem Dugoničem zaradi slabega vremena odpovedan. Dogodek Gremo v mesto po zdravje pa bo namesto tega potekal v prostorih MKC-ja. Zahvaljujejo se vam za razumevanje. Elektrocelje DD nadzorništva Slovenj Gradec Ravne na Koroškem in Vuzenica pa sporočajo, da bo jutri v četrtek 17. septembra prekinjena dobava električne energije na področju postaj. Radlje center izvod PSO v Potoku med 8. in 11. uro, Šentvid Slatnik med 11.30 in 14. uro, Sveti Vid Ropret med 8. in 14. uro, Črna bolnica izvod del naselja Lampreče Vrtec med 8. in 10. uro, Šmiklavž Detečnik TP Murn Strgar med 8. in 14. uro in pa Šmiklavž Detečnik TP Puš

0: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
1: Koroški radio. Novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Premier Janez Janša napoveduje, da naj bi se približno 50 tisoč zaposlenih iz javnega sektorja postopoma preusmerilo v gospodarstvo. V Celju je danes dejal, da odpuščan ne načrtuje, spremembo pa naj bi izvedli z naravnim odlivom in postopnim prehajanjem zaposlenih. Meni, da se je število zaposlenih upravičeno povečalo predvsem v zdravstvu in socialnem varstvu, manj pa v administraciji. Konkretni ukrepi in roki še niso predstavljeni, Janša pa rešitve napoveduje do konca leta. Na Poljskem pa so potrdili, da je bil dron ruske izdelave, ki so ga ponedeljek našli v Baltskem morju ob severni obali države, oborožen. Vseboval je bojno glavo in detonator. Vojaške enote so eksploziv varno odstranile. Poljske oblasti še ugotavljajo, odkot je priletel in kaj je bil njegov cilj. Obrambni minister dopušča možnost, da ga je Rusija izgubila med vajami. Za konec pa še v svet slavnih in bogatih v Pariz. Leta 2016 so v pariškem apartmaju zvezali in oropali zvezdnico Kim Kardashian, takrat so jo odnesli za 5 milijonov evrov nakita. No danes, 10 let pozneje, je sodni epilog tukaj in vreden je natanko 1 evro. Toliko odškodnine je zahtevala sama in toliko tudi dobila. Pravi, da ji ni šlo za denar, ampak za enostavno priznanje odgovornosti.
3: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
4: Ne morem, da ne komentiram, kak je fajn, če imaš denar, pa kak je fajn, če je tudi sončno vreme. Še vedno imamo prijetnih 25 stopinj po Koroški. Jutri nas čaka oblačen in deževen četrtek. Temperature zjutraj bodo med 12 in 15 stopinj, čez dan pa od 15 do 20. V petek bo še oblačno z občasnim deževom, v soboto pa bo rahel dež zjutraj povsod ponehal, čez dan pa se bo oblačno začela trgati.
5: Smoke and beer, tasting večer v punktu. 24. september ob 18. uri. Pridi, okusi, uživaj, doživi. Smoke and beer tasting večer v punktu.
4: Še na ceste nimamo novih informacij o posebnostih na koroških cestah. Vozite previdno, da tako ostane tudi v preostanku dneva. Eva Borovnik pa se zdaj od vas zares poslavljam. Se pa slišimo zopet v petek, da zaplujemo skupaj v vikend. Srečno!

0: prva ponovitev oddaje. Ni časa. Pa je. Je. Čas je za oddajo za upokojence.
1: Lepo vas pozdravljam v oddajni časa Irena Fasvalt. V septembru praznuje Mestna občina Slovenj Gradec, župan Tilen Klugler pa v praznovanju ne pozabi na upokojence in jih povabi na posebno srečanje. Tudi letos bo tako, medtem ko bo Društvo upokojencev Slovenj Gradec 20. septembra gostilo še srečanje vseh upokojenskih društev Koroške pokrajinske zveze upokojencev. Društvo upokojencev Slovenj Gradec beleži že 77. leto delovanja. Združuje pa še upokojence iz Starega trga in Šmartna. Njihova posebnost so druženja, izletniško, sprostilne in izobraževalne vsebine, športna udejstvovanja, tudi plešajo, pojejo in skrbijo za svoje člane v domovih za starejše, sodelujejo tudi z vsemi zavodi v lokalni skupnosti. Najbolje je, da jim prisluhnete. Pogovarjala sem se s predsednikom Društva upokojencev Slovenj Gradec Petrom Pungartnikom, s podpredsednico društva in vodjo za izletniške dejavnosti ter sprostilne dejavnosti Marto Pikalo in vodjem za šport in rekreacijo Stanislavom Oblakom. Spomnili pa vas bomo tudi na odprtje letošnjih vsebin Univerze za tretje življenjsko obdobje, ki jih snujejo in vas vabijo k obisku v Centru za izobraževanje odraslih MOCIS Slovenj Gradec. Torej, vzemite si čas in bodite z nami.

0: Gospod Peter Pungartnik, vaše društvo pravite najstarejše na Koroškem. Društvo upokojencev Slovenj Gradec ima tudi zelo visoko članstvo.
1: Ja, imamo malo manj kot 1000 nas je. Natančno 942, društvo je bilo ustanovljeno novembra 1949 med 31 društvi v Sloveniji, takrat je Ljudska republika Slovenija. Društvo se je v tem obdobju razvijalo v vseh obdobjih praktično aktivno, združuje upokojence naše občine. Leta 1975 sta se ustanovili društvi v Stare Trg in Šmartno, pa kljub temu je Slovenj Gradec ostal tista zlato jedro oziroma društvo, v katerem praktično so aktivni člani od ožjega centra mesta tudi bližnje okolice.
0: Kako pa recimo ste vpeti v to delovanje lokalne skupnosti, na kak način dejansko vaše članstvo funkcionira?
1: Društvo je organizirano na tak način, da vseh slehernemu upokojencu, ki hoče aktivno preživeti tretji del svojega življenja, nudi na nek način možnost, da se rekreira, da se druži. Praktično imamo številne sekcije. Društvo je najbolj prepoznavno ali pa uspešno na področju športa. Smo tudi na ostalih področjih, posebej moramo omeniti socialno področje. Mi praktično izvajamo ta program Starejši za starejše. Sleherno leto v jesenskih mesecih obiščamo vse naše upokojence, ki so v domovih ostarelih. V pomladanskih mesecih jih obiščamo na domu, da jim nudimo veliko nočno voščilo. Tudi, da imamo plesno sekcijo, ki praktično zajema 70 plesavcev iz cele Koroške, tam je glavno druženje. Zakaj je društvo toliko bolj pomembno za upokojence? Iz temeljnega vidika in tudi temeljno poslanstvo tega društva je druženje, aktivno preživljanje prostega časa. Če k temu rečem, da od 950 članov, koliko jih imamo, jih je več skoraj da 400 aktivnih. Jaz mislim, da smo v slovenskem prostoru eno izmed letkih društv, ki imamo toliko aktivnih članov. Praktično imamo društvo organizirano, tako so ostala društva. Mogoče stopamo potem, da izjemno dobro sodelujemo z ostalimi društvi, z mestno občino, z vsemi tistimi akterji, ki v Slovenj Gradcu praktično nudijo, od najmlajšega do najstarejšega. V zaključku bi pa še to omenil, da smo pred leti na nek način nudimo prostore v večgeneracijskemu centru tukaj v naših prostorih, da tu se tke ena taka zlata nitka od tistih najmlajših do najstarejših in ta center daja še dodatno k temu, da je društvo še bolj prepoznavno.

0: Je pa resnica, ne, gospod Pungartnik, da imate tudi v Slovenj Gradcu in okolici kar dobro infrastrukturo za razno razne aktivnosti, če gledamo od kulturnih prireditev do športnih srečanj. Je to za vas kar precej pozitivno?
1: Ja, izjemno pozitivno. Tu gre za posluh praktično mestne občine, Slovenj Grad, zavodov, ki delujejo v tej mestni občini. Za mestno občino rečemo ob tem, da je glasnica miru je tudi postaja mesto športa. In tudi upokojenci se v tej zgodbi seveda najdemo. Imamo tudi vse ostale sekcije, kot je literarna sekcija, ki se pojavlja praktično v literaturi, v kulturi. Imamo rokodelsko sekcijo, ki je izjemno aktivna. Tako da imamo na teh področjih praktično vsa področja, ki jih bi človek v tretjem življenjskem obdobju na nek način pričakoval, imamo postavljene na visok nivo, je pa res seveda, da so posod rezerve. Mi tudi tukaj smo skupaj seveda z mestnimi občini in vsemi tremi dodatnimi društvami, to se pravi Šmartno in Stari trg, vse usklajujemo, da imamo tudi te objekte, infrastrukture od ruskih kegljišč, balinišč, vsega tega. Ob tem pa na področju športa uporabljamo skladno z pravilnikom občine na področju športa, tudi prostore, ki nam jih občina skozi ta nivo zagotavlja. Imamo pa izjemne ekipe, ki zagotovo sodimo med najboljša društva upokojencev na področju športa v ZDUS-u. Če rečemo, da je Združenje upokojencev Slovenije, ki združuje 200 pa še več društv, da se tu pojavijo slovenjgradci, slovenjgraški keglači ali pa keglačice, ki zmagajo, je seveda to en skupni ponos. Ampak bistvo vsega tega je, da sledimo razvoju vseh teh, še malo pa bo 80 let, bomo lahko rekli, da smo sprotno spremljali dogajanje in da tudi danes smo na Koroškem ali pa v Slovenj Gradcu toliko posebni. Mi v okviru ZDUS-a, društva v slovenskem prostoru, na nek način zgubljajo članstvo za razlogo in so pač različni. Mi v Slovenj Gradcu lahko rečemo, da smo glih obratni. Praktično edino večje društvo od nas je Ravne pa Dravograd, pa smo pa že kar tretje. Pohvalimo sve, da se letos dodatno, samo letos še letos skoraj da 80 novih članov, na kar smo seveda ponosni. Ponosni smo pa tudi zaradi tega, ker sem na vse te moje vodje skupin, podpredsednico, na vse, ki praktično aktivno delujejo, od blagajničarke, sekretarke. Fajn je biti predsednik društva, ker v bistvu deluje. Tudi, če me ni, društvo deluje.

0: Za upokojence pravimo, da je ena največjih strank tudi glede udeležbe, tudi na raznih prireditvah. Poleg tega se vedno najde čas, čeprav je geslo ni časa. Gospod Pungartnik, mestna občina Slovenj Gradec praznuje v septembru, takrat ste povabljeni tudi upokojenci na svoje srečanje. Kako bo to letos?
1: Letos v tako vseh letih do zdaj, seveda najprej iskrena hvala županu za bistvo ta vsakoletno vabljanje upokojencev in invalidov mestne občine Slovenj Gradec na eno tako druženje v okviru občinskega praznika. To druženje je seveda za nas člane društva, za člane upokojence, invalide velikega pomena, da se takrat praktično malo podružimo z županom in tudi z ostalimi odgovornimi na občini. Letošnje leto bo pa še toliko bolj posebno, ker župan vabi tako vsako leto 20. septembra do podanski ob 10. uri v Kuharjev park upokojence Slovenj Gradca, naše Šmartna in Starega trga, da se podružimo in da tako vsako leto na nek način slavnostno obeležimo občinski praznik, na katerega smo seveda vsi ponosni, vendarle je vezan na glasnik miru, na tisto deklaracijo, ki smo jo prejeli, tako da to praktično od iz svečanosti je temelj druženja. Letošnje leto je pa toliko bolj posebno, ker smo mi, Društvo upokojencev Slovenj Gradec, tudi organizatorji srečanja Koroške pokrajinske zveze, vseh upokojencev iz Koroške tukaj v Slovenj Gradcu. Vsi praktično tudi znotraj društva se bomo potrudili, da bomo ta pravi gostitelji. Prepričan sem bo, da ker ta Koroška pokrajinska zveza ali pa Društvo upokojencev na Koroškem resnično dobro sodelujemo in smo na vseh področjih praktično skoraj da enotni, da bomo tudi tu pokazali eno tako pač, da se znamo podružiti, da znamo tudi, bom rekel, skup skopiti, stopiti, kot je treba. Ob tem druženju bomo pa seveda tudi, bom rekel, kaj pojedli, kaj se bomo spili in na koncu tisto, kar ste v vodoma rekla, nimamo časa, ga bomo vendarle si vzeli čas. Upam in sem prepričan, da nas bo kar nekaj v Slovenj Gradcu. Iz tega razloga vljudno vabim vse upokojence, seveda najprej našega društva, Starega trga in Šmartna in tudi vseh društv na Koroškem, da se nam tukaj pridružijo. Verjamite, lepo nam bo, poskrbeli bomo, da bomo se takrat malo podružili in da bomo tudi ostalo, kar k temu sodi, upokojenci, seveda to znamo, malo zapeli, zaplesali, malo zapeli in se imeli lepo.

0: Ni časa. Pa je. Je. Čas je za oddajo za upokojence.
1: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 17. do 23. septembra v akciji. Gouda 700 gramov, le 3,99 €. In Skyr 300 gramov, le 89 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
2: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
3: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
2: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija. Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
3: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
2: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
4: Relax.
5: Buu, kdo se skriva za vrati? Rexy! Letos te Rexy vabi na najbolj noro družinsko Halloween doživetje v Biograd na moru. Čakajo vas čarovnice, strašljivo zabavna animacija, čuki v živo, druženje z Rexyjem in počitnice polne smeha. All inclusive family Halloween, počitnice z Rexyjem in čuki za nepozabno doživetje. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
6: Nakupovalno središče Velenka obvešča, da se ta petek v Velenki odpira prvi action v Sloveniji.
7: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
8: Na Prevaljah v soboto 17. oktobra.
9: Koroški radio. Iz naše regije.
10: Še zadnjič danes vas pozdravljam, Katja Gole. Da se lokalne volitve nezadržno bližajo, priča tudi razprava na zadnji seji občinskega sveta občine Ravne na Koroškem. O njej poroča Mateja Kotnik.
11: Občinski svetnik socialnih demokratov Boris Štriker je med pobudami in vprašanji svetnikov županu Tomažu Roženu namenil, kot jo je označil sam, dobronamerno pripombo, povezano z Roženovo predvolilno kampanjo, v okviru katere objavlja video zgodbe o uspešno zaključenih projektih v občini. Opozoril ga je, da za njihovo izvedbo pač ne stoji le županova lista, ampak so k temu prispevali tudi socialni demokrati, Gibanje Svoboda in Levica.
12: Vsi vemo, da je Roženova lista za vsako nedelo izdala svoje videoposnetke in občani to razume tudi kot del predvolilne aktivnosti že. In tudi kot pravica, ko ima vsaka lista, ne, da predstavi svoje delo in poglede. Hkrati pa Roženova lista pred uradnim začetkom volitev in pred ostalimi strankami občinskega sveta, ki se držimo pravil pred jesenskimi volitvami, poskuša prikazati sebe kot najbolj uspešno listo občinskega sveta.
11: Boris Štriker je v razpravi, ki jo je objavil na socialnem omrežju stranke, posnetek seje pa je na ogled tudi na spletni strani občine, spomnil na prispevek stranke SD in njihovega dolgoletnega poslanca Janija Prednika, še zlasti v času po katastrofalnih poplavah avgusta 2023.
12: Brez povezave z nacionalno ravnjo in brez podpore vlade Republike Slovenije, marsikatera od teh projektov in pomoči ne bi bilo mogoče izpeljati v takšnem obsegu. Isto velja za rimski vrelec, s katerim se promovira Roženova lista. Dejstvo je, da je zasebnik vložil svoj lastni kapital in 1,8 milijonov preko Ministrstva za gospodarstvo in turizem in šport, ki ga je vodil naš predsednik stranke SD Matjaž Han.
11: Štriker je župana pozval k pošteni politični igri, saj se predvolilna kampanja uradno še ni začela. Rožen je od drugih občinskih svetnikov slišal še, da se ni primerno kititi s tujim perjem, pa tudi pobudo naj na spletni strani občine objavi pregled vseh projektov občinskega sveta, pod njimi pa naj bodo navedeni vsi občinski svetniki in svetnice, saj so v iztekajočem mandatu prav vsi delali v dobro občank in občanov.
0: Ni časa. Pa je. Je. Čas je za oddajo za upokojence.

0: V športnih aktivnostih so v društvu upokojencev Slovenj Gradec še posebej aktivni. Kako nam bo najbolj povedal vodja za šport in rekreacijo, gospod Stanislav Oblak. Lepo pozdravljeni, gospod Oblak.
1: Dobar dan.
0: Koliko vas je takih še klenih upokojencev, da se ukvarjate s športom?
1: Mi imamo več zeleno na sekcije, sicer ta šport in to namizni tenis, tenis, keglanje na vrvici, balinanje, pikado, streljanje, smučanje, šah, telovadba, petanka, štrbunk, brič, športni ribolov in ples. Ples je sicer najbolj udeležen iz cele Koroške. Naše telovatke moram pohvaliti, ker jih je zelo veliko. Skupaj imamo 340 udejstovanj na športnem področju. Vsak se nekaj rekreira. Medtem smo pred leti še imeli kolesarjene in pa pohode, kar pa smo jih ukinili, ker je v občini dosti teh pohodov drugih društev in so se pridružili raznim društvom. Pri nas pa ni bilo prevelikega interesa za to, ne? Kar se pa tiče druge stvari, pa zelo sodelujemo na področju Koroške pokrajinske zveze. Seveda tu imamo svoje tekmovanja in se potem udeležujemo, če se udeležiš naprej. S prvim mestom greš tudi na državno prvenstvo. Tako smo letos dobili dva tekmovanja, ekipno keglanje ženske in pa namizni tenis ekipno ter posamezno pri šahu in pa namiznem tenisu. Te se bojo sicer udeležili zelo v septembru, potekajo te igre športne z DUS-a in se bomo mi udeležili.
0: Kar veliko je vseh teh aktivnosti. Se mi zdi, da nekatere stvari so pa kar zanimive, recimo štrbunk, ribolov športni, keglanje na vrvici je že itak zelo uveljavljeno.
1: Ja, moram povedati, da štrbunk je nova igra in pitanka. To je zdaj prišlo mogoče 3 leta, da so sprejeli tudi v ZDUS-u, sicer pa je to že dolgo v Evropi in pa na svetu poznano. Pri nas se pa veliko uveljavlja, ker tudi posamezna društva druga kupujejo te štrbunk table in veliko igrajo na piknikih in tak naprej.
0: Se pa tudi srečujete, ne? Tudi na takem zabavnem področju, kjer je šport zraven.
1: Ja, seveda, se to je druženje, ne? Pomembno najbolj. Tudi pomembno je malo borbenega duha, da se nekaj dogaja, da to vidijo, da ni kar tak zaston metane stran časa. Res pa je druženje najbolj pomembno.
0: Kako ocenjujete ženske, moške pri športu? Kdo je bolj aktiven?
1: Bi skoraj rekel, da žensk imamo več, posebej pri plesu pa pri telovadbi. Drugač pa smo kar dobro porazdeljeni.
0: In morda še kakšen vaš nasvet svojim članom ali drugim, kako vzdrževati to športno aktivnost za zdravje?
1: Ja, najbolj pomembno je, da se družimo, pa probamo delati vsak, kakor more.
0: Veselo naprej v teh športih, ki jih negujete.
1: Najlepša hvala.

0: Komisijo za srečanja, letovanja in potovanja pa zelo uspešno vodi podpredsednica Društva upokojencev Slovengradec, gospa Marta Pikalo. Lepo pozdravljeni, gospa Marta.
1: Dober dan.
0: Kje ste bili nazadnje, na kakšnem izletu?
1: Leto smo imeli krasne izlete, predvsem vožnje z vlakom. Smo bili že drugič na berlinski železnici, torej smo se peljali z to znamenito rdečo železnico iz Italije v Švico, iz Tirana v St. Moritz. Potem zgodaj spomladi smo imeli izlet z Jet Expressnim vlakom po Avstriji, z Celovca v Gradec, super uspel enodnevni izlet. In pa na koncu smo pokazali, da imamo tudi v Sloveniji zanimive železnice in smo se peljali iz Bohinja skozi Baško grapo do Mosta na Soči.
0: Zelo lepo, lep izbor, ker ti izleti avtobusi, to je klasika, ne? Nekaj tako posebnega pa vendarle ste uredili pri vas. Kako pravzaprav deluje ta vaša komisija? Kaj vse počnete?
1: Komisija za izlete, srečanje in letovanje skrbi tako za izobraževanje naših članov, kot za spoznavanje kulturne dediščine, za druženje, za sprostitev in pa seveda tudi za zdravo življenje naših članov. Letno organiziramo v ta namen tri izmene letovanja v našem hotelu Delfin. Vsako leto se tako na morju sprošča okrog 150 naših članov. Z organizacijo izletov in potovanj pa letno animiramo in pa razveseljujemo več kot 350 upokojencev. Vsako leto pripravimo nekako 5 do 7 izletov, kateri so zelo različne narave, različnih vsebin, različnega trajanja, od 1 pa do 5 dni.
0: Pa nikoli brez vodnikov, ne?
1: Ja, noben izlet ni nevoden. Želimo imeti pač strokovno vodenje, zato ker menimo, da je vsak izlet izobraževalne narave in da se na vsakem izletu vidi kaj novega, izve kaj novega. Vodniki nam veliko pripomorejo k kvaliteti izvedenih izletov.
0: No, teh prijetnih izletov je bilo pa kar veliko, ne?
1: Ja, vsako leto pripravimo, organiziramo 5 do 7 izletov, različne narave, tudi različne cene. Zadnja leta je postal zelo popularen, pravzaprav izredni izlet, ki ga organiziramo nekako, bi rekla, malo dlje. Traja 5 dni in seveda destinacijo oziroma kraj potovanja izberemo po izvedeni anketi. No, s temi našimi potovanji in dogodki večkrat povežemo tudi delovanje drugih sekcij, saj se zapeljemo na oglede rokodelskih razstav, teh se udeležujejo članice naše rokodelske skupine, na terenu tudi večkrat zaplešajo člani naše plesne sekcije in zelo pogosto nas razveseljuje tudi naš upokojenski pevski zbor, ki nas pa tudi večkrat zastopa na raznih revijah upokojenskih pevskih zborov.
0: Po vsem tem, kar ste povedali, gospa Marta, se pa najprej obeta tudi zelo raznolika in zanimiva jesen.
1: Predvidevamo, da nam bo uspelo izpeljati tak raziskovalni izlet v Maribor in sicer se bomo podali na raziskovanje mariborskega podzemlja. Potem imamo v oktobru še v načrtu raziskovati 2 dni celinsko Istro. Konec oktobra pa gremo raziskovati ladjo križarko v Trst.
0: Kar sapa zastane v vseh teh aktivnostih, ste res nekaj posebnega po organizaciji teh izletov.
1: So naši člani, izletniki, popotniki kar malo razvajani, ampak to v pozitivnem smislu. Zahtevajo vedno več, zahtevajo kvalitetna potovanja, kvalitetne prevoznike, lepe predstave, tako da se pač po izvedenih anketah, običajno v decembru to naredimo, potem sestavimo, kolikor se da všečen program, ki seveda nosi tudi res svojo izobraževalno težo in pa zadovoljstvo naših udeležencev.
0: No in lahko rečem, Marta Pikalo je garancija za vse to, kar ste nam povedali in za čudovita doživetja znotraj Društva upokojencev Slovengradec. Veliko uspehov in še tako uspešno naprej vam želim.
1: Hvala lepa.

0: Naj vas ob koncu današnje oddaje spomnimo še na vsebine Univerze za tretje življenjsko obdobje. Univerza za tretje življenjsko obdobje na MOCIS-u bo letošnjo študijsko leto odprla v torek 29. septembra popoldne ob 17. prostorih večgeneracijskega centra sobivanja generacij na Šolski ulici 10 v Slovenjgradcu. Tokrat bo glasbena gostja Eva Hren. Od takrat dalje je tudi možen vpis. Tudi v prihajajočem študijskem letu pripravljajo vrsto izobraževalnih programov za starejše, nekaj je tudi novosti, več pa vodja Univerze za tretje življenjsko obdobje na MOCIS-u Katja Lenart.
1: Ja, tudi leto za naše članice in člane pripravljamo obsežno ponudbo izobraževalnih programov za starejše. Na voljo bodo tako programi začetne španščine, francoščine, nemščine in začetna in nadaljevalna angleščina. Potem imamo pa tudi umetnostno zgodovino, pa fotomladinci so tudi zelo aktivni in veliko na terenu pri nas. Razstavljamo tudi fotografije, ki na programu potem nastanejo, pa jogo imamo, qigong, tai chi, program rcnije za preventivo. Potem imamo pa še en zelo popularen program, Odkrijmo lepote domovine. Tudi letos pripravljamo zanimive strokovne ekskurzije in se tam učimo o lepotah naše domovine. Z našo Zuhro bomo spoznavali svet aromaterapije. Na voljo bo tudi program namenjen ženskam v uporo in navdih. Tudi to ugotavljamo, da je potrebno. Za vse naše člane in članice bo pa celo leto na voljo tudi možnost individualnega posveta glede uporabe pametnega telefona. To ugotavljamo, da starejši resnično potrebujejo. Potem bomo pa skozi celo leto organizirali tudi brezplačna druženja, aktivnosti. Prvi skupni bo že seveda kostanje v piknik oktobra, pa pohodniške aktivnosti bomo imeli, učili se bomo, kako skrbeti za svoj vrt, za sadno drevje. V Trižojevci hodimo tudi v kino, pa s knjižnico bomo organizirali kakšno lušno aktivnost, mesečno bomo imeli tudi predavanja na temo zdravja, pa različna potopisna predavanja naših članov in članic. Seveda bo pa tudi kot vsako leto v goste prišel ali pa prišla kakšna zanimiva gostja, Slovenci, Slovenke, ki jih vsi poznamo. Prva bo pa tako že Eva Hren, s katero bomo, kot rečeno, 29. septembra ob 17. uri zaštartali novo študijsko leto v prostorih VGC Plus sobivanje generacij na Šolski ulici 10A v Slovenjgradcu. No, takrat bo pa potekal tudi vpis v naše novo študijsko leto. Univerza za tretje življenjsko obdobje, tako vabi, pridite vsi 50 plus, veseli vas bomo.
0: Ob koncu naše oddaje vam želim le še lepo jesen in nasvidenje na srečanje upokojencev Koroške pokrajinske zveze v Slovenjgradcu 20. septembra. Če ste nas zamudili, nam lahko še vedno prisluhnete na Spotifyju. Lepo vas pozdravljam, Irina Fasvalt.
2: Ni časa, pa je, je. Čas je za oddajo Za upokojence. Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom.

0: Mislim, da sva se oddaljila.
1: Kako to misliš?
0: Jaz škripam, ti se jeziš, jaz se ne zapiram, ti me zalopotneš, to ni več od nas.
2: Ko vas kuhinja začne zapuščati, je čas za novo zgodbo. Dan Kuchen Studio Slovengradec.
3: Kuhinje, v katere se boste znova zaljubili.
4: Od etra do spleta. Naj vaš glas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Naslednji oglas je lahko vaš. Marketing af na koroski-radio.si.
5: Koroški radio.
6: Ko ni časa za kuhanje, na Merkatorjevi toploteki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden kanelone z blitvo, marinirana piščančja bedra, krompirjeve ploščice, lazanjo. V petek še ribji file, vse 20% ceneje. Čufti in pire krompir že od 4,77 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Merkator.
7: Evropski teden mobilnosti. V Slovengradcu bomo znova pokazali, da se da po mestu tudi drugače. Peš, s kolesom, s skirojem ali z javnim prevozom. Manj voženj z avtomobilom pomeni več prostora za ljudi, čistejši zrak in prijetnejše mesto. Med 16. in 22. septembrom naredi spremembo tudi ti, Mestna občina Slovengradec.
2: Evropski teden mobilnosti. Izberi svojo pot.

0: Doživite kakovost, doživite ceno.
1: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko napreduješ in spoznavaš nove ljudi. Poglej na lahko.si.
2: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
3: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
4: Nakupovalno središče Velenka obvešča, da se ta petek v Velenki odpira prvi Action v Sloveniji.

0: Mobilni paketi naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evra na mesec imate enotno ceno kar dve leti. Poleg tega vas čaka 50-odstotni popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhone 17 Pro oziroma do 123 evrov pri iPhone 17 Pro Max.
1: Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Najprej k slovenski manjšini v Avstriji. Svet Evrope ugotavlja, da Avstrija še ni izpolnila vseh obveznosti do slovenščine kot manjšinskega jezika. Napredek vidi zlasti na Koroškem, kjer je v slovenščini dostopnih 100 spletnih obrazcev, opozarja pa na premalo dvojezičnih učiteljev in gradiv. Slovenščina tudi še ni dovolj dostopna pred državnih organih in pred sodišči. Nekdani kosovski predsednik Hašim Tači pa je bil v Hagu zaradi vojnih zločinov obsojen na 25 let zapora. Posebno sodišče ga je spoznalo za krivega nezakonitega pridržanja, mučenja, okrutnega ravnanja in umorov med vojno na Kosovu. Obsojeni so bili tudi trije nekdani voditelji osvobodilne vojske Kosova. Sodba še ni pravnomočna, obramba pa se lahko pritoži. Tači za številne Kosovce velja za vojnega junaka, zato lahko odločitev znova poveča napetosti med Prištino in Beogradom. Za konec pa še na Oktoberfest. Festival v Minhnu se začne v soboto, liter piva pa bo stal od 14,80 € do 15,90 €. V poprečju torej dobrih 15,5 €. To je skoraj petkrat toliko kot leta 1985. Če se torej odpravljate tja, poleg prevoza in prenočišča, dobro založite še pivski proračun.

0: Minute za branje.
1: Pozdravljeni v oddaji Minute za branje. Tokrat predstavljamo roman z naslovom Kresničev je, prvenec pisateljice, publicistke in arhitektke Ajde Bračič, ki je za leta 2026 prejela nagrado Kresnik za najboljši slovenski roman leta. Predtem je nase opozorila že zbirko kratkih zgodb Leteči ljudje, za katero je prejela kritiško sito in nagrado Maruše Krese. V Kresničevju sledimo Agnes, ki se po dolgotrajnem sporu odpravi iskat svojo sestro Klaro. Vrne se v gost in se naseli v družinski koči, povezani tudi z bolečimi spomini iz preteklosti. Sestri sta se bili nekoč zelo blizu, nato pa se je med njima zgodilo nekaj, zaradi česar Agnes še vedno preganjata krivda in obžalovanje. V gozdu naleti na nenavadno skupnost Sare, Joshua in Tulsija. Živijo odmaknjeno, ukvarjajo se z zeliščarstvom in meditacijo ter si prizadevajo za samooskrbo. Agnes njihov način življenja privlači, obenem pa postaja vse bolj prepričana, da o izginotju njene sestre vedo več, kot ji želijo povedati. Toda gost v tem romanu ni samo prizorišče, je skoraj samostojen lik, živ, skrivnosten organizem, v katerem se prepletajo sedanjost in preteklost, resničnost in ljudsko izročilo. V zgodbo vstopijo puščavnik Valentin, bajeslovna bitja, zlovešči komet in stara bukev, ki nemo spremlja človeške usode. Tako kot so pod zemljo povezane korenine, se postopoma povezujejo tudi zgodbe ljudi iz različnih časov. Kresničev je, združuje psihološki roman, magični realizem in elemente srhljivke, zato ga lahko beremo tudi kot nekakšno ekološko srhljivko. Govori o krivdi, družinskih vezeh, iskanju identitete in odtujenosti sodobnega človeka od narave, v zadju pa ves čas li tudi slutnja katastrofe. Posebno moč knjige predstavlja sugestiven, čuten jezik, s katerim gost skoraj vidimo, slišimo in vonjamo. Kresničev je skrivnostna in nekoliko nelagodna pripoved, v kateri iskanje izgubljene sestre postopoma postane tudi iskanje poti skozi lastno preteklost.

Nadaljujemo pa še z deseto knjigo slovenskega pisatelja Jake Tomca, ki smo ga pred časom že gostili tudi v naši knjižnici. Roman z naslovom Oriol je napet tehnološki triler, postavljen v presenetljivo bližnjo prihodnost. Kaj se zgodi, ko tehnologija, ki naj bi pomagala človeštvu, postane močnejša od svojih ustvarjalcev? Piše se leto 2029. V skrivnem laboratoriju v Barceloni pa skupina znanstvenikov izvaja projekt Asgard. Njihov cilj je izdelati superračunalnik, ki bo postal domovanje umetne superinteligence. Nekaj dni pozneje nekdani policijski pogajalec Alex Lopez, ki se je po tragični izkušnji v službi umaknil iz policije, prejme nenavaden telefonski klic. Sprva ga ima za neslano šalo, vendar človek na drugi strani postavi zelo resno zahtevo. Svetovne vlade morajo nemudoma prenehati z uničevanjem planeta. Da ne gre za prazno grožnjo, dokaže z napadi in številnimi žrtvami. Svet zdrsne v kaos, neznani terorist pa razglasi, da je njegov talec pravzaprav vsak prebivalec Zemlje. Oblikuje se posebna skupina z Alexom na čelu, ki mora skupaj z voditelji svetovnih velesil ugotoviti, s kom oziroma s čim ima opravka in predvsem, ali je nasprotnika sploh še mogoče ustaviti. Oriol prepleta umetno inteligenco, terorizem, politične igre in podnebno krizo. Ob hitrem in skoraj filmskem tempu odpira tudi nekoliko bolj neprijetna vprašanja. Kaj bi se zgodilo, če bi ustvarili inteligenco, ki bi presegala našo? Koliko nadzora bi nad njo dejansko imeli? In kaj, če bi začela naše ravnanje presojati po svojih merilih? Prav bližina dogajanja daje zgodbi dodatno težo. Oriol se zato ne bere le kot znanstvena fantastika, več kot tehnološki triler o prihodnosti, ki se ne zdi več prav zelo oddaljena. Minute za branje je pripravil Matija Štumberger iz knjižnice Ksaverja Meška Slovengradec.

0: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
1: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling center Bajta, Radio ob Dravi.
2: Od etra do spleta. Naj vaš oglas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Naslednji oglas je lahko vaš. Marketing afna koroski-radio.si.
3: Koroški radio.
4: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toplotiki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden kanelone z blitvo, marinirana piščančja bedra, krompirjeve ploščice, lazanjo. V petek še ribje file, vse 20% ceneje. Čufti in pire krompir že od 4,77 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Je za vsako pot res potreben avtomobil? V Mislinji bomo v Evropskem tednu mobilnosti dokazali, da ni. Za krajšo pot izberi hojo ali kolo. Združi opravke ali se na pot odpravi skupaj z drugimi. Med 16. in 22. septembrom naredimo nekaj dobrega zase, za okolje in za naš kraj. Občina Mislinja.
6: Evropski teden mobilnosti. Izberi svojo pot.
7: Akcija tedna v Eurospinu od 17. do 23. septembra. Belo grozdje le 1,99 € za kilogram in mini sladoledne lučke 8 kosov le 1,99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
9: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
10: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
11: Relax.
12: Si želite odkriti kraj, kjer narava še vedno piše svoja pravila? Pridite z nami na neokrnjene Azore, dom čudežev narave, štirje čarobni otoki, São Miguel, Faial, Pico in Terceira, vulkanski krateri, modra jezera, termalni vrelci, plantaže čaja in neskončni razgledi na Atlantik. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
13: Nakupovalno središče Velenka obvešča, da se ta petek v Velenki odpira prvi action v Sloveniji.
14: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
15: Obeš, kje pa?
14: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
16: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
17: Gremo na Kope!
0: Prva ponovitev lokalnih novic iz osrednje dnevno informativne oddaje Koroškega radija. Koroški radio. Iz naše regije.
18: V današnji osrednji dnevno informativni oddaji Koroškega radija vas lepo pozdravljam, Katja Gole. Danes poudarjamo. Ravenski župan se bi naj kitil s tujim perjem.
19: Hkrati pa Roženova lista pred uradnim začetkom volitev in pred ostalimi strankami občinskega sveta poskuša prikazati sebe kot najbolj uspešno listo občinskega sveta.
18: V koroškem gospodarstvu je vedno več inovativnega znanja.
20: Korošci smo zelo inovativni.
18: Na Prevaljah je vse nared za nogometni spektakel leta.
21: Verjamemo v čudež in napredovanje v naslednji krog.
18: Srečno, Korotan, vas pa vabim k poslušanju oddaje. Najprej pa o vroči razpravi na občinskem svetu na Ravnah. Da se lokalne volitve nezadržno bližajo, priča tudi razprava na zadnji seji občinskega sveta občine Ravne na Koroškem. O njej poroča Mateja Kotnik.
22: Občinski svetnik socialnih demokratov Boris Štriker je med pobudami in vprašanji svetnikov županu Tomažu Roženu namenil, kot jo je označil sam, dobronamerno pripombo, povezano z Roženovo predvolilno kampanjo, v okviru katere objavlja video zgodbe o uspešno zaključenih projektih v občini. Opozoril ga je, da za njihovo izvedbo pač ne stoji le županova lista, ampak so k temu prispevali tudi socialni demokrati, Gibanje Svoboda in Levica.
19: Vsi vemo, da je Roženova lista za vsako nedeljo izdala svoje videoposnetke in občani to razume tudi kot del predvolilne aktivnosti že. In tudi kot pravico, ko ima vsaka lista, ne, da predstavi svoje delo in poglede. Hkrati pa Roženova lista pred uradnim začetkom volitev in pred ostalimi strankami občinskega sveta, ki se držimo pravil pred jesenskimi volitvami, poskuša prikazati sebe kot najbolj uspešno listo občinskega sveta.
22: Boris Štriker je v razpravi, ki jo je objavil na socialnem omrežju stranke, posnetek seje pa je na ogled tudi na spletni strani občine, spomnil na prispevek stranke SD in njihovega dolgoletnega poslanca Janija Prednika, še zlasti v času po katastrofalnih poplavah avgusta 2023.
19: Brez povezave z nacionalno ravnjo in brez podpore vlade Republike Slovenije, marsikatera od teh projektov in pomoči ne bi bilo mogoče izpeljati v takšnem obsegu. Isto velja za rimski vrelec, s katerim se promovira Roženova lista. Dejstvo je, da je zasebnik vložil svoj lastni kapital in 1,8 milijonov preko Ministrstva za gospodarstvo in turizem in šport, ki ga je vodil naš predsednik stranke SD Matjaž Han.
22: Štriker je župana pozval k pošteni politični igri, saj se predvolilna kampanja uradno še ni začela. Rožen je od drugih občinskih svetnikov slišal še, da se ni primerno kititi s tujim perjem, pa tudi pobudo naj na spletni strani občine objavi pregled vseh projektov občinskega sveta, pod njimi pa naj bodo navedeni vsi občinski svetniki in svetnice, saj so v iztekajočem mandatu prav vsi delali v dobro občank in občanov.
1: Nadaljujemo pri gospodarstvu. Na Brdu pri Kranju so v okviru dneva inovativnosti podelili najvišja nacionalna priznanja Gospodarske zbornice Slovenije za inovacije. Med najboljšimi slovenskimi inovatorji se je letos znova posebej izkazala tudi Koroška, ki dokazuje, da je v regijskem gospodarstvu vse več razvojnega in inovativnega znanja. Več direktorica GZS Koroške gospodarske zbornice Katja Pokržnik.
2: Letošnja tema rdeča nit je bila inovacije ustvarjajo varno prihodnost in Korošci smo res zelo ponosni, da je naše podjetje Extero bilo del konzorcija, ki je prejelo posebno priznanje za inovacijski izziv. Prav tako pa so bronasta priznanja prejela podjetja Troha Produkt, Troja in pa OPS Breznik v sodelovanju z Fakulteto za tehnologijo polimerov. Na vse prijavitelje smo seveda izjemno ponosni. Ponosni pa smo tudi na to, da lahko ta celoten proces vodimo na Koroškem od samega začetka in pa do včerajšnje sklepne prireditve.
1: V koroškem gospodarstvu je vedno več inovativnega znanja.
2: Korošci smo zelo inovativni, moramo biti že zgodovinsko gledano, ampak vidimo, da se podjetja vedno bolj povezujejo, iščejo neke skupne rešitve in tudi opažamo seveda, da to vodi k višji dodani vrednosti in pa ustvarjanju boljših, bolj kvalitetnih in pa visoko kvalificiranih delovnih mest.
1: Letošnja nacionalna podelitev pa je lahko tudi spodbuda tistim koroškim inovatorjem in podjetjem, ki svoje rešitve morda še razvijajo ali razmišljajo ali bi jih prijavili na prihodnji razpis.
2: Če samo pogledamo prejemnike, na primer zlatih nacionalnih priznanj, ki so bili na primer predstavniki tako farmacije kot primer Domel, Elan, Pipistrel, to so podjetja, ki nas res navdihujejo, tako da smo včeraj zares videli skozi celoten večer same presežke, kaj naša inovativnost zmore.
1: Pomembno je, da dobre ideje ne ostanejo skrite v podjetjih in razvojnih ekipah, ampak dobijo priložnost, da se predstavijo širše in se potegujejo tudi za najvišja priznanja. Mestna občina Slovenj Gradec danes namenu predaja novo večnamensko igrišče Ajda Prislan.
15: Naložba mestne občine Slovenj Gradec pri športni dvorani in drugi osnovni šoli obeta na to novo večnamensko igrišče še več obiskovalcev. Župan Tilen Klugler.
23: Gre za investicijo, ki je bila finančno vredna nekaj malega čez 500 tisoč evrov. 250 tisoč evrov smo pridobili nepovratnih sredstev strani Ministrstva za šport, 40 tisoč evrov strani Nogometne zveze Slovenije. Gre pa za igrišče, na katerem bo umetna podlaga, na katerem se bodo lahko igrali najrazličnejši športi, od košarke do rokometa, do nogometa, do odbojke. in pa prenovljenega košarkarskega igrišča, ki je dobil podlago v tartanu.
15: S to investicijo Slovenj Gradec zaokrožuje celotna vlaganja v športni center.
23: Naša naloga je samo še, da najdemo primerno lokacijo za fitness na prostem, ki je bil zaradi potrebnih teh investicij odstranjen, in da pokrijemo to tribuno pri nogometnem igrišču in s tem res zaključimo celotno načrtovano investicijo v tem športnem centru Vinka Cenka.
15: Uporabniki tega novega igrišča bodo klubi, rekreativci, zunanji uporabniki in v dopoldanskem času šola.
23: To igrišče bo nadomestilo to odprto igrišče, asfaltno igrišče, ki je stalo nekoč ob športni dvorani, kjer danes stoji nov prizidek športne dvorane, in pa nadomestilo to majhno igrišče z umetno travo, ki je bilo namenjeno predvsem rekreativcem in pa mlajšim selekcijam znotraj nogometnega kluba. Tam pa je danes zrasel velik, bom rekel, nov kompleks, novo igrišče z umetno travo dimenziji 100x60 metrov.
15: To je nadomestek starih odprtih vadbenih površin. Nova pridobitev predstavlja sodobno podlago, namenjeno igranju najrazličnejših športov.
18: Nadaljujemo z družabnim dogajanjem. Kar 190 Korošic in Korošcev je letošnji september znova izkoristilo za skupne počitnice v organizaciji Turistične agencije Relax in Koroškega radija. Z Koroške so proti morju odpeljali kar 4 avtobusi, letos pa so zabeležili celo rekordno število prijavljenih. Tradicionalne septembrske počitnice pripravljajo že 19. leto zapored. O letošnjem dopustniškem tripu ter o tem, zakaj se Korošci teh počitnic tako radi udeležujejo, Drago Zvonka in Silva.
3: Sem prvič z vami, ampak mislim, da bo nikoli več zadnjič z vami. Super animacija, enkratna, dogaja se ves dan, sicer me še čakajo neki izleti, morje je super, kraj je enkraten, teda družba je pa takle tak specialna, boljše ni.
4: Kaj pa je privedlo do tega, da ste se sploh prijavili na to potovanje?
3: Slišalo se bo smešno, ampak že praktično bi lahko rekel kliše. Žena je slučajno zvedla, da bi ta izlet bil super od ene njene sodelovke, in smo se odločila, pa smo šla.
5: Pač sem rekel, da probamo in da vidimo, kak je z vami.
4: No, in povejte, kako je.
5: Ja, do zdaj super.
4: Vi ste pa že bili s Koroškim radijem.
6: Ja, v Beogradu. In zato smo se mi dva odločili, da prideva še enkrat. In tudi nama je zelo všeč. In mislim, da še bova prihajala. Vse.
4: In kaj pomeni zdaj to druženje, ko pridete sem?
6: Spoznavanje novih prijateljev, druženje z starimi prijatelji, ples, poživitev tega časa. Penzionističnega v bistvu.
4: In to je zelo potrebno, a ne?
6: Zelo potrebno, tako, zelo potrebno. Druženje to pomeni največ. Sploh v tem času, ko smo mi, čeprav imamo še dovolj drugega dela, vnuki in tako dalje, ampak to je pa res za dušo, za nas.
18: Skupne počitnice pa še zdaleč ne pomenijo le morje, sonca in poležavanja na plaži. Organizatorji vsako leto poskrbijo za pester program dejavnosti, animacije in izletov, predvsem pa za druženje, zaradi katerega se številni udeleženci septembrskih počitnic udeležujejo vedno znova. Destinacije se vsako leto menjajo, kam bodo odpotovali na jubilejne 20. skupne počitnice, pa za zdaj ostaja še skrivnost. In še nekaj kulture. Poslanstvo festivala drugačnosti je predstavitev invalidskih organizacij v Mislinjski dolini, pa tudi posameznikov, Ajda Prislan.
15: Na festivalu drugačnosti se predstavijo tudi vsestranski ustvarjalci posamezniki v dejavnostih od športa, kulture, znanosti, predvsem za razbijanje stereotipov, predsodkov in napačnih mitov. Med literati invalidi je nastopila Mirjana Šernek, ki je kot otrok izgubila vid. Literarni večer, na katerem je tudi sama s kitaro in glasom izvajala svojo glasbeno poezijo, je zbranim približal njeno pesniško zbirko Svetloba življenja je močnejša od teme. Mirjana Šernek.
24: Ker svetloba z očmi, ki jo gledaš, je čisto drugačna, če jo pogledaš srcem. In ta svetloba je pravzaprav v meni in v vseh ljudeh je pravzaprav, kadar se gleda srcem. In to je tist močan vzgib, ki mene hrani, mojo dušo, in me dvigne takrat, ko mi je najtežje. Takrat je svetloba življenja močnejša od teme. Glasba in poezija se prepletata v meni od nekdaj, že iz otroških let. te vode so me vlekle in je lansko leto nastala pesem Moje oči o ljubezni najini z možem, ki so jo ustvarjala 40 let, ker je moj mož bil moje oči. On me je vodil skozi življenje in je tako nastala tudi druga avtorska pesem z naslovom Moje oči, s katero sem se tudi predstavila na Slovenija ima talent.
15: Festival drugačnosti prireja Društvo paraplegikov Koroške. Danes nadaljujejo z literarnim večerom, na katerem bo nastopila Korošica Tatjana Strmčnik, ki je invalid od rojstva. Zase pravi, da je Tatjana. Invalid je le etiketa. Napisala je poezijo, nekaj pravljic za otroke izdane v slikanicah in roman. Prisluhnete ji lahko drevi ob 18. uri v knjižnici Ksaverja Meška Sloven Gradec.
4: Za konec pa še šport. Na Prevaljah je že vse nared za tekmo leta. Več Miha Čop.
7: Najtrofejnejša slovenska nogometna ekipa Maribor bo že drugič v septembru gostovala na Koroškem. Vijoličasti so 2. septembra v prvem krogu pokala pivovarne Union gostovali v Slovengradcu in pred približno 1300 gledalci slavili skar 7-0. Danes Mariborčani potujejo na Prevalje. V drugem krogu pokalnega tekmovanja jih bo v sredo pričakal tretje ligaš Korotan. Prevalčani so si obračun z Mariborom priigrali zmago s 3-1 v gosteh pri Radljah, medtem ko je Maribor napredoval prav z visoko zmago v Slovengradcu. O pričakovanjih pred tekmo sezone Tim Kuzma, trener Korotana.
21: Na Prevaljah smo v pričakovanju nogometnega praznika. Prihaja NK Maribor, največji slovenski nogometni klub. Napovedanih je veliko obiskovalcev, veliko kart je bilo predanih že v predprodaji. Kar se pa tiče samega poteka tekme, pa v 10 tekmah bi Maribor zmagal na 9 tekmah, v eni tekmi pa je vse mogoče.
7: Na Prevaljah verjamejo, da lahko pripravijo veliko senzacijo.
21: Torej, verjamemo v čudež in napredovanje v naslednji krog. Vabim vse podpornike, ljubitelja koroškega nogometa in širše.
7: Maribor bo seveda izrazit favorit, za Korotan pa bo to ena največjih tekem zadnjih sezon in priložnost, da se pred domačimi navijači pomeri z najuspešnejšim slovenskim klubom. Tekma na ugaslih pečeh se bo danes začela ob 19. uri. V pokalu bodo nastopali tudi nogometaši Fužinarja, ob 16:30 bodo gostovali v Malečniku pri asfalterstvu Brus. V sredo in četrtek bodo aktivni tudi košarkarji, mladinska ekipa CNC Pušnik Koroška do 18 let bo danes ob 18. uri gostila B ekipo Maribor Mladi v kvalifikacijskem obračunu za uvrstitev v prvo mladinsko ligo. Podoben obračun v četrtek čaka tudi Monter Koroško do 20 let. Korošci bodo gostovali v Mariboru pri Braniku.
4: Poslušali ste osrednjo dnevno informativno oddajo Koroškega radija. Pripravila in uredila sem jo dežurna novinarka Katja Gole. Želim vam prijetno sredino popoldne.

0: ritmu Koroške.
1: Prlekije ne obiščeš, Prlekijo občutiš.
2: Novi butični hotel Narcisa, 4-zvezdični wellness oddih, kjer se srečata tradicija in unikatna doživetja. Terme Banovci. www.terme-banovci.si. Od etra do spleta. Naj vaš glas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Naslednji oglas je lahko vaš. Marketing afna koroski-radio.si.
3: Koroški radio.
4: Včasih je za spremembo dovolj že en korak. Dobesedno. Med 16. in 22. septembrom tudi Vuzenica sodeluje v Evropskem tednu mobilnosti. Sprehod, kolo, skupna vožnja. Vsaka pot brez nepotrebne vožnje z avtomobilom šteje. Za prijetnejši kraj, več gibanja in bolj trajnostno prihodnost. Občina Vuzenica.
5: Evropski teden mobilnosti. Izberi svojo pot.
6: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
7: Pravzaprav samo enega.
6: Prihranek do 303

0: pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-333-99.
1: Energija za ves dan. Akcija tedna v Eurospinu od 17. do 23. septembra. Proteinski jogurt s kosmiči, več vrst, 175 gramov, le 79 centov. In proteinski puding s smetano, 200 gramov, le 89 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Vse življenjsko učenje je lahko odskočna deska za nove izkušnje in znanja. Lahko je to nov jezik ali pa ustvarjanje po tvojem umetniškem navdihu. Lahko si dovoliš raziskovati, kjerkoli in kadarkoli. Lahko si, kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
3: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
4: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
5: Nakupovalno središče Velenka obvešča, da se ta petek v Velenki odpira prvi action v Sloveniji.

0: Kak pa jaz rad v sredo zvečer koroški radio poslušam, ob sedmih mam barčiko na barča je nareto, za vsak slučaj, da me pokne gr, če bi slučajno zadremo, jaz nikomu da muzike ne spustim on.
1: Ja, barčika je odbrčala 19 oziroma 7 zvečer in na vrsti je narodno zabavna glasba na valovih koroškega radija. Lepo zdrav in dobro večer v zadnjem poletnem sredinem večeru 16. septembra smo. Ja, naslednjo sredo 23. septembra pa nastopi letošnja jesen. Da še prej pa nova 1060. sredina parada domačih. Iz studija koroškega radija vas pozdravljam Jani Repnik, ki bom poskrbel za vse, kar boste čuli v tem večeru v daji sredina parada domačih. Vse tja do polnoči se bodo vrtele polke in valčki. Kar nekaj glasbenikov praznuje in dobijo čestitko. Ostanite družba koroškega radija tudi v tem lepem večeru, zadnji tak bolj lep, ja se je, tudi poletni dan, potem pa prihaja jesen. In tudi ansambl Štirje kovači imajo pesem in pojejo. Še prej, ko pride jesen. Uživajte.

0: Počaj se menoj. Gasilec na pomoč.
1: Venček, nekaj znanih skladb ansambla Igor in Zlati zvoki. Kot rečeno, zadnja sreda, zadnji sredin večer v poletju, naslednjo sredo, 23. septembra, pa že v jeseni. In še eno lepo pesem sem našel na to temo, ansambl Modrijani, ko spet pride jesen.

0: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 17. do 23. septembra v akciji. Gouda 700 gramov, le 3,99 €. In Skyr 300 gramov, le 89 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Pri vseživljenjskem učenju gre za pridobivanje novih spretnosti in predvsem za odpiranje vrat novim priložnostim. Predstavljaj si, kam te lahko pripeljajo nova znanja. Do napredovanja v službi, do boljše plače, do novih poznanstev in hobijev. Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko si, kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Poglej na lahko.si.
2: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
1: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
3: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
2: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
1: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
4: Relax.
5: Si želite odkriti kraj, kjer narava še vedno piše svoja pravila? Pridite z nami na neokrnjene Azore, dom čudežev narave, štirje čarobni otoki, São Miguel, Faial, Pico in Terceira. Vulkanski krateri, modra jezera, termalni vrelci, plantaže čaja in neskončni razgledi na Atlantik. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
6: Nakupovalno središče Velenka obvešča, da se ta petek v Velenki odpira prvi action v Sloveniji.

Koroški radio, sredina parada domačih. Še 14 dni in nastopi nov mesec, mesec oktober. Se ga še kdo veseli?

Na Graški gori pojemo pesem Simon Plazl s prijatelji. Tudi včeraj, na torek, se je na Graški gori pelo. Potekal je literarni večer Graška gora poje in igra, Zlati jubilej, na katerem je Ivan Sivec predstavil monografijo ob 50-letnici festivala. Torej šla je knjiga, bil je lep, pester večer, ki so ga popestrili tudi glasbeniki, med njimi fantje z Graške.

Fantje z Graške gore so zapeli, no in včeraj na Graški gori je bilo še posebej veselo in malo lahko rečem tudi čustveno. Po 20 letih so se spet zbrali in v živo zapeli prva zasedba skupine Bum, Simon, Anita, Polona in Jerneja. Eno lepo pesem zavrtim. Skupine Bum, še vedno me ljubiš.

0: cveteli.
1: Torej, včeraj je bilo na Graški gori veselo, predstavila se je, oziroma bila je predstavitev knjige o festivalu Graška gora po eni gra, ki letos praznuje 50 let. Magister Ivan Sivec je bil tudi prisoten na tem literarnem večeru in on je v bistvu avtor te knjige, ki je včeraj izšla. Magister Ivan Sivec je napisal 3000 besedil za glasbene izvajalce. No in včerajšnja knjiga, oziroma knjiga Graška gora poje in igra, pa je njegova 200. knjiga magistra Ivana Sivca. Vse čestitke gospodu Sivcu za tako obsežen literarni prispevek k domači glasbi in sve tudi v ostalih zvrsti. Ja, veliko je pa tudi skladb, ki jih je Ivan Sivec napisal, dejal sem 3000, najbolj znane pa ti te pod cvetočimi kostanji ansambl Bratov Avsenik. Primorci smo veseli ljudje, ansambl Otavija Brajka. Daj vina gor za Henčka. Naj živi vesela družba za Ivana Ruparja. Srce je popotnik za obvezno smer. Čez praznike spet bom doma za obvezno smer, kjer lastoke gnezdijo za Franca Miheliča. Srečno mlada Slovenija za Lojzeta Slaka. Ciganska kri, Oto Pesner ter žametne vrtnice za Borisa Kopitarja. Torej, veliko je skladb in tole zavrtim za Ivana Sivca oziroma za Graško goro po eni gra 2026 50 let festivala. Kje?

No, poleg vsega, ki sem zdaj v zadnjih minutah naštel predstavitev 200. knjige gospoda Ivana Sivca, knjiga, ki je išla ob 50. obletnici festivala Graška gora Pojni grad. Fantje z Graške gore, skupina Bom, so nastopili pa so tudi ansambel Zupan. In tudi nocoj zavrtim tole pesem, nocoj je res lep večer.

0: Akcija tedna v Eurospinu od 17. do 23. septembra. Pšenična bela moka tip 400, 1 kg le 49 centov. In sladka koruza 3x 150 gramov le 1 euro in 29 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
2: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
3: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
4: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
5: Obeški pa?
4: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
6: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
7: Gremo na Kope!

Na Koroškem prav lušno je, so peli ansambel Ekart. Ja, na Koroškem je vedno lušno, posebej pa ob sredah že več kot 20 let vdaj sredina parada domačih. En lep palček zavrtim, ansambel Gulte in pesem Minilo je poletje.

Prva čestitka glasbeniku nocoj. Jutri, 17. septembra, praznuje 82. rojstni dan Alfi Nipič, pevec zabavne in narodno-zabavne glasbe, komponist, pisec besedil in še bi lahko našteval. Preden se je leta 1973 pridružil Avsenikom, je bil poznan kot pevec popevk, katerim se v resnici nikoli ni odpovedal. Lahko se pohvali kot večkratni zmagovalec festivala Vesela jesen. Na področju zabavne glasbe ga je zagotovo najbolj zaznamovala uspešnica Silvestrski poljub, ki je stara že 55 let. Mariborčanu je tla pod nogami zatresel Slavko Avsenik, ki ga je leta 1971 med festivalsko vajo zmotil in ga povabil k sodelovanju z Avseniki, ki je trajalo polnih 19 let do leta 1990. Poln nepozabnih spominov, glasbenega znanja in elana je kmalo zatem formiral svoj ansambel Alfi in njegovi muzikanti. Alfi pa še vedno, kljub 82. redno nastopa in se udeležuje dogodkov. Še na mnoga leta in veliko zdravja, Alfi Nipič. Vse najboljše za 82. rojstni dan.

0: Kmetija Špegl prodaja rjave kokoši nesnice, stare 22 tednov po ceni 11 evrov. Možna je dostava ob nedeljah tudi v Velenje.
1: 041-442-162. Akcija tedna v Eurospinu od 17. do 23. septembra. Belo grozdje le 1 evro in 99 za kilogram in mini sladoledne lučke 8 kosov le 1 evro in 99. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Nakupovalno središče Velenka obvešča, da se ta petek v Velenki odpira prvi action v Sloveniji.

Čestitam glasbenici. Jutri, 17. septembra, praznuje 82. rojstni dan gospa Hermina Šegovc iz Legna. Že kot osnovno šolka je pisala pesmi in poezijo. Ansamblu Štiri kovači se je pridružila leta 1972, ko je bila že 11 let poročena s Francem Šegovcem. Prva pesem, ki jo je Hermina posnela s Štirimi kovači, je bila pesem Kot dih poletja si. Danes od tega mineva 54 let. Leta 1974 je izšla plošča Mama, te rože so zate. Na njej pa je Hermina že sodelovala kot pevka in stalna članica. Veliko pa je še pesmi, ki jih je Hermina zapela skupaj s Štirimi kovači. Hermina je tudi članica Dam domače glasbe, pred leti pa je postala tudi častna članica Društva upokojencev Piran. Na Legen pošiljam pozdrave, čestitko in vse najboljše Hermini Šegovc za jutrišnji osebni praznik. Vrtim pa tole pesem, kot rečeno 54 let stara pesem, Kot dih poletja si. Štiri kovači.

0: Odkri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 17. do 23. septembra v akciji. Gouda 700 gramov le 3,99 €. In Skyr 300 gramov le 89 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
2: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
3: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
4: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
5: Obeš, kje pa?
4: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
6: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
7: Gremo na Kope!

0: Najbolj sveže narodno-zabavne novičke.
1: Najbolj sveže narodno-zabavne novičke. Naslednjih nekaj minut bom spregovoril o tekmovanju Zlata harmonika Ljubečne, ki letos praznuje čestitljiv jubilej 45 let. In če se spomnimo prve Zlate harmonike, zmagovalec prve Zlate harmonike je bil Miro Klinc iz Leboj, drugo mesto pa je osvojil Brane Klavžar. No in zgodba Zlate harmonike Ljubečna se je torej začela leta 1981. V 45 letih je prireditev prerasla v eno najbolj prepoznavnih in uglednih tekmovanj v Sloveniji. Njen oder pa je gostil številne generacije harmonikarjev. Mnogi med njimi so poznaje pomembno zaznamovali slovensko narodno zabavno glasbo. Toda Zlata harmonika Ljubečna že dolgo ni več zgolj tekmovanje. Je prostor srečevanja generacij, izmenjave znanja in izkušenj, ter predvsem prostor, kjer mladi glasbeniki dobijo priložnost, da svoje znanje pokažejo pred občinstvom in strokovno komisijo. Prav v tem je eden največjih pomenov prireditve. Vsaka nova generacija tekmovalcev na oder Ljubečne prenese nekaj novega, obenem pa nadaljuje tradicijo, ki jo že desetletja soustvarjajo mentori, organizatori, prostovoljci, glasbeniki, podporniki in domačini. Pretekli vikend je potekala jubilejna, že 45. Zlata harmonika Ljubečna in je tudi letos na enem mestu združila številne odlične harmonikarje, njihove mentorje, ljubitelje narodno-zabavne glasbe ter vse, ki že desetletja so ustvarjajo zgodbo ene najbolj prepoznavnih harmonikarskih prireditev v Sloveniji. Da je bila kakovost letošnjih nastopov zares izjemna, potrjujejo tudi rezultati strokovne komisije. Podeljenih je bilo kar 19 zlatih in 13 srebrnih plaket, med tem, ko bronaste plakete letos ni prejel nihče. Tekmovalce je ocenjevala strokovna komisija v sestavi Damjan Pasarič, Žan Bregar, Jernej Brilej, Janez Likše, Stanko Mikola in Anže Krevh. Člani komisije so imeli zahtevno nalogo, saj so tekmovalke in tekmovalci pokazali veliko glasbenega znanja, tehnične dovršenosti in občutka za interpretacijo. Posebna gostja prireditve je bila lanskoletna absolutna zmagovalka Mija Ovčak, ki je svojim nastopom dodatno obogatila letošnji program.

Posebej slovesten jubilej je zaznamovala tudi izjemna glasbena bira tekmovalcev, med katerimi je največ dosegla Sinja Gračnar, učenka Žana Bregarja. Sinja Gračnar je s svojim nastopom prepričala strokovno komisijo in postala absolutna zmagovalka Zlate harmonike Ljubečna 2026. Ob naslovu zmagovalke je prejela tudi zlato plaketo Avgusta Stanka za najbolje izveden venček ljudskih skladb, s čimer je svoj uspeh na jubilejnem tekmovanju še dodatno zaokrožila. Naziv najgodec pa je osvojil Peter Postružin. Naziv najjunior pa je pripadal Žani Perčič. Najstarejši letošnji tekmovalec pa je bil Anton.

Klun. Torej, 45. prireditev Zlata harmonika Ljubečna je za nami. Čestitke vsem nastopajočim in zmagovalki. Ja, Sinja Gričnar je postala zmagovalka harmonike Ljubečne in pred enim tednom, dobrim tednom, pa je postala tudi absolutna svetovna prvakinja. Čestitke Sinji Gračnar iz Šentjurja in seveda vsem nastopajočim in seveda tudi čestitke organizatorjem Zlata harmonika Ljubečna. Zdaj lepa zavrtim drugovrščenega izpred 45 let na tem tekmovanju, Brane Klavžar.

0: brat.
1: Veseli svatje v priredbi znane pesmi Na futbal me spust vrtim, v sredini paradi domačih. Ja, tudi v sredini paradi domačih, dovolite, da se dotakne malo športa. Na Privaljah je pred nekaj minutami, se je pred nekaj minutami končala nogometna tekma. Ena najpomembnejših v zgodovini, če lahko to kar reče, kakor se spoznam, Prevalj, kajti gostili so nogometni klub Maribor in seveda veliki favoriti so bili Mariborčani, vendar so jih Prevalčani nocoj presenetili. Nogometaši Korotana so v pokalnem tekmovanju pripravili veliko presenečenje in izločili NK Maribor. Na koncu je bilo 2-1 za Korotan. Čestitke Maribor, čestitke, čestitke Prevaljam, tako, Prevalje so premagale favorizirane nogometaše NK Maribor. Čestitke, Maribor. Ja, sem je zarekli že drugič. Čestitke, Prevalje za zmago.

0: Energija za ves dan. Akcija tedna v Eurospinu od 17. do 23. septembra. Proteinski jogurt s kosmiči, več vrst, 175 gramov, le 79 centov. In proteinski puding s smetano, 200 gramov, le 89 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Vseživljenjsko učenje je najboljša pot do aktivnih in ustvarjalnih let. Računalništvo, potopisna predavanja, slikanje, šah ali pa country ples. Nikoli ni prepozno za pridobivanje znanj in spretnosti. Čas je za spoznavanje novih priložnosti in ljudi. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Preveri na lahko.si.
2: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
3: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
4: Nakupovalno središče Velenka obvešča, da se ta petek v Velenki odpira prvi action v Sloveniji.

Čestitam glasbeniku. Danes, 17. septembra, praznuje 52. rojstni dan odličen harmonikar Sandi Juk. Sandi je harmonikar z zavidljivo glasbeno kariero, predvsem na nemško-govornem področju, kjer uspešno nastopa že 30 let. Seveda pa tudi v Sloveniji, kjer je v preteklosti nastopal z ansamblom Marela, Mitja Kvintetom in mnogimi drugi. Njegovo harmoniko pa lahko slušimo v veliko katerem narodno-zabavnem posnetku. Vse najboljše, Sandi Juk, za tvoj rojstni dan.

V soboto 19. septembra praznuje 35. rojstni dan vsestranski glasbenik, multiinstrumentalist, harmonikar, pevec, stopist, basist, komponist, aranžer, avtor mnogih melodij in od leta 2011 gonilna sila poskočnih muzikantov Martin Juhart iz Slovenske Bistrice. Svojo glasbeno pot je začel v skupini Bum in Pomladni veter. Martin je eden večjih glasbenih talentov med mlajšo glasbeno generacijo narodno-zabavne glasbe. Martina smo lahko videli in spremljali v oddaji Petek zvečer, kjer je igral harmoniko in poskrbel za vse aranžmaje izvedenih pesmi. Bil je tudi član skupine Dejana Vunjaka, član Slovenska Bistrica kvintet in velikokrat v pomoč Modrijanom in Štirim Kovačem. Poleg tega pa je redni učitelj harmonike na glasbeni šoli Slovengradec. Vse najboljše, Martin Juhart, za tvoj prihajajoči praznik. Pa na zdravje!

In še zadnja čestitka glasbenikov. Nocoj, jutri 17. septembra praznuje 31. rojstni dan Lucija Selak z Otošca, pevka ansambla Saša Avsenika od leta 2019. Vse najboljše tudi Luciji za rojstni dan.

0: Akcija tedna v Eurospinu od 17. do 23. septembra. Belo grozdje le 1,99 € za kilogram in mini sladoledne lučke 8 kosov le 1,99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
2: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
3: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
1: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
2: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
3: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
4: Nakupovalno središče Velenka obvešča, da se ta petek v Velenki odpira prvi action v Sloveniji.
5: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
6: Na Prevaljah v soboto 17. oktobra.

Najnovejša pesem ansambla Saša Avstenika, Raffaello. Zdaj pa zavrtim, že dolgo ne, pesem ansambla Showband Klobuk in Fantje z praprotna, Spomin na stara.

Vabljeni k poslušanju sredine parade domačih. Uživajte, srečno in lahko noč, muzika pa seveda, kot ste navajeni. Vse tja do polnoči sem izbral ta prave polke in valčke. Srečno!